ערב טוב לכם, יום שלישי היום, וואי וואי וואי וואי, היום אנחנו נפגשים, מורנגד, היום יש ב-10 בלילה, שידור ישיר שלנו מחוף הים, של בת ים, אימא לכמה זמרים, איזה מאכלים, איזה תפריט, ערב ים תיכוני שלישי בפטרה, בפטרה ביץ' הלילה, נפגשים כולנו, ואני אפילו אשיר לכמה מכם במהלך השידור שלי הזמנה בכניסה להיות איתי הערב, בלי לשלם כניסה. שלום אור נגד, ערב טוב לשחר סבג, ערב טוב למאזינים שלנו שנמצאים פה כל יום בשידור ישיר, כי כל מה שמחבר אותנו זה האהבה שלנו למוסיקה, אוכל ואהבת השם. אז מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה עם הגנה מלשון הרע.

משתנים. דרך הכוכבית 5589, כוכבית 5589. אם תתקשרו, אז ענת אהרוני תבטיח לכם בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, בלי מקדמה, על כל התשלומים שאתם משלמים לבנקים, ההלוואות והמשכנתאות. אתם פשוט לא מבינים, הרגע שאתם מתקשרים אליהם לאור המשכנתאות, חייכם משתנים. אתם פשוט משלמים פחות לבנק, אפילו בחצי. גם אם זה נשמע לכם פנטזיה, תרימו טלפון ותראו איך מקשימים לכם את הפנטזיה הכלכלית שלכם. בכוכבית 5589. עוד הערב בתוכנית נחלק לכם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי מחר באחת בצהריים. אני ואתם נפגשים לקניות ולניחושי אתגר העגלה. תוכלו לגלות לי כמה העגלה עולה, אם תהיו מדויקים, ואפילו במרחק של 2 שקלים לכאן או לשם, העגלה תהיה שלכם. אז ערב טוב לכם, כמה כיף שיש לי את הזכות לשמח אתכם, לפתוח את הלב שלי ולגעת בלב שלכם. ואם כבר מדברים על לב, יש שיר מדהים של שולי רנד שנקרא לב לבן. רבי נחמן מדבר על החשיבות שיש להכרת הטוב כדרך לחיים יפים ושלמים יותר. השיר הזה לב לבן מדבר על הכרת הטוב לאלוהים ולכל מי שלידכם שאתם אוהבים אותו. שאם יש אנשים שהם לידי ואני מרגיש שמתנה בשבילי, על זה אני אומר תודה לאל. ובכלל, השיר הזה הוא שיר מהמם, שיר חדש ששולי רנד כתב והלחין עם אבי אוחיון. אז לא משנה מה עברתם, ולא משנה את מי פגשתם בדרך, העיקר שהלב שלנו יהיה נקי, טהור ולבן.

כן, איזה כיף לפתוח עם לב, לב פתוח, לב נקי, לב לבן של שולי רנד. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב!

0: ואני חושב לעצמי, רגע אליקו, שלישי שבוע הבא, בדיוק בשעה הזאת, אתם יודעים מה יקרה פה ברדיו? אתם יש לכם מושג בכלל מה אנחנו מכינים לכם? הנה הפרומו. שלום לאיתי לוי. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור,
0: 19. רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
1: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן. 19, 19.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, ותגידו ערב טוב לענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, מי שלוקחת אתכם יד ביד אל הבנקים וחותכת וחותכת וגוזרת ומשנה ומורידה ומתאבדת איתכם כדי שתוכלו לשלם נכון למה שאתם יכולים במשכנתה ובהלוואות. מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 לאור משכנתאות השבוע, כל יום בתוכנית שלי אתם מקבלים הזדמנות לבדוק חינם, ללא עלות, ללא התחייבות וללא מקדמה, איך אתם מזיזים ומשנים את התשלומים, יותר נכון איך אתם חותכים אותם בחצי, ואני לא רוצה להגיד יותר, פשוט התקשרו. שלום ענת אהרוני, ערב טוב.
5: היי, ערב מצוין.
0: מה הולך במשרדים, צפון, דרום, מרכז? תני לנו תמונת מצב.
5: לופ של משפחות שבהיסטריה מסיום הקפאת המשכנתה.
0: כן.
5: דיברנו על זה ביומיים האחרונים, על זה שבסיטואציה הנוכחית, כאשר כולם היו תחת מתקפת הטילים, בממדים, עסקים סגורים, יוצאים לחלטים, נשארים עם הילדים בבית, הדבר הכי קל היה לעשות זה להקפיא את המשכנתה. אז נכון שזה תהליך כלכלי גרוע, והליך שבעצם מוביל בתוכו ריבית די ריבית, ואנחנו משלמים על זה בסוף ביוקר, אבל במצב הנוכחי אנחנו מבינים שזאת הייתה האופציה הכי קלה ומהירה. 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה ל3 חודשים, וזה אומר שבעצם בחודש הבא כבר מתחילים לחזור לשלם את המשכנתה, ולצערי ההחזר החודשי יהיה הרבה יותר גבוה, ומשם בעצם נובע הלחץ, ההיסטריה. הקפיאו גם הלוואות, לקחו הלוואות בנקאיות, הלוואות בכרטיסי אשראי, הקפיאו תשלומי אשראים, ולכן יש אצלנו קצת טרפת, אבל אנחנו

0: את חוזרים לכולם, משתדלים לתת מענה מהיר, מקצועי. המטרה היא באמת לסייע ולכוון את כולם לדרך כלכלית חדשה ומה נכון עבורכם. אז קצת אורך רוח, אבל אנחנו באמת נחזור לכולם וניתן לכם את כל המענה.
1: חברים, כל מי ששומע עכשיו את ערב ים תיכוני ואת התוכנית שלי, ואתם עובדים קשה בשביל הכסף שלכם, אתמול אמרה ענת משהו פה וזה נשאר איתי. אתם צריכים לדאוג לא ללכת לעבוד פי ארבע יותר קשה כדי להשיג את הכסף שאותו אתם צריכים לשלם לבנקים, אלא אתם צריכים פשוט לחשוב איך אתם מקציצים בהוצאות שלכם, ולא לרוץ על עוד שעות ועוד שעות ועוד משמרות. פשוט תנו לענת לחתוך לכם בהוצאות שלכם מול הבנקים. אני לא מדבר על הוצאות של בגדים ועל פינוקים ושטויות, על מקומות חשובים של מאות אלפי שקלים חיסכון. מי שירים טלפון לענת אהרוני, כוכבית 5589, ברגעים אלה יקבל את העזרה הראשונית באהבה ללא תמורה. תחליטו אחרי זה אם לתת לענת את המנדט ולגשת אל הבנקים שלכם, לעשות איתכם ובשבילכם ולמענכם סדר. מור נגד, אני רוצה המאזינה הראשונה, המאזין הראשון שיתקשר אליי לאולפן עכשיו, 0-7-2-5-2 בסוף 91, הראשון שיתקשר ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, 150 שקלים במיידי לקניות ברשת ויקטורי, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, אני נותן לכם ממני באהבה. אז מי יהיה מור נגד הראשון להתקשר אלינו לאולפן? תעלי לי אותו לשידור. טוב, פתחנו עם שולי רנד, עם לב נקי, לב לבן, ואהבת חינם, והכרת הטוב. אנחנו נשאר באזורים האלה של, של האופטימיות, של הלבן. באמת, צבע אהוב עליי, שחור קודם ואז לבן. טוב, ביום שלישי, שבוע הבא, אני ואיתי לוי נהיה פה בשלוש שעות מטורפות של מופע אולפן עם כל הנגנים, עם המאכלים, עם השתייה, עם האורחים, עם הרקדניות, עם המוזמני VIP שיבואו לשולחנות באולפן. בקיצור, אתם לא מבינים מה יהיה פה, יהיה פה אירוע. השקת הדיסק 13 של איתי והשקת האולפן החדש, אני לא רוצה להגיד יום הולדת 49, לא בא לי, אבל גם. בקיצור, בואו נשמע את איתי לוי עכשיו. מה אתם אומרים? שיר מספר 4, שיר מספר 4 באלבום, בבקשה.

אימא'לה, אימא'לה, איזה אלבום, זה האלבום הטוב ביותר של איתי לוי ever, באמת. בשלישי הבא, מציע לכם, קחו חצי יום חופש, תהיו איתנו בשידור לייב, גם ברדיו.

0: כן, מופע אולפן לילי, אבל הוא לא בלילה. הוא בארבע עד שבע. שלישי הבא, אתם לא מבינים מה יהיה פה, אתם לא מבינים בכלל איזה קיץ יהיה פה. המופע הבא, אחרי איתי לוי, זוהי דקלה, שמחר בערב, בברבי תל אביב. ועם מי אנחנו נעשה את צ'ייסרי מור? עם דקלה, ברור. שלום למאזינה זהבה מתל אביב, שלום זהבה.
1: לא לבד, אליקו.
0: שלום זהבה, מה שלומך?
1: בסדר, אני חולה עליך, על התוכנית שלך, חבל על הזמן.
0: שלא תתרפי מהמחלה הזאת לעולם, הלוואי.
1: אני, תקשיב, אני כן. באוטו כן. מרותקת לתוכנית שלך, ללב המדינה. אני מגיעה הביתה, מפעילה את הרדיו, לב המדינה. אין, אני צמודה להערות הזה, לתוכנית, לתחנה הזאת, במשהו מיוחד.
0: אי אפשר שלא, אי אפשר שלא, תדעי לך. אז
1: וואו.
0: מה, זהבה מי את? תכסי לי רגע קירות איתך.
1: אוקיי, שמי זהבה גולדשטיין, יש לי ארבעה ילדים.
0: כן.
1: יש לי מתוכם תאומים, עוד מעט יש לנו מולדת 24.
0: מהמם, בריאות, אושר, מזל טוב.
1: תודה, ושלושה נכדים מקסימים.
0: יפה.
1: ואני גרה ביד אליהו בתל אביב.
0: מהמם. טוב, זהבה. בדרך אלייך, אל מכשיר הסלולרי שלך, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ומחר בצהריים באחת, בבת ים, מעמל 11, אנחנו נהיה שם בחגיגות, עם המבצעים ואתגר העגלה, כי אין על ויקטורי בעולם. חוץ מזה, גם הקומפרסור האגדי של לי, רון קר, בדרך אלייך, זה היה לי כיף איתך, תודה שבאת, מאמי.
1: ליקו, אין דברים כאלה.
0: אין כמוכם.
1: אין, אני חולה.
0: זהבה, אל תלכי לרופא, אין לזה תרופה, זאת מחלה סופנית בעניין הזה. זהבה, תודה רבה, ואנחנו חוזרים אלייך, ענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות. למה דווקא השבוע היה חשוב לך להגיע לפה? את כל הזמן אומרת לליקו, אין זמן, אין זמן, אין זמן, תכף מתבטלות כל ההטבות של הבנקים בישראל לאנשים שיש להם משכנתאות, כל ההטבות נגמרות.
2: נכון.
0: רגע בשפה פשוטה, תסבירי לי רגע.
2: אז קודם כל אנחנו מדברים על הוראת השעה של בנק ישראל, שמאפשרת להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא שלנו.
0: וואו.
2: עד 70% משווי הנכס. לדוגמה, אם הבית שלנו שווה מיליון שקל, ויש לנו משכנתא של 500, הבנק בעצם מאפשר לנו לקחת 200,000 שקל,
0: אוקיי.
2: לטובת סגירת הלוואות, וזה יכול להיות המינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, עזרה לבני משפחה, לא משנה באיך אנחנו, באיזה כובע אנחנו שמים את זה, אפשר להבין שזה ריבית הרבה יותר זולה, זה שליש מהריבית שאנחנו משלמים היום על הלוואות מסחריות. ולכן ההטבה הזאת היא משהו שחייבים לנצל אותה, אז צריך לבדוק את הזכאות. והסיבה הנוספת היא בעצם סיום הקפאה של המשכנתא ש... והחל מחודש הבא, כל מי שהקפיא את המשכנתא עם פרוץ המלחמה...
0: הולך לחטוף זמבורה.
2: נכון, מתחיל לשלם מחיר החזר הרבה יותר גבוה ממה שהוא רגיל.
0: אז את אתמול אמרת ש-35% מן המצלצלים הם בעצם במצב של קיפאון של המשכנתא. הקפיאו משכנתא, ואין להם מושג מה עומד לקרות עוד רגע, איזה פצצה הם חוטפים.
2: 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו...
0: בעלי המשכנתאות הם
2: מוקפאות. נכון.
0: חברים, אז אם אתם במצב הזה, תעשו לי טובה, תרימו טלפון בזמן שאני יוצא לפרסומות וחוזר, עם עוד שירים יפים שהכנתי. לכם וגם מאזינים וגם ממליצים של אור משכנתאות שרציתי לדבר איתם ותמיד כיף לשמוע אנשים שעברו את התהליך ונעזרו באור משכנתאות. אתם פשוט מרימים את הטלפון לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589. בזה הרגע ענת אהרוני מטפלת בכם. ענת, הבדיקה לא עולה.
2: לא הבדיקה ולא הייעוץ ולא ההכוונה.
0: זאת אומרת, אנחנו היום פה לתת לכולם את הפריבילגיה. כוכבית 5589, למי שקשה לו עם התשלומי משכנתא, זה בדיוק הזמן. פרסומות וחוזרים. תתכוננו לשלישי הבא. שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
3: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור,
0: 19. רשמת 19?
3: כן.
0: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
3: מה, מופע לנו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
3: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש. אמרתי מילים
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף, איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
3: 19.
0: לא של האלבום.
5: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
5: רשמתי.
0: 19?
5: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
0: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
0: כן. וואי.
4: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: יום שלישי הבא, בין 4-7. גבירותיי ורבותיי, זה מופע אולפן, אימאלה. והמופע אחרי איתי לוי יהיה עם אהובתי המחשפה דקלה, שמחר בברבי. הנה חולה מאהבה. דקלה, המכשפה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ועל הקו נאור מראש העין, שהוא צלצל לכוכבית 5589 לאור משכנתאות. שלום נאור, ערב טוב לך. הלאה,
3: ערב טוב, מה נשמע אליקור?
2: שלום, ברוך הבא לתוכנית וברוך הבא לערב ים תיכוני, שבו אנחנו יחד עם אור משכנתאות, מי כמוך יודע עד כמה הם יכולים לעזור למשפחות שנקלעות למצוקה בעניין התשלומים של ההלוואות ותשלומי המשכנתה. למה אתה נאור פנית לאור משכנתאות? ספר לי, תכיר לי את הסיטואציה.
3: אני אמת, היה לי משכנתה ועוד מספר הלוואות. אני צריך להחזיר החזר חודשי בסך הכל של כמעט 10,000 שקל.
2: כן.
3: ואחרי טיפול באור משכנתאות הצליחו לעשות לי איזשהו ייחוד.
2: כן.
3: ובעצם אני מחזיר היום 4,500 שקל בחודש.
2: די, מ-10,000 ל-4,500?
3: כן, אין ספק. היה תהליך, האמת, קצת ארוך, לא קצר.
2: טוב, אתה יודע, יש בירוקרטיות עניינים. זה לא פוס פוקוס, לא באת הלכת.
3: גם, לא כזה ארוך, כן, היה כולה חודשיים.
2: אתה אומר ארוך, כבר מה חשבתי, אוקיי.
3: לא, לא, אבל היה לי יועץ בשם אורן, חשוב לי להגיד, שליווה אותי לאורך כל הדרך, הסביר לי, היה לי זמין בשעות גם קצת מאוחרות.
2: תראה, אני אומר את זה פה למאזינים, אני אומר את זה למאזינים השכם והערב, אני אומר, חבר'ה, תתקשרו כוכבית 5589, אתם משלמים, הנה, אתה משלם, שילמת עד לאותו רגע 10,000 שקלים, משכנתה והחזרי הלוואות, והיית מפוזר בכל מיני הלוואות. פתאום, מ-10 ל-4.5 זה החיים משתנים, נאור.
3: כן, אין ספק.
2: אתה נשוי, יש לך ילדים וכאלה?
3: כן, נשוי, עם ילדים, כן.
2: יפה, אז עכשיו המשפחה יש לה יותר כסף פנוי.
3: זה אוויר, זה חמצן לנשמה.
2: ענת, מה
3: אתה... וגם היחס והייעוץ האישי של אורן, זה מה שבעצם...
2: שפו, שפו לגמרי. חברים, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 5589, זה בדיוק התהליך שאתם הולכים לעבור, קחו בחשבון. אני רוצה לשאול אותך, ענת, את שומעת את נאור מראש העין, את מטפלת במאות משפחות, במאות סיפורים כאלה, יום-יום, כל חודש בחודשו. ובסוף האנשים האלה, וואלה, את מוציאה אותם לחופש כלכלי. והנה, נאור פה, ואומר את זה גם.
0: אני יכולה להגיד שהתהליכים הם לא פשוטים ולא קלים, אבל, ואנחנו עושים מלחמות. יש משפחות שיותר מאתגרות ויש כאלה שפחות, אבל אני יכולה להגיד שזה הדלק שמניע אותנו. לשמוע את נאור, לשמוע את אותם מאזינים שעולים ככה, אנחנו שומעים אותם פה על גלי היתר, ואנחנו מקבלים מכתבים למשרדים, והרבה פעמים הם מגיעים אלינו בסיום תהליך להודות לנו, וזה הדלק שמניע אותנו להמשיך וללוות מאות משפחות מדי חודש, כבר מעל עשור. אז שווה לבדוק באמת מה ההיתכנות עבורכם, האם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, האם יש כדאיות למחזר את המשכנתא שלכם. הבדיקה לא עולה כסף. אני פתחתי את החמ"ל לרשותכם עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, והוא עדיין קיים. תתייעצו עם כלכלנים, עם יועצים, אנשים שמכירים את התחום, שיודעים ולמדו את העבודה הזו, מה טוב עבורכם.
2: חברים, כוכבית 5589. נאור, מה הכוכבית?
3: 5589.
2: 5589.
3: ממליץ וחום, אורן, מספר אחד.
0: תודה.
2: כל הכבוד, נאור, איזה כיף. חברים, זה לא סתם שאנחנו פה. יש פה באמת רגעים אמיתיים של אנשים שפשוט מרימים טלפון בזכות התוכנית שלי, מקבלים בדיקה חינם על כל המשכנתאות, על כל ההלוואות שלהם. ומפה הדברים, אתם רואים, מ-10,000 ל-4,500. לי זה לא חדש. וביום ראשון, בעזרת השם, אושר כהן ועדן פינס יהיו תחת החופה בגבריאל, בנס ציונה, ואנחנו מתרגשים בשבילם ומאחלים מזל טוב. באמת, זוג מהמם, מלא אהבה. תגידו מה שלא תגידו, אני את שניהם אוהב. ביום ראשון ניפגש.

0: שלך ואולי...
1: עזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93 FM, אני לא באולפן לבד. איתי יושבת מלכת המשכנתאות, אלוי, ענת אהרוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. חברים, אתם לא מבינים כמה אתם לא יודעים ולא מודעים לאפשרות שלנו כמשפחות, כבעלי הלוואות, כבעלי משכנתאות, לחתוך בחצי את הסכום שאנחנו משלמים לבנק, אם אף אחד לא מעיז להוציא את זה מהפה שלו בבנק. שמה, באמת נשלם להם פחות, אז לא שמרוויחים מיליארדים, שירוויחו פחות, שהכסף יישאר אצלנו. חברים, תרימו טלפונים לכוכבית 5589. ענת, כמה אנשים יוצא לך לראות שלא מאמינים, בכלל אומרים לצו, מה, מי? איך זה יכול להיות? ואז פתאום בסוף באים עם פרחים ושוקולדים.
2: אתמול בערב.
1: באמת?
2: הגיעו, אפילו זה מישהו שאני מכירה, משפחה שאני מכירה, שהגיעו אליי ואמרו, מה? יש לנו מישהו שהשיג לנו, עובד בבנק, השיג לנו תנאים מצוינים. נראה רגע את האישור שקיבלתם.
1: נו.
2: אמרתי, אוקיי, רק פה באישור הזה, עוד לא ניסיתי אפילו לעשות כלום, יש לי כאן הורדה של 0.5%. מה? אין מצב, לא יכול להיות. ואנחנו מדברים פה על חיסכון בסך הכולל של 220-230 אלף שקל.
1: חסכת להם.
2: רק ב0.5%.
1: באלן אלן.
2: נכון.
1: חברים, מי שהתקשר לכוכבית 5589 זה רק בעלי משכנתאות ובעלי הלוואות ואנשים שהקפיאו את המשכנתה ואנשים שאמרו לעצמם, טוב, אני יודע להסתדר עם הסכום החודשי הזה. ופתאום הדברים השתנו ונהיה קשה. מה עושים כשנהיה קשה?
2: מחזרים.
1: פחות. לבנקים.
2: משלמים פחות.
1: בדיוק. מרימים טלפון בשידור חי לענת אהרוני, מרכז צפון ודרום. איפה הסניפים, ענת?
2: בצפון באזריאלי בעכו, מרכז מגדלי בעשר ברמת גן, ודרום אם טאוור באר שבע.
1: בכוכבית 5589, מי שיתקשר אלייך עכשיו לא יחויב בשום כלום, כולל פגישת ייעוץ חינם?
2: ברור, זה מה שסיכמנו, לא?
1: זה המבצע. יפה. כוכבית 5589, רק רציתי להיות ברור למי שנכנס לאוטו עכשיו. מי שיתקשר ויגיד, קשה לי לשלם את התשלומים, אתם מצלצלים, אומרים, אליקו שלח אותי. כוכבית 5589, לכו על זה, זה חשוב מאוד מאוד מאוד. מור, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. מור, את איתי? מור? תראי, היא שמה אותנו על מיוט. את לא שומעת התוכנית בחוץ, וזה מכיס אותי מאוד. את לא שומעת התוכנית, כי אני שואג לך ואין מענה. אז תשימי את התוכנית בווליום, אל תעשי סיילנט. רציתי לשאול אותך שאלה. זה עצבן אותי מאוד שאתה לא שומעת בחוץ. ספיר שאתמול עשינו לה קריאת צדיק א' לזיווג. תשיגי לי אותה, אבל לא עכשיו, תכיני אותה. ותשימי ווליום שם. זה לא בית קפה, אני משדר ואת שם שותה קפה. תשמעי את התוכנית, תודה.

0: כן, ועל הקו יש לנו את לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה, לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
1: שלום אליקו.
0: שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
1: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתה, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף, שנשלם פחות לבנקים. ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתה והלוואות במשפחה 16,000 שקלים, הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש, לא יכולתם בכיס, צלצלתם כוכבית 5589, תספרי לי מה קרה מאז.
1: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
0: לגמרי.
1: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת, החיים השתנו, יש יותר אוויר לנשימה, יש... לא, גם התהליך לא... היה כזה, תהליך כזה משפחתי, והאנשים, לא יודעת, אני עברתי באמת, זה היה כזה קצב, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת, אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
0: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עליה הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית, כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16,000 שקלים, עוד לא אמרת אפצ'י, את משלמת 16,000 שקלים לבנק.
1: נכון, נכון.
0: מתי התחלתם להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
1: שכבר לא
0: יכולנו
1: לשלם תשלומים. היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
0: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם. אתם נשואים, יש לכם ילדים?
1: כן.
0: אוקיי. שניכם עובדים, גם את וגם בעלך?
1: כן, כן.
0: והגעתם למצב שאתם מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
1: ממש, ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
0: אז אני רוצה רגע לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ-16,000 שקלים, החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
1: בדיוק לחצי.
0: מה?
1: כן.
0: בחצי?
1: בדיוק בחצי.
0: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000, 16,000 שקלים, אלא 8,000?
1: כן, כן. בדיוק בחצי.
0: ענת, מה?
2: 8,150.
0: אוקיי. תני לנו רגע להמשיך.
2: אל תהי קטנונית.
0: תקשיבי, אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
1: אמרתי לך, אני לא יכולה לתאר את ההרגשה, כאילו, זה הרגשה עילאית, זה הרגשה של אוויר לנשימה, כאילו, איפה הייתי עד היום? איך לא עשיתי את התהליך הזה, אבל כנראה שלכל זמן ועת, וכנראה הגיע הזמן, ואני ראיתי פרסום של ענת באינסטגרם.
0: מהמם.
1: והביטחון כאילו שהיא דיברה, ואמרתי, אני חייבת ללכת לנסות.
0: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
1: כן.
0: ידעתי, זה
2: מהמם. אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
0: אצל אמא שלך.
2: לא, במטבח.
0: אה, אוקיי.
2: כיאה למרוקאי טיפוסית.
0: לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתאות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
1: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, זה ממש משפחה.
2: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
0: מדהים.
1: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
0: חברים, כוכבית 5589, נראה אתכם לא מתקדם. כן, ואחרי שיחה כזו, מה יש להגיד? חוץ משלום למי שמצטרף אלינו ב-5:12 דקות ופותח את רדיו לב המדינה ויודע שזה אנחנו ערב ים תיכוני בשעה הנוספת שלנו. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, שחר סבק טכנאי השידור, ענת אהרוני כמובן פה, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, ובזכות התוכנית אני מאמין שהרבה אנשים פותרים את הצרות הכלכליות שלהם מול הבנק. אבל אתם יודעים מה עוד קורה בזכות התוכנית? אנחנו פה קוראים כל יום פרק צדיק א' בתהילים. וכל פעם זה בעבור האמונה שלנו, שקודם כל פרק צדיק א' ידוע בסגולה שלו לשמירה מעין הרע, מפגע רע, מלשון רע, אבל אם אנחנו מזמנים ומכוונים, הוא יכול להביא עוד דברים. כמו למשל המאזינה ספיר מיעוט שעלתה פה לשידור, וביחד איתה זימנו זוגיות בשבילה, נכון ספיר?
3: נכון אליקו, אבל היום יש לי בקשה חדשה.
0: מה הבקשה החדשה היום?
3: אני מבקשת בריאות לאבא שלי, בריאות איתנה.
0: בריאות
3: איתנה. מותר לי?
0: בטח ש... קודם כל ברור שמותר לך, את לא צריכה אותי כדי לבקש בריאות לאבא שלך, תעשי את זה גם בלעדיי.
3: את לא, אז בזכותך אני ככה עלה לי הרעיון ואני... על זה,
0: all in. ספיר, אבל אנחנו העליתי אותך פעם אחת, ודיברנו על הזוגיות ומה שאת חפשת, ועשינו ככה שיחה מעניינת, ועכשיו אני גם הולך לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים. את לא מרגישה שמשהו משתנה?
3: בטח שאני מרגישה, סיימתי מישהו,
0: מה זאת אומרת? די, נו, תתחיל עם השטויות.
3: סתם, בטח, כן, יש לי הרבה יותר כוונה. וגם קראתי את המילים, לא ידעתי שיש שם הרבה משפטים מפורסמים בתוך התהילים האלה, אתה יודע?
0: בתוך הפרק צדיק א',
3: מה? בתוך הפרק צדיק א', אז כן.
0: הבנתי. יפה, יפה. מי שמתעמק בתוכן מבין ששם באמת זה לא סתם הצדיק א' הזה נבחר להיות זה שמגן עלינו כשאנחנו קוראים אותו. אז איך קוראים לאבא שלך?
3: קוראים לו דוד בן זיווה. אני אבקש לו בריאות הנפש ובריאות הגוף.
0: בריאות הנפש ובריאות הגוף. מה מאמי שלי? דברי, דברי רגע, ענת, מה?
2: שם של אמא שלו.
0: שם של אמא, כן, דוד.
2: לא.
0: דוד בן, בן, אמא שלו, מה השם שלה?
3: זיווה.
0: דוד בן זיווה. דוד בן זיווה. טוב, ספיר, אז אנחנו גם נקרא את צדיק א'. אגב, בפעם הבאה שאני אעלה אותך, את קוראת את צדיק א', תהיה מוכנה, שיהיה לך מודפס. בסדר?
3: אין לי בעיה אפילו עכשיו, בוא.
0: יאללה, לכי על זה. בבקשה.
3: יאללה.
0: יאללה.
3: תודה על הזכות.
0: אבא.
3: יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. אמור לאדוני, מחסיד ומצדתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר חבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וצחורה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יעלוך מכתב ישוד צהריים. ליפול מצדך אלף ורבבה, מימינך אליך לא יגוע. יגוש. רק בעיניך תביט ושילמת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך. לא תאונה אליך רעה ונגע, לא יקרב באוהלך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכך. על כפיים יצנוך, פן תיגוף באבל רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ופלטהו, אתגבהו כי ידע שמי. יקראני וענאהו עמו, אנוכי בצרה חלצהו ואחבדהו. אורך ימים אשביהו ויראהו בישועתי.
0: אמן! יאללה ספיר. אני קראתי צדיק א' פה במשך שנים, ואת ריגשת אותי יותר מהכל. באמת, לא יודע למה.
3: תודה, כי זה היה עם כוונה. באמת אני מבקשת...
0: שומעים את זה.
3: בריאות טובה, כן.
0: שומעים את זה.
3: תודה רבה על הזכות, אליקו.
0: אז בכיף. אז גם בריאות לאבא וגם זוגיות, נמשיך וניפגש. עד שניפגש בחופה.
3: נכון.
0: ספיר, היה לי נעים להכיר. תודה.
3: תודה רבה, להתראות.
0: ענת, את מבינה? יש לנו שליחות בעולם. זה כאילו סתם.
2: ברור, ברור.
0: הרדיו, האור משכנתאות, האליקו, שמליקו, הזמרים, המוזיקה, התפילות. בסוף, הרי יום אחד לא נהיה פה. ומה הזכירו לנו?
2: את מה שעשינו,
0: את הרגעים האלה, בדיוק את הרגעים.
2: וכל אחד יש שליחות פה בעולם הזה, כל אחד בא למטרה מסוימת, אז אנחנו באמת מתכנסים.
0: יש שליחות, יש שליחות.
2: כן. מתכנסים.
0: אז מצד אחד השליחות של אור משכנתאות בכוכבית 5589 והעזרה לאנשים שלם פחות פחות פחות מול הבנקים הגדולים והכאילו כביכול לכאורה מאיימים. אבל חברים, אתם לא מבינים, זה פשוט המוסיקה ומה שקורה פה, והכל זה לטובתנו, בשבילנו. אז תהנו ותשמחו ותרקדו ותתרגשו ותתפללו ותניחו והכל פה קורה, כי אף אחד לא התכוון לעשות רדיו, בטח לא אני. אז בכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני עוזרת לכם עכשיו, ולא גובה אתכם, ולא תשלמו שום דבר, ופשוט תשבו על קפה, והשיחה הראשונית היא חינמית, ותבואו ותכירו, ותראו איך פתאום מ-10,000 אנשים משלמים 4.5, איך פתאום מ-20 יורד ל-9, איך מ-18 יורד ל-7. זה לא הוקוס פוקוס, זה תהליכים, אבל מתחילים איתם, עם הטובים ביותר, עם אור משכנתאות, ענת אהרוני, כוכבית 5589. וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, אתמול, אני חושב שאני אקדיש את השיר הזה לספיר, שעכשיו עלתה פה וברכה את אבא שלה בבריאות, וגם זיקתה אותנו בקריאת פרק צדיק א' בתהילים, שהיא קרה, ולזה אני קורא ילדה מבורכת. ולמי השיר ילדה מבורכת שייך? לפרידה עוזיאל. שהכי ריגשה אותי בעולם ביום ראשון ברידינג 3, היה פשוט וואו. אז הנה פרידה, ממשיכים לפרגן לך בכל הכוח. ילדה מבורכת.

0: אני כבר אמרתי לכם שהיום תהיה פה עדי, תהיה פה עדי, מנהל מחירות הארצי של עולם הקולנוע, כי משהו טוב קורה בעולם הקולנוע. שלום עדי, מנהל מחירות הארצי, מה העניינים?
1: אהלן אליקו, מה שלומך?
0: אתה אומר לי עולם הקולנוע, ואני מדמיין איזה 150 אינץ', איזה 200 אינץ', איזה משהו מטורף שתביא לי עכשיו לאולפן, ואני רוצה לשמוע קצת מה חדש בעולם הקולנוע.
1: קודם כל אליקו, טוב להפליג בדמיון, אני אוהב את זה מאוד.
0: אוקיי.
1: אצלנו הלקוחות יכולים למצוא הכל, גם אתה, גם המאזינים. מ-32 ועד 100 צפונה.
0: וואו!
1: אנחנו לפני מונדיאל, אנחנו בתקופה שאנחנו באמת משתגעים במחירים.
0: איזה כיף.
1: הכל מהכל, מכל הקטגוריות, אם זה חשמל קטן, קו לבן, ולפני המונדיאל, מסכים.
0: תגיד, אם אני צריך רגע ליצוק את מבצע המבצעים האחד והיחיד של עולם הקולנוע בשידור ישיר, ויש לכם מלא סניפים, נכון?
1: כן.
0: אז מה המבצע? כאילו, אתה אומר לי, אליקו, זה המאזינים צריכים לדעת ואסור פספס.
1: קודם כל, אנחנו, דיברת על הסניפים, 20 סניפים בפריסה ארצית, מקריית שמונה ועד אילת.
0: מדהים.
1: יש לנו מסע 55 של חברת טייסנס, מותג ברמה בינלאומית, שנותן חסות למונדיאל, ב-999 שקלים. זה משהו באמת, אליקו, לא היה דבר כזה במדינה.
0: וואו.
1: כן.
0: אימאלה.
1: יש לי מגוון מקררים ומוצרי קירור וחימום של חברת אדירן בקו הלבן לבית, לחשמה, ממכונת כביסה למקרר, סתם לצורך העניין, 500 ליטר של אדירן ב-3,999 זכוכית, שחור, לבן, דברים, כאילו באמת, בכל הקטגוריות, בכל החסידות, בכל הכוח.
0: תגיד, אבל עכשיו בגלל המונדיאל מלא מלא אנשים מחפשים מסכים, נכון? זה הסיפור.
1: נכון, נכון, בדיוק.
0: אז רגע, לאן הם יבואו? לעולם הקולנוע.
1: עולם הקולנוע והחשמל בפריסה ארצית מקריית שמונה ועד אילת.
0: מדהים.
1: יש לנו סניף חדש בתל אביב, ביגל אלון 76.
0: אופה, מזל טוב.
1: לגבי הסניף החדש, בסדר? אנחנו בשבוע מחירות, מבצעים. יש לנו ימים ללא מע"מ בכל סניפי הרשת, אחת לחודש. יגל אלון סניף חדש, 400 מטר, של באמת מגוון רחב, עם סתם לצורך העניין, כל קנייה, מכונת קרח. שיודעת לייצר 12 קילו קרח ביום.
0: אוי, זה כיף, זה כיף, זה כיף.
1: ביום, לפני הקיץ.
0: די,
1: כאילו
0: די.
1: זה דברים באמת שקשה למצוא היום בשוק.
0: כל שבת הנעימה, יש קרח? אין קרח. תביאו לי עוד שקיות, נגמר הקרח. מה יהיה עם הקרח? מה יהיה עם הקרח? תקשיב, לא, תכלס. מכונת קרח זה כאילו היסטרי.
1: עכשיו תחשוב, 99 שקל מכונת קרח על כל קנייה, בסדר? שרק שקית קרח היום עולה בין 15 ל-20 שקלים. זה מטורף, תמיד?
0: זה באמת
1: מטורף. יש לנו מכונת נספרסו כולל מקטיס ב-599.
0: די,
1: יש לנו מסע 55, סמארטפון קיי 999.
0: בא לי לבוא. באמת בא לי לבוא. אתם זולים רצח, יפה. עדי, כל הכבוד לכם, שפו וכפיים סוערות לעולם הקולנוע, שתמיד נחיה בסרט, כמו שאומרים, תודה.
1: תודה רבה לך, אליקו.
0: אם יהיה מה לעדכן, תעדכן אותי בהמשך, תודה.
1: תקשיב, עדכון אחרון, בסדר? אני רוצה שתגיד לכל המאזינים שלך, בסדר? ככה משהו ספונטני כליל.
0: נו.
1: כל הלקוחות שיגיעו מעכשיו ועד הסגירה בסניף יגאל אלון 76 בתל אביב, שיגידו שעדי שלח אותם, עדי המנהל מחירות ארצי, שיתקשרו אליי אישית, אני רוצה לעלות איתם ביחד על הקו, ויש להם מחיר עובד על כל החנות, בסדר?
0: הצגה אתה עדי, תודה שבאת אלינו.
1: תודה רבה לך, אליקו.
0: באמת עולם, עולם שלם, עולם הקולנוע. הנה רגבות שלנו. דיברתי איתו, ענת? עם רגב אתמול?
2: עוד לא.
0: מחכה לך. שומס על הקווים.
2: כן.
0: היידה, הנה רגב. במחרוזת, יותר מדי שנים. אוהבים אותך, רגב, מזל טוב ליום ההולדת. שור כמוני. מזל טוב גם למשה פרץ, ולפר טסי, ולכל השברים. ושנה בשרונה.

כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. מור נגד, הבא בתור שמתקשר לאולפן ב-0, 7, 2, 5 פעמים 2, בסוף 91.

0: כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589, באור משכנתאות אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
0: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי, אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סידרה לכם, ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
1: אני מדברת איתך והדמעות יורדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליי היא לא מוותרת על כלום. היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית. כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
0: וואו.
1: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו. גם שהיו לי סירובים שהם פנו לבנקים והיו סירובים, ענת לא ויתרה. וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי. והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
0: וואו.
1: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
0: ברור, הם היו, הם היו לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
1: נכון, נכון. הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה. והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה. היא לא מוותרת. היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית. כך הרגשתי.
0: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות. לי זה לא חדש, אלא...
1: אין.
0: כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים. בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
1: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו הם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות. גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
0: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות, או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי... איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
1: כן, בוודאי. אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,500, 1,400, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
0: כן.
1: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל. אמרה לי, את עוגרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
0: בדיוק.
1: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא, אתה יודע, לא פספתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
0: זה הניהול הכלכלי של הבית.
1: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים, ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
0: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות, תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
2: קודם כל אורית, מה שלומך?
1: היי ענת, בסדר, תודה.
2: טוב, אז את עם דמעות ואני עוד יותר. אני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום. וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
1: כן, אני שאלתי, אני אתפגש אותך.
2: נכון. והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם.
1: נכון.
2: והייתה נזילה במזגן, יצא שנפגשנו, ואני

0: בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
1: נכון.
0: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
1: וואו.
0: אז בדיוק סיפרתי את זה לאליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
1: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
0: אז את רואה איך הדברים נעשים,
1: לא סתם
0: עושים משהו טוב.
2: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן השם שולח.
0: השם שולח, ובאמת, ברוך השם, הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה.
2: הצלת להם את הבית, את הנשואים.
0: נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאתה יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, זה כל כך ריגש אותה.
2: ברור.
0: זה משהו שבאמת...
2: היא מבינה שהיא גידלה אותך נכון.
0: נכון.
1: נכון.
0: ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
2: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
0: תודה רבה.
1: אין על מה, אליקו, מה שמגיע, מגיע.
2: לגמרי.
1: מגיע לה. לגמרי. היא נשמה.
2: תודה, אנחנו יודעים את זה.
1: מי שרוצה באמת... רק אליה.
2: יפה. אורי, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה. טוב, לפני שניפרד, היום בערב, אני לא יודע מה תכננתם לעשות, אבל שחר, אנחנו בשידור חי הערב. וואו, איזה ערב מחכה לנו היום. אימא לאימא לאימא לאימא לאימא לאימא לאימא. קודם כל, ערב טוב לרובן המלאך, וערב טוב לרועי עזר, ולדודו קדוש, ולזמרת פרידה. ערב של מוסיקה ואוכל על החוף בבת ים, בפטרה ביץ' בבת ים, בבן גוריון 69. אני מחכה לכם, החל מ9:30 פתיחת דלתות, ערב ים תיכוני בשידור חי, יום שלישי, פתיחת הקיץ בלייב. איתי אליקו, עם אבי פרטוש, שולי על המשקעות, וצ'יקו על האהבה. אז ערב טוב לכולם, אני מחכה לכם. שחר, אתה מחכה להם גם בפטרה? יאללה. ענת אהרוני, רציתי להגיד לך תודה שבאת גם היום, יום שלישי, גם אחרתי היא פה.
0: תודה על האירוח, רבי, בעזרת השם.
2: מה חשוב שהמאזינים יזכרו מההגעה שלך לפה?
0: חשוב לשים לב למה שקורה בחשבונות, אם אתם מרגישים שאתם מתקשים לשלם את המשכנתא וההלוואות, תתקשרו, תקבלו את כל המתווים שיכולים לעמוד לרשותכם בסיוע ליציאה לדרך כלכלית חדשה.
2: תודה רבה למאור נגעת שהפיקה אותנו לשחר סבג הטכנאי. הנה רובן המלאך, עד כמה שיותיר לנו הזמן, עם מחרוזת השירים של פעם, הערב בפטרה ביץ' בת ים, שידור חי, רק אצלנו בלב המדינה. הקיץ הזה יהיה מדהים, בלי נדר בעזרת השם.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יבשילו, ירון אברהם מדווח.
1: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
0: המתיחות בצפון נמשכת, אתמול נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות ורחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. שני חיילים נפצעו, כתבתנו בחיפה ובצפון שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
2: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בנערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
0: צהל התיר אמש לפרסום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני בפעם הראשונה מאז תחילת המערכה הנוכחית. ניצן שפיר הכתבנו הצבאי מדווח.
3: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
0: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
4: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
0: ישראל עלתה לגמר האירוויזיון אחרי שנציגנו נועם ביטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסה להפריע לביטן לבצע את השיר. בינתיים ישראל עולה למקום החמישי בטבלת ההימורים ועוקפת את אוסטרליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב...

0: הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

תשפ"ו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, 7:09 עד 8, אנחנו ביחד וממשיכים עם חן מאושר יחד עם מוזי חיטמן, זוג משמיים.

רק איתך, רגב עוד פותח את יום רביעי בתלם אוהבים. בוקר טוב, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM 13 במאי 2026, כ"ו באייר.

0: רדיו לב המדינה.
1: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננו. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוב לכבוד החג. שימו לב, יש כמה וכמה דברים מעניינים. במעדניה למשל, בולגרית מעודנת, 5% פיריוס, 2.90 שקלים ל-100 גרם. פרמג'אנו, 7.90 שקלים ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, 1.90 שקל ל-100 גרם. ברוקולי או קרובית סנפרוסט, 2.25 שקלים. עגבניות מוטי, שלישייה, 2 שלישיות ב-30 שקלים. נייצ'ר ואלי, 2.18 שקלים. מיונז הלמנס, רק ב-14.90 שקלים. שתייה פרוט ווטר, 2.10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס. ביוחננוב דאגו ששבועות זה יהיה גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון. קפצו לסניף הקרוב, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש, ושתהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוב.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים, חפשו רב בריח.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: יפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: רק בברור, קונים שמחים בזול.
7: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: דלתות פנים?
14: הקלפריה.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: הקלפריה.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: מקום לשנינו. לגדן עמדי, למעלו. 7:31, כאן ברדיו לב המדינה. היום...
1: איזה מזל שאת איתי.
0: יום רביעי.
2: רדיו לב המדינה.
0: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוף לכבוד החג. הנה כמה דוגמאות. בולגריות פיראוס, 200 עד 250 גרם, 2 ב-34 שקלים. גבינת נפוליון, 3 ב-20 שקלים בלבד. גבינת גאודה, פרוסות או מגורדת, יוחננוף, 400 גרם, 14 שקלים ו-90 אגורות. לזניה, ברילה, 500 גרם רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות. מוגבל לשתי יחידות בקנייה מעל 75 שקלים. שמן זית, 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בצקלים, או פילס, או פילו מעדנות, 2 ב-25 שקלים. אינסטנט פודינג, וניל, 80 גרם אוסם, 3 ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס. ביוחננוף דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, קפצו לסניף הקרוב, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש, ושתהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוף.
2: רדיו לב המדינה.
0: היום. אהוד בנאי.

מיהוד בנאי לאושר כהן הגדול, כולם גנבים. היי, די אושר. אושר של יום רביעי.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: שתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן.
4: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 34

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
11: למוליזנה. רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

חושב עלייך, דני סנדרסון. חושב עליכם. מאזיני רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו סיימנו, ניפגש מחר בשבע בבוקר. תודות לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חני גדסי, מאחל לכולנו יום טוב, יום רגוע, בשורות טובות. חותמת, נעים על הבוקר של יום רביעי, פרטסי.

0: כזאת.
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
13: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אוטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע הבנה כי השיחות בין המדינות לא מבשילות. ירון אברהם מדווח.
7: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
6: לפי דיווח בניו יורק טיימס שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים, שהיא מחזיקה לאורך מיצר הורמוז, דבר שעלול לאיים על ספינות המלחמה האמריקניות ומיכליות הנפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים הנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. צהל התיר לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
8: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
6: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו, ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
9: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
6: שורה של אירועים אלימים הלילה ברחבי הארץ. בתל אביב נפצע קשה גבר כבן 30 ופונה לבית החולים איכילוב בהכרה עם פציעות חודרות. בטירת הכרמל נדקר נער בן 16 סמוך לפיצריה ופונה לבית חולים במצב קשה. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בין נערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשקלים.

0: הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. מה העניינים? מה קורה? למה אני לא שומע את עצמי?
1: אני גם לא שומעת את עצמי.
2: אוי, שמעתי יותר מדי גבוה.
1: Good morning. זה היום האחרון שלנו השבוע.
2: כן.
1: במהירים את המדינה. And אני עוד מעט כאילו באמת מפסיקה לדבר על הבית שלי, ואני מסיימת עם המטבח, וסוף סוף יהיה לי דלתות בשירותים.
2: עוד לא אמרת גל מטבחים היום, אני לא יכול בלי זה.
1: גל מטבחים. זהו,
2: את יודעת לי בוקר טוב גל מטבחים.
1: נכון, אני הכרתי אותם בזכות הרדיו, ובאמת עבודה מאלפת. So, אני כזה באנרגיה, את יודע, אנרגיה של התחדשות כזה, ואני עוד מעט כאילו, זה הכל נגמר.
2: יש לנו הרבה למדע. לדבר ולסכם את השבוע. אתמול היה את הביצוע המאלף ומאלף של נועם בתן, אנחנו נדבר על זה בשעה השנייה. אנחנו נדבר על זה בשעה השנייה.
1: גאווה גדולה, גאווה גדולה, זה מה שאפשר להגיד.
2: בשעה הבאה. זהו, מחר יש פסטיבל מאוד מאוד גדול. כשאני הייתי צעיר, היו המון המון פסטיבלים של יומיים ושלושה. נגיד שאנטיפי שנה 97, בום במלע, גני חוג, בראשית. היו פסטיבלים שהיו באים לשלושה ימים, ומחר מתקיים פסטיבל של שלושה ימים, פסטיבל בעיניי מטורף, שיש בו מיטב אומני ארץ ישראל.
1: איפה זה נמצא?
2: זה נמצא בצפון, זה נקרא ג'נסיס. ואיך אני יודע שפסטיבל מצליח? קודם כל, מחצית מהאומנים שאני עובד איתם נמצאים שם, שזה בעיניי מרתק. בני אברבי הולך לעשות שם את הספשייל שלו, של נוויה מארח את נדב דגון. נדב דגון הוא איש מוכשר מאוד. יהיה שם רבית פלוטניק, ויהיה שם דרוויש, ויהיה שם
1: וואו, זה מטורף, מה זה כמו קוצ'לה הישראלית.
2: כן, דרוויש, יש שם, ותהיה שם את אמיגדלה, שהיא אמנית טרנס מהממת, יוצרת, ויהיו שם רשימה ענקית, ושמעו איזו הפתעה מאוד מאוד גדולה, שאף אחד לא יודע אותה, שהיא שייכת לקבוצה שאני עובד איתה, הפתעה די-ג'אים מהגדולים בעולם, שזה הפתעה, משהו מרתק. אין כרטיסים, כאילו.
1: מה זאת אומרת?
2: אין כרטיסים כבר חודשיים.
1: סולד אאוט.
2: זה סולד אאוט של סולד אאוט של סולד אאוט.
1: וואו,
2: ברמה של אני מקבל כל יום 10 טלפונים, לארגן כרטיסים, לא בחינם, בכסף, לא משנה בכמה. עכשיו, אני אומר לכם, אני לא יכול, אין. אז היה, אז בהתחלה עוד עזרתי, ניסיתי, אבל אין כרטיסים, וכאילו בעיניי זה איזושהי חזרה לעולם הפסטיבלים, ואני כאחד שעושה פסטיבלים, אני ממש שמח שנגיד הבת שלי שמה.
1: איך אנשים יודעים על הפסטיבלים האלו לפני הזמן, לפני שהסולד אאוט?
2: מפרסמים, זה לא השנה הראשונה של הפסטיבל.
1: כן, אבל בוא נגיד, אחרי מי עוקבים כדי להיות כל כך מעודכן שיש מחירה ראשונה?
2: זה מתפרסם, עכשיו מה קורה? נגיד זה כמו שיש את נגיד אוזורה או את בום או פסטיבלים גדולים בעולם, שאתה יודע יש להם את האתרים שלהם, יש להם את האינסטגרם שלהם, ואתה עוקב כל הזמן, ויש לך חלון זמן מאוד מאוד קצר לקנות. אז נגיד, לא הצלחת, וואנס, לא הצלחת. אוקיי? כן. עכשיו, יש גם רשימת המתנה. מאוד מאוד של, לדעתי, אלפי אנשים, שבהם הם ממתינים, וזה תור. כאילו, אם מישהו ביטל, אז הם מקבלים.
1: כן.
2: כאילו, זה בעיניי
1: אבל אם זה בחוץ, למה יש הגבלה, מגבלה של האנשים?
2: כי בסוף יש קפסיטי מסוים שאתה יכול

0: לנהל.
1: יש רישוי, זה לא פסטיבל, זה לא פארק הירקון, באת בשמונה, חזרת ב-11 בלילה, זה מתחיל מהיום, סליחה, היום יום רביעי, לא.
0: מחר.
1: מהיום כבר, יש כרטיס שנקרא Day Zero. היום זה ה-Day Zero, זה מי שרוצה לבוא להגיע להקמות, שבעיניי בהקמות זה דבר מרתק. חבר'ה צעירים,
0: זה הכי כיף ההקמות.
1: שהם מגיעים והם תופסים, רוצים לתפוס את המקום הטוב.
0: ולעשות את הקאמפ שלהם.
1: את הקאמפ שלהם וכאלה. ובעיניי זה סוף שבוע.
0: אז זהו, אז אתה שם?
1: ברור שאני שם.
0: וואי וואי.
1: אני שם ממחר בבוקר, לפנות ממחר, אני כן, הייתי אמור לנסוע היום בלילה, אבל בגלל שהייתי צריך חוזרת בשנאצי, ואם מחר נוסעת אלת, אז אני קם בבוקר, כבר קנינו הכל, סידרנו הכל, הכל בתוך המסעית, הכל מוכן, ואנחנו הולכים רגע, בעיניי זה גם בילוי וגם עבודה, וזה משהו מבורך. שנמצאים שם באמת מיטב האמנים.
0: אז יאללה, בוא נכניס את כולם לאנרגיות. קודם כל נגיד, הבוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולה טוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו איתכם עד 10.
1: נכון, ואני רוצה רגע להשמיע ביצוע
0: קצת
1: מגניב של חיבור מגניב, כי הם עושים שם המון המון חיבורים. אז נגיד חיבור שגם פטרה אגב נגן שם.
0: כן.
1: אבל איתי לוי לא. אבל עכשיו אנחנו נשמע חיבור של איתי לוי ופטרה, שפטרה הוא אמן טרנס היום מהגדולים בעולם. חבר טוב, בידי טוב, שאנחנו גם קצת עובדים ביחד, באמת, באמת מרתק. אז בואו רגע, אני אכנס לשמחה.
0: יאללה, בוקר טוב.
1: בואו רגע, מוזיקה חדשה, קצת מוזיקה חדשה.

תרימו, תרימו רגע, תרימו. מי ששומע את השיר, תרימו רגע. תרימו את הידיים לשמיים. תביאו את השמחה אליכם הביתה. תרקדו, כי יום שמתחיל בריקוד, וואלה, יכול להיגמר רק טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן כל עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: אז אל תיתנו לכאב לעצור אתכם, מור שלוסר.
4: לא נותן לו.
3: מור שלוסר.
4: בוקר טוב לו, מור מה?
3: מנהלת תחום מחקר כבר 15 שנה.
4: כן, מור, אני רוצה להגיד לך משהו, בגלל שאנחנו ידידים, ואני המון המון, הרבה שנים, אנחנו באמת ידידים. אם יש לך בעיה וכאב, ונגמרים לכם רגע המכשירים, תרים לי טלפון, שולח לך, אם שולח ל-24 שעות, את מחזירה לי, כן? חבר טוב.
5: לא, גם אתמול אמרת, אתם בן אדם מאוד נדיב.
4: לא, לא כזה, לא כזה נדיב. בואי נרגע. יש דברים שאני לא מחלק בקלות, למה? אם יכאב לי, אני אצטרך לבוא לקחת.
5: תראה, מה שיפה זה שבאמת מכשיר אחד בדרך כלל יכול כן לעזור להרבה אנשים במשפחה בו זמנית. זאת אומרת, לא חייבים להשתמש בו זמנית במכשיר. הטיפול הוא בסך הכל 6 דקות לנקודה, פעמיים ביום. אז אפשר להסתדר, וגם משפחה גדולה יכולה להצטייד במכשיר ביקיור לייזר אחד ולטפל בכל בני הבית, וכל אחד לוקח בזמנו. זה כזה גם משהו שלא עושים איזה עניין, זה פשוט כואב לי, קיבלתי קביעה מהתנור, קמתי עם גב תפוס. וגם עד דברים הרבה יותר רציניים, כמו באמת בעלי למשל שיש לו שני בלטי דיסק בצוואר, והוא יכול לקום באמצע הלילה, להרגיש פתאום את הכאב, לקחת את המכשיר שלו, לשים אותו על הצוואר שלו, על הגב שלו, ובבוקר הוא קם כמו בן אדם, ולא, אתה יודע, עייף. עכשיו, צריך להבין, הכאב זה לא רק הכאב. הכאב הוא דבר אחד, אבל המשמעות של הכאב ביום-יום שלנו, כמה פחות סבלנות יש לנו לעשות דברים, לשבת ברכב, לדבר עם אנשים. הכאב בעצם זה כמו איזושהי הזקה שקטה כזאת, שכל הזמן מזכירה לנו שלא נוח לנו, שלא כיף לנו, וזה זה באמת משהו שמשפיע על כל סדר היום-יום. אגב, רק שתדעו שמחקרים מראים, למשל, שכאבי גב זה אחת הסיבות הכי הכי הכי נפוצות להיעדרות ממקום העבודה. זאת אומרת, אנשים באמת שכואב להם, זה לא משהו שהוא בקטנה ועובר מעצמו, זה כאב שממש מגביל אותך.
4: אני גם חייב להגיד עוד
3: משהו.
4: יש לכם גם כל מיני אקססוריז כאלה מגניבים, שאתה יכול, כמו איזה מתקן כזה, שאתה שם אותו ואתה יכול לשבת בעבודה, לכוון אותו על הגב שלך. חבר'ה, תקשיבו, אנחנו כאילו לא מדברים על זה, זה יכול גם לקרות באמצע העבודה, גם בלי להפריע לידיים שלכם, או שהבוס יפריע לכם. יש כזה מתקן מתקפל שאתה יכול לחבר אותו ולשים אותו על הגוף שלך, וזה ממש נוגע לך בנקודה בלי לגוע בידיים. ובעיניי זה משהו שאתה יכול לטפל בזה כל הזמן.
3: אוקיי?
5: אני יכולה להגיד לך שהביקיור לייזר, בגלל שהוא כל כך יעיל, אז אני חושבת שאנשים משתמשים בו כבר, הם כבר גם לא עושים מזה עניין, הם פשוט קמים בבוקר, יודעים שהיום, אני יודעת שעכשיו הברך שלי כואבת, אני לוקחת את המכשיר שלי ואני מניחה אותו, אני לא, זה לא מרגיש לי כמו טיפול, זה לא מרגיש לי כמו, זה לא מרגיש לי כמו משהו שאני לא יכולה עכשיו לעשות. אתה יודע, זה לקום בבוקר, לשתות את הקפה אפילו, ותוך כדי לעשות טיפול בגב, תוך כדי לעשות טיפול במפרק כף היד.
3: נכון, וזה 6 דקות כל טיפול, את אומרת, כן?
5: זה 6 דקות. עכשיו, תחשבו על ההורים שלנו, אוקיי? אני קוראת כאן בעצם לאיזושהי קריאה חשובה. ההורים של רובנו סובלים מכאבים כרוניים חזקים. והם יושבים בבית והתנועתיות הרבה יותר קשה להם. מה לעשות? זה יותר קשה לקום, לצאת, ללכת, לעלות מדרגות, לשבת בתור, לחפש חנייה, אם
3: להרים משהו, כן.
5: להרים משהו, ההורים שלנו יותר קשה להם, ואנחנו, התפקיד שלנו זה לצייד אותם באיכות חיים הכי טובה שאפשר. עכשיו, זה לא שהביקיור לייזר זה מכשיר רק לגיל השלישי, אני בת 40 ומשתמשת בו כל הזמן, אבל קודם כל, בואו נדאג להורים שלנו, לביקיור לייזר כזה, ובטח ובטח, כשקיבלתם עליו כרגע את המבצע הכי, הכי, הכי טוב שאני זוכרת.
4: אני רק אומר עד 120, מה יהיה
5: כשיהיה הירוש,
4: מה יהיה בירושה? נראה לי כולם יריבו על זה.
5: כבד את אביך
4: ואת אמך. לא, אני אומר, עד 120, מעניין, יודעת, כן, מי ייקח את זה שם?
5: כן, אבל באמת, נכון, אנחנו נהיה גם איתם בבית אבות, אבל לפחות באמת בבריאות וחמסה, ובאמת אני חושבת שאם יש היום את האפשרות לטפל בכאבים ולחיות בלי כאב, אנחנו יודעים שאפשר. זאת אומרת, מי שמכם שהוא סקפטי ולא בטוח, אז הנה, כוכבית 3414, תבקשו לדבר שם עם הנציגים שלנו, הם יושבים ומחכים כרגע לשיחות שלכם, ואתם תוכלו לראות עד כמה המכשיר הזה הוא מכשיר שבאמת רק חבל שלא היה לכם אותו קודם, כי ברגע שתתחילו לטפל ותרגישו את ההפחתה בכאבים, אני חווה את זה עם המון המון לקוחות שלנו חדשים בביקיור לייזר, שמתקשרים אליי אחר כך להגיד לי, תקשיבי, שמענו אותך ברדיו, שמענו זה, וואו, זה לא כואב לי יותר, לא כואב לי יותר. אז אני אומרת להם, אוקיי, אז יופי, אז מעכשיו, לא לחכות עד שהכאב יהיה בלתי נסבל, מתחיל כאב התחלתי, תיקח את הביקיור לייזר שלך, שים על נקודות הכאב, תמנע ממנו להתפתח. הביקיור לייזר עובד.
3: עכשיו, בואי לא נשכח לספר שזה באמת עזרה ראשונה לכל בית, לכל המשפחה, לכל הגילאים, ילדים שמשחקים הכדור רגל או קופצים טרמפולינות והכל, באמת אפשר לטפל בהם גם עם הביקיור לייזר.
5: נכון,
3: ואתם גם, בואי לא דיברנו על ה-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. חבר'ה, הם באמת ביקיור לייזר כל כך בטוחים בעצמם, יש להם מעל 300,000 לקוחות שהם מאוד מאוד מרוצים, אז נכון. אתם יכולים באמת ליהנות מהטיפול הזה שאתם חייבים אצלכם בבית.
5: אני גם רוצה לומר לכם, אתם יודעים, התקשרו היום מהצוות להגיד לכם את שבמבצע, חשוב לי כן שתבינו את המחיר, כי המחיר הוא באמת משהו שאני חושבת שאפשרי לכל כיס, אתם יודעים, זה בסך הכל, ואני לא מזלזלת, אבל אתם יודעים, תחשבו כמה אנחנו מוציאים ביום יום.
3: נכון.
5: אז ב-24 מאפשרים לכם לשלם את זה ב-24 תשלומים ללא ריבית, ובסך הכל 78 שקלים לחודש. זה מחיר, בעיניי, מוקדם מדי לעשות את החישוב, אבל זה באמת, ב-74 שקלים לחודש אתם יכולים לעשות אין סוף טיפולים בטכנולוגיה הכי מתקדמת.
3: לכל המשפחה.
4: במחיר של פלאפל, נשבע לך.
5: לצערנו זה המחיר היום של פלאפל.
4: נכון, במחיר של פלאפל.
5: ואתם יכולים לטפל בכל המשפחה בכאבים כרוניים חזקים. ולכן אני אומרת שוב, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תעשו את הצעד הקטן הקטן הזה של להתקשר אלינו, ותצאו עם באמת, עם חיים, שהאיכות חיים היא פשוט אחרת.
3: All right, תודה, מול, רבה. תודה רבה. תודה רבה, כוכבית 3414, BQ Laser.
2: בחסות BQ Laser, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414. מאירים את המדינה. אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחסות. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
0: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר, רק רפריח.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2,
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
18: אני אפה.
17: קרמיקה לרצפה.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO IL.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: רדיו לב המדינה,
10: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
11: בוקר טוב, בוקר אור, חזרנו.
12: חזרנו, ואני שמחה שאנחנו נדבר עכשיו עם גיא עזריאל, כתב מדיני I-24, שיעשה לנו קצת סדר.
11: כן, גיא, בוקר טוב, שאלה. מה צריך לגבי השאלה הראשונה שלנו?
13: אני אשתדל, אני לא הייתי אומר.
11: אז אני אומר לך שאתה כן, כי אני אגיד לך מה. השאלה הראשונה, בשבוע הבא הכנסת תתפזר או לא?
13: זה בהחלט נראה ככה.
11: למה? כן, אז בואו רגע נסביר למאזינים שלנו למה ואיפה זה עומד. כי יהדות התורה, סליחה, דגל התורה ויהדות התורה, והרב לנדא אומר, מבחינתי אין גיוס חרדים, ואם לא יהיה הסכם כמו שצריך, כמו שאנחנו רוצים, מפזרים את הכנסת. נכון?
13: תשמעו, בסופו של דבר הבחירות האלה היו רק עניין של זמן. הקדנציה הזו אמורה להסתיים גם ככה בחודש נובמבר, אז ההבדל בין ספטמבר לבין נובמבר הוא לא...
11: אבל יש לזה אמרה, יש לזה, אתה יודע.
13: לא מהותי, אבל זה מגיע על רקע חוסר היכולת של הממשלה להעביר את חוק הגיוס הזה, גם ההכרה שכנראה לא יהיה לו רוב בכנסת. מה עובר בראש של המפלגות החרדיות ועד כמה... המהלך הזה מתואם גם ממפלגות האופוזיציה, אנחנו יודעים שהיו גם פגישות כאלו. בסופו של דבר הליכוד מוצא את עצמו בסיטואציה לא פשוטה,
11: נכון.
13: מול החרדים, שיש להם, אין מה לעשות, אינטרסים שלא בהכרח חופפים לאלו של המחנה הימין, מחנה הלאומי, איך שלא...
11: כן, אבל לזכור גם שגם בתוך המגזר החרדי יש שתי קבוצות. יש את שס, ששס, המצביעים שלה, ברובם, הם ימנים ציוניים, ברובם אגב אני אומר, מזרחים ימנים ציוניים, שהבייס הטבעי של ליכוד, ימין, ביבי נתניהו.
13: אז צריך לזכור איפה אנחנו עומדים פה. כלומר, אם בשס שלפני 15 שנה בסיכוחה עם אריה דרי ועם רב עובדיה, ובוודאי בתחילת דרכה, שס הייתה מפלגה שיצאה כנגד המפלגות החרדיות האשכנזיות, רצתה לייצר איזושהי זהות ספרדית עצמאית. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה התיישרות כמעט מלאה.
11: שזה בעיניי מאוד מאוד עצוב ומעציב אותי כמזרחי וכבן להורים דתיים, מזרחיים, שהודרו לא פעם מהישיבות הגדולות, מהרבנות הראשית ומהישיבות הגדולות של פונוביץ' וכאלה, ואנחנו רואים את זה גם עד היום, את הגזענות בין שני המחנות, ומשהו פה, בגלל זה גם לדעתי, המנדטים שלהם יורדים כי הם... כי הם זנחו את הנושא של להחזיר ההתרה ליושנה, והאם אריה דרי, שהוא גאון פוליטי היה, אני חושב גאון פוליטי, לא מבין את זה?
13: מאכזב מלא מעט סיבות, וגם התחושה הזו שאני שותף לה, שההנהגה של שס לא באמת מייצגת את הציבור שהיא קמה מתוכו, ואנחנו רואים גם מגמה שמשפיעה בסופו של דבר גם על הציבור. כלומר, אם כשש"ס קמה, אז הציבור הזה היה פחות חרדי, פחות קיצוני, בהחלט עם יותר משרתים. אנחנו רואים את המגמה הזו גם של השבבליקים הצעירים, ששמחים להצטרף לחבריהם האשכנזים ולהימנע מלהתגייס לצה"ל. ויש פה גם איזושהי חולשה, בוא נקרא לה הלכתית או מנהיגותית.
11: אין פה חולשה הלכתית,
13: בזרם הספרדי.
11: נכון, אבל
13: כופפים בפני גדולי הדור האשכנזים, וזה לא...
11: אבל זה לא היה אמור להיות ככה, כי בסוף בסוף...
13: תחת הרב עובדיה.
11: נכון, כי זה לא אמור להיות, כי בסוף בסוף בסוף היהדות המזרחית, המרוקאית, המזרחית, בכלל המזרחית, הספרה וסייפה, בסוף בסוף, בסופו של דבר, זה בעצם הרעיון הגדול של היהדות המזרחית, כמו שלא הייתה מעולם, לא יודע, אצלנו בבית, בבית דתי מאוד, אין דבר כזה, נשים לבד, גברים לבד. כאילו, לאישה יש מקום יותר גדול והרבה יותר כבוד מאשר לגבר בבית.
13: אני רואה את המגמה הזו גם בקרב המשפחה הרחבה יותר שלי, גם כן מוצא מרוקאי, ואנחנו רואים איך לאורך השנים החתונות הפכות להיות יותר מופרדות, הצעירים הולכים ללמוד בישיבות אשכנזיות בירושלים. וזאת הצעה בסופו של דבר, וזה גם חלק מהמגמה הבעייתית יותר כמובן, הרחבה יותר בציבור הישראלי, של התנתקות מהמיינסטרים, ואני רואה פחות ופחות נכונות של החבר'ה הצעירים האלו להתגייס לצה"ל. אם מישהו קיווה, או אני לפחות קיוויתי שאחרי 7 באוקטובר, אחרי כאן איזשהו שינוי במגמות האלו בחברה הישראלית, בסופו של דבר מה שמובילים הרבנים זה מה שקורה, ואני לא בטוח עד כמה השיקול הפוליטי כרגע של המפלגות החרדיות לפרק את הממשלה הזו נובע מתוך איזשהו רעיון שתחת ממשלת שמאל, ממשלה אלטרנטיבית, הם יקבלו תנאי גיוס טובים
11: יותר. הם לא יקבלו את זה בחלומות שלהם, ואני רוצה להוביל את זה רגע למשהו
13: אחד. אז אנחנו נקווה שהמפלגות... מפלגות המרכז, מימין ומשמאל, ישכילו לשתף פעולה ולא לתת לקיצוניים.
11: נכון, אני רק רוצה להוביל את זה לבחירות. אז אני רוצה להוביל את זה לבחירות. היה ויש בחירות. יש מהפכה מאוד גדולה בתוך הליכוד. כמו שאמרו פעם, מי שלא רצה את אריק שרון כשר ביטחון קיבל אותו כראש ממשלה. השר כץ חתם על מסמך שבימין גרם לבלגן, והנה מה קרה, יש שינוי מאוד, שינוי טקטוני מאוד מאוד גדול בתוך הליכוד. העשירייה הראשונה היא בעיניי מרתקת, משהו שקרה בעשירייה הראשונה. יש לנו את אוחנה ויש לנו את גוטליב, אלמו כהן, אלי כהן, ביסמוט, והחמישייה השנייה זה סעדה, לוין, שיקלי, אופיר כץ ורגב, והעשרה השנייה אנשים שהיו בלמעלה של הליכוד הפכו להיות בעשירייה השנייה. אז אומר בעצם שיכול להיות שקץ, כל מה שהוא עשה לגוטליב זה רק עזר לה להגיע להיות מקום שני בליכוד.
13: אני לא מומחה לפוליטיקה של הליכוד. אני כן אגיד שהפריימריז בליכוד זה אולי האירוע המרתק ביותר בפוליטיקה הישראלית. זה באמת ה... אתה יודע, הליכוד הוא לא הליכוד של פעם. אנחנו כבר לא נראה מספרים מעל 30 או 40, ועדיין הרשימה הזו היא רשימה שבאופן מסורתי עם ראש הממשלה נתניהו מובילה את מדינת ישראל, ומאוד מעניין לראות את הצמיחה הזו של טלי גוטליב, נאמר בניגוד מוחלט לסיקור התקשורתי שלה, שבו הוא נודה זוכה ללא מעט ביקורת על הסגנון שלה.
11: כן, אז מה זה אומר שבעצם... אז מה זה אומר שבעצם לתקשורת הפסיק להיות, התקשורת הפסיקה להיות כוח שמהווה את העלייה בסקרים של כזה או אחר, אלא הציבור בוחר דווקא מהמקום שלו ולא מתייחס לתקשורת? אז אין לנו, אז לך ולי אין מקום יותר בעבודה?
13: הציבור מצביע ליכוד, אפשר לטעון שהוא מאוד לעומתי לתקשורת, בוודאי איך שמסקרים את ראש הממשלה שלו, אז אפשר לומר שהעניין הזה טבעי לחלוטין, שככל שיבקרו את ראש הממשלה או את טלי גוטליב ועוד דמויות כאלה ואחרות בליכוד, אולי גם הפופולריות שלהם תצמח בקרב המתפקדים, אבל זה מאוד מעניין לראות. ואני חושב שראוי לציין את המקום הגבוה מאוד של אמיר אוחנה,
11: כן, שזה בעיניי, שזה בעיניי מרתק, כי הנה שוב, זה מצביעי, אגב, אני תמיד אמרתי שהמזרחים הם הרבה יותר מקבלים גייז, הרבה יותר פלורליסטים, הרבה יותר ליברליים, וזה לא משנה מה הם, הם תמיד יקבלו. בוא נזכור שאמיר אוחנה הוא גיי, נשוי לגבר, הוא אבא לילדים, וזה נראה לי, אתה יודע, הליכוד לא מתייחס לזה יותר, אלא יש משהו בתוך הקבלה של הליכוד שגם השתנה. זה מרתק.
12: זה חייב לקרות.
13: דבר מדהים, ופה אנחנו רואים באמת את השינוי שקורה במרכז, בקרב המזרחיים, העניין הזה שאולי היה טאבו לפני 10, 20, בטח לפני 30 שנה, והעניין הזה, כמו שאתה אומר, הוא כמעט כבר לא מורגש, כבר שוכחים את הסיפור הזה, פרט לפה ושם הערות הומופוביות של
11: מוזרות מאוד, אגב, זניחות
13: החרדים.
11: זניחות מאוד, אני יכול להגיד לך שבכל משפחה שאני מכיר, מזרחית, כל עצי במשפחה, יש להטאבים בצורה כזו או אחרת, כל משפחה במוחבת, תאמין לי, זה רגיל אצלנו.
12: זה פשוט יותר פתוח, כל הזמן היה, פשוט
11: היום הם יותר פתוחים. לא, אני מדבר על הקבלה, איך אומרים אצלנו? אז הבדיחה אומרת, אם אתה תהיה גז, אז אם אתה תקרא לך ותגיד לך, איזה קציצות לעשות לך, דגים, בשר עוף, כאילו, זאת הנקודה. באמת, אני מדבר
12: ברצינות. נראה איזה ליוק יהיה לריאליטי הבא של...
13: וזה משהו שכמובן למפלגות...
12: הכנסת.
13: קשה מאוד להתמודד איתו. העובדה שדווקא במפלגה שהם מנסים לייצר אותה כמיזוגנית, כהומופובית, כגזענית, הנה יש לך בכיר ש...
11: המקום הראשון, מספר אחד. מקום ראשון בפריימריז. זה מרתק בעיניי. טוב, לא,
13: יש גם דברים שקורים בעולם, חברים.
11: נכון. אוקיי, מה קורה בעולם? בוא נעשה בסדר.
12: יש זה, מה קורה? כן, יש עולם.
13: שני מנהיגים די חשובים צפויים להיפגש היום, אחד הנשיא טראמפ, אחד נשיא סין, שי ג'ינפינג. וזה אירוע שקורה כמובן בצל, סימני השאלה לגבי המשך המלחמה באיראן, ואיזושהי התנגשות טקטונית של שתי המעצומות הגדולות ביותר.
12: איפה המפגש?
13: המפגש שזה יהיה בסין, וטראמפ מגיע לשם עם חבורה מאוד מאוד גדולה, גם של הממשל וגם של אנשי עסקים, גם אילון מאסק וגם טים קוק מאפל. יש לא מעט דברים שצריך לפתור ולנסות להבין. כמובן שהאינטרסים של ארצות הברית ושל סין מאוד לא זהים אחד לשנייה, ועדיין טראמפ טוען שיש לו יחסים מעולים עם הסיני. וגם ברקע הפגישה הזו, ההנחה היא שאם אנחנו נראה חזרה למלחמה, זה בוודאי לא יקרה במהלך הימים שהם נמצאים שם.
12: זה ממש מזכיר לי, אסף אומר שאנחנו לא מסתדרים, אבל אני אומרת, אנחנו כן מסתדרים, וזה בול אותו דבר, זה כמו טראמפ, הוא אומר, מה, הכל טוב, ושאני אומר,
11: טוב, רגע, אנחנו נמשיך לדבר עוד הרבה, תמיד כיף לדבר איתך על מגוון דרכים, אתה יודע, מנת שלך הוא ענק וכיפי, תודה רבה, תודה, תודה.
12: תודה,
13: תודה, יום
12: יפה. יום טוב.
10: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי עכשיו אצלכם בבית אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם העצמאות 67 בת ים, חנייה חינם
2: בחסות גל קיצ'נס יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים
1: שלום איתי לוי.
9: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
9: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
9: ברור, 19.
1: רשמת 19?
9: כן.
1: רשמת.
9: מה יש ב-19?
14: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
10: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
9: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
9: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
9: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
9: ברור עם האלבום החדש.
10: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
9: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
10: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
9: 19.
10: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
9: 19.
1: לא, של האלבום.
9: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
9: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
10: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים.
15: בצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
16: רשמת?
17: רשמתי.
16: 19?
17: רשמתם?
16: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
17: השתבח.
16: בערב אחד.
17: איזה כיף.
15: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
17: 19?
16: כן, כן, כן, כן. וואי,
15: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
18: רדיו לב המדינה.
19: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
22: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
23: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
24: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
1: אני עפה
0: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90
2: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש
4: שניים,
5: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.COIL.
8: רק בבוק, קונים שמחים בזול,
9: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רדיו לב המדינה,
12: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
13: למי שסובל באמת מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, חשוב שיהיה פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית. אז באמת זו גם יכולה להיות מתנה בריאותית מעולה לבני משפחה או לחבר טוב שאתם יודעים שכל הזמן מתלונן, שכואב לו הגב, כואב לו הצוואר, כואב לו הכתף. באמת, להורים שלכם, לאדם קרוב, באמת כדאי להתחיל את הקיץ ואת חג השבועות עם פחות כאב ויותר תנועה. אז חבר'ה, יש לכם BQ Laser Pro ב-40% הנחה, כולל קרית עיסוי מפנקת במתנה, והכי חשוב, הכי חשוב, יש לכם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. אז יש גם שירות לקוחות, ברגע שיש לכם את המכשיר, מדברים איתכם, מסבירים לכם, אז אתם תדעו באמת הכל, וסוף סוף באמת לא צריך לצאת כל הזמן לאיזה עיסוי כי כואב לכם, או לקחת איזה כדור לכאבים. אתם יכולים עם ה-BQ Laser לטפל בכאבים שלכם לכל המשפחה, לכל הבית. כוכבית 3414, כוכבית 3414, BQ Laser.
14: בחסות BQ Laser, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
13: אז יאללה, קצת מוזיקה, אנחנו סיימנו שעה, אבל אנחנו איתכם לעוד שעה, 10, 91 FM, 93.3 אשדוד והסביבה. אנחנו אסף התדגי, ואני כאן איתכם, תודה לתמי פולטוב, המפקה שלנו, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי, 400 גרם. לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
10: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: דלתות?
12: רב בריח.
11: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
12: רב בריח.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שהיא מחזיקה לאורך מיצר הורמוז, דבר שעלול לאיים על ספינות מלחמה אמריקניות ומיכליות נפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים שנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. דובר צהל מעדכן בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין במרחב אביבים, כי מדובר בזיהוי שווא. באירוע נוסף, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. צהל התיר אמש לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
19: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
18: שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של מכונית. שרון קנובליך מדווחת.
20: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הוא הותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני. ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעברם ירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות עורכת הדר אקרי, שאת כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב, חזרתם אלינו, בוקר טוב לכל מי שנמצא בדרכים, בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו, בוקר טוב לכל האנשים השמחים, בוקר טוב לאלה שלא שמחים וצריכים להתחיל לשמוח.
2: נכון,
1: אנחנו לקראת, אנחנו בדרך כלל ביום רביעי מסיימים את השבוע שלנו.
2: נכון.
1: ואנחנו ממשיכים לעשות דברים אחרים. אני סיפרתי לך מה אני הולך לעשות בסוף שבוע, אני בפסטיבל ג'נסיס.
2: כן.
1: מה את הולכת לעשות בסוף שבוע?
2: אני ביום שבת, מיכל אפשטיין, השפית וחברה שלי, קודם כל חברה, מגיעה אליי

0: כל הזמן.
1: אז הבית שלך, לי, אז הוא אטום כאילו ממש טוב לי, שלי קפוא.
0: חם לי כל הזמן.
1: הבית קפוא.
0: חם לי כל הזמן.
1: אז בסדר.
0: אני יש... לדעתי השנה הפעלתי את החימום פעם אחת, אולי.
1: לא, כן, גם אנחנו...
0: אולי.
1: לא, לי יש כזה סטנד מחמם, אנחנו מסתובבים איתו בבית כזה, שמדליקים אותו, וזה, אתה יודע, עם המנורה כזאת. Whatever. Anyways, בכל מקרה, אז יהיה סוף שבוע, אני עדיין צריכה לסיים, לסדר את הבית, אין לי שיש, אבל אתמול הם הגיעו, עשו לי מדידה, ואני מקווה ש...
0: אנחנו עדיין במטבח, כאילו, אנחנו באירוע של המטבח.
1: כן, כן, כן, בסדר, מה לעשות? יש שלבים, יש... דברים, יש כל, you know, יש כל מיני דברים.
0: טוב.
1: אבל איזה כיף.
0: יאללה, נו, אז אני שמח שמערכת אנשים לארח, זה דבר חשוב.
1: אני מערכת בלי מטבח, כן?
0: בסדר, אני שמעי במגיעי מוכן.
1: ואפשר, כי יש את הנינג'ה גריל, ויש כל מיני, כל מיני דברים אחרים שאפשר להשתמש, שבאמת לא צריך מטבח.
0: אגב, יש לי נינג'ה, לא גריל, גריל בית, יש לי נינג'ה בסעיד קרוון שלי תמיד.
1: את הנינג'ה גריל בתוך...
0: לא, לא, לא, נינג'ה רגיל, נינג'ה...
1: נינג'ה בלנדר.
0: לא בלנד, נינג'ה פודי, כאילו. כזה, אוקיי. יש נינג'ה גריל, כן, אבל לא החדש.
1: לא, לא, הפודי, זה גם גריל, אבל בסדר, הפודי הקטן יותר, בסדר. אין, זה מסט, כאילו, בן אדם שאין לו את המוצר הזה, אין, זה מציל חיים. אפילו את המקדונלדס, אתה מכניס את הצ'יפס בחזרה, הוא יותר טעים מאשר מה שהבאת אותו. ששמים את זה באיירפריי. Anyways, יאללה, בואו נתחיל ונשים איזה שיר, בוקר טוב, מפיקה שלנו תמי פולטו, והטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, תישארו איתנו, בוקר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: ועכשיו אנחנו מעלים את מיכאל תורג'מן, מלאל מחירות בחברת ביקיור לייזר.
4: בואי נדבר על ביקיור לייזר בכללי.
3: הוא ידבר איתנו גם על כל מה שכואב לכולם, מה הטענות של אנשים.
4: מי עולה איתנו? לא הבנתי.
3: גיא,
4: שלום, מי איתנו?
5: בוקר טוב,
4: גיא, מה העניינים, מה קורה?
5: נפלא.
4: בסדר, תשמע, אנחנו היום מסיימים את השבוע שלנו יחד איתכם, וזה ממש חשוב שבוא רגע נרכז את הכל, תעשה לנו סדר מה קרה בכל השבוע, ספר לנו מה עבר אצלכם במשרדים בכל השבוע, ולמה אנשים צריכים בסוף השבוע הזה, בשעות האלה, עכשיו להרים את הטלפון לכוכבית 3414 כדי לרכוש את המכשיר, בגלל כל המבצעים והדברים המאמינים שאתם עושים בשבילם.
5: אז באמת, לפני הכל, ביקיור לייזר, פטנט פיתוח ישראלי שעובד בטכנולוגיית לייזר רך. אנחנו מנגישים לכם בעצם הביתה מכשיר רפואי דרך שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, ולאחרונה המחקר האחרון נעשה בבית חולים ברזילאי באשקלון, כך שאתם מקבלים פה כלי עבודה שלא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה. אני תמיד מסביר את זה לאנשים שלוקחים משכך כאבים, זה חוסם את קולטני הכאב, ובעצם משכך את הכאב. ביקיור לייזר משכך כאב כי הוא מסייע בתהליך ההחלמה. וזה מה שיפה במכשיר שלנו, הוא גם מטפל בדלקות, בפריצות דיסק, בדורבן, בבעיות כאלה ואחרות, כרוניות ואקוטיות. והיום אתם מקבלים את הביקיור לייזר עם 30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר לא עוזר, כל הכסף חוזר, מה שנקרא בלי אותיות קטנות. וכמובן, מי שמגיע דרך התוכנית שלכם מקבל 40% הנחה לדגם הפרו, וקרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים.
3: נכון.
5: וכמובן, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, אופציה לתשלומים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח. כך שמי שמחפש מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר זו בחירה נהדרת.
3: זה מושלם, זה מושלם. במקום לעשות איזה כזה חבילת עיסוי, אפשר באמת לרכוש את הביקיור לייזר, זה לכל המשפחה.
4: לא רק, זה גם מחיר של 4 מסאז'ים, אתה מקבל את זה לחיים שלמים ולמיליון אנשים בעיניי.
5: ביקיור לייזר זה לא מותרות. זה פעם, זה היה מכשיר שבאמת עלה המון כסף, וזה היה מותרות, ורק מי שיוכל קנה בחברה הבינו שאנחנו רוצים להנגיש את הטכנולוגיה הזאת לכל אדם שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, להפחית את התלות בטיפול תרופתי. מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. אנחנו לא נחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט, אבל אם נרחיק אותם קצת מאיתנו ונקטין את התלות שלנו בהם, אז את שלנו עשינו בעולם הזה.
3: לגמרי, ובאמת אני רוצה לציין שוב שחבר'ה, יש לכם 30 ימי התנסות והחזר כספי מלא. הם כל כך בטוחים, ביקיור לייזר כל כך בטוחים בעצמם, שלראשונה הם הכניסו את הסעיף הזה, כי באמת מעל 300 אלף מכשירים שיצאו, כולם מרוצים, לא היה החזרים. אז היי, קחו 30 יום, תנסו.
4: אוקיי, אז בוא תעשה לנו סיכום של השבוע רגע. מה הם צריכים לעשות? לאן הם מתקשרים?
5: כוכבית 3414.
4: ומה הטבות שאתם נותנים לנו, לחבר'ה שלנו?
5: יש לנו 40% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם המתקדם ביותר, זה הדגם שאיתו נערכו כל המחקרים קליניים, ולמי שמתקשר עכשיו, יש לכם גם כרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל לנהל את הכאב שלכם, במקום שהכאב ימשיך לנהל אתכם.
3: לגמרי, אז כוכבית 3414.
4: משפחת ביקי ולייזר, אני רוצה להגיד לכם תודה אישית על העזרה שאני מקבל מהמכשיר. היה לנו שבוע מרתק אתכם, ואני כבר שומע מאנשים ברחוב שהם רכשו את המכשיר, והנה כדאי לכם גם אתם לרכוש את המכשיר. תודה רבה לכם, ביקי ולייזר.
3: תודה רבה על מה שאתם עושים.
4: זה באמת בעיניי, זה באמת בעיניי מצווה, לא צוחק.
3: זה מסט, אני ממש שמחה שאני שמעתי על זה, כי אני לא ידעתי. מדהים, פשוט מדהים.
4: תודה רבה.
3: אז זהו, אני כבר מפסיקה לעמוד על הגב של בעלי, הוא כל הזמן מבקש לשכב על הרצפה ושאני עומדת עליו.
4: זה קצת כבד, אני לא אגיד אותה.
3: אז זהו, אז כל מי שנכנס אלינו הביתה שהוא ממש כבד, הוא אומר, יו יו יו, אתה יכול לדרוך לי על הגב? הוא רוצה כמה שיותר כבד.
4: אז הנה ביקיו לייזר.
3: והנה משהו קל קליל, ביקיו לייזר פרו, כוכבית 3414. תודה, גיא.
5: תודה רבה, חברים.
2: בחסות ביקיו לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד. כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: יפת אדגי וליהי גרינר. בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
3: על הכל?
2: רקדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
4: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן. וואי,
0: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
8: לייזר. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
11: אני אף
10: לרצפה

0: באספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: רדיו לב המדינה.
12: מאירים את המדינה.

0: ועכשיו אתמול היה את החצי גמר של
1: האירוויזיון. נכון, דיברנו על זה בתחילת, בתחילת, בתחילת היום.
0: ונועם בטן באמת עשה כבוד גדול. אנחנו נדבר עם מישהו שנמצא כרגע בווינה, בכל אירועי האירוויזיון. רן בוקר כתב לענייני תרבות ובידור. בוקר טוב, רן.
2: בוויינט.
0: בוויינט, נכון, כתב לענייני תרבות ובידור בוויינט.
1: טוב, בוא רגע, רן ידידי היקר, מה נשמע, מה
0: עניינים? כיף לך, אה? כיף לך, אתה נהנה?
1: לא ישנת בלילה בטח קצת, ישנת מוכר.
2: לא כל כך.
1: אני אינטרנסי. בוא רגע, תספר לנו מה קרה שם.
2: אתה יודע, פעם, כשהייתי נוסע לסקר אירוויזיון, לפני 3 שנים, 4 שנים, היינו בו עם עבודה אינטנסיבית וקשה וזה, ולא ישנים בלילה. בוא. שאלה היו הבעיות שלנו בישראל, שלא נשען בלילה בגלל אירוויזיון.
0: נכון. נו, אז תספר על כל ההתרגשות שם, מה עם נועם, איך הבחורה מישל היא...
1: כן, זה בקיצור, תספר לנו הכל, אנחנו יושבים שותקים ואתה מספר לנו הכל, תעשה לנו סדר בהכל.
2: אוקיי, אז בואו נתחיל מהסוף. נועם בטן מעפיל לגמר אירוויזיון, זה היה צפוי, עושה ביצוע טוב, הקהל אוהב אותו כאן, היה חשש גם המשלחת הישראלית, בגלל שלשופטים מהמדינות השונות יש 50% הצבעה, ובעקבות שתי תקלות טכניות שהיו בהופעה, בחזרה המכרעת, חזרת השופטים, היה חשש קהל שהדבר הזה יבוא על הראש שלנו, ובסופו של דבר כולם התבדו, ונועם בטן בגמר. עכשיו בואו נדבר על מה שקרה אתמול באולם. מעט דגלי פלסטין, בזמן הביצוע, צריך להגיד, בגלל הרשות הפלסטינית, כן מדינה כזאת פלסטין. נועם בטן מחפש את דגלי ישראל על הבמה, ברגע שהוא יורד, הוא אומר, אני מחפש את הדגלים האלה על הבמה כדי שזה ייתן לי כוח. הוא שמע את קריאות הבוז, הם לא היו רמות כמו עדן גולן לצורך העניין, ולא כמו יובל רפאל, אבל כן, היו קריאות ג'נוסייד, היו הנפות של דגל הפלסטין, אבל לעומת זאת היו המון המון תשואות ותמיכה ודגלי ישראל. בזמן הביצוע כמה אנשים מעוקבים למעצר, מוצאים מהעולם בעקבות הפרות סדר והפרעות לנועם בטן. אחד מהם אפילו הוצא מהעולם לגמרי והושכב על הרצפה על ידי השוטרים. את הסרטון אפשר לראות בוויינט, ולמרות זאת הבחור התעקש שצעק ג'נוסייד, אבל מה לעשות שזה היה כבר מחוץ למתחם.
1: אני יכול לצעוק מהיום עד מחר, שימשיך לצעוק.
2: כן, צריך להגיד שהאווירה כאן בווינה, למרות מה שאני מספר לכם עכשיו, זאת אווירה טובה. זאת אווירה מחבקת, אווירה שבאמת אני הולך פה ברחובות, לא ראיתי מה שראיתי בשנים קודמות, זו אווירה מאוד בטוחה, סביבה מאוד נעימה לישראלים, למעט כל המיני תקריות האלה שהיו אתמול בחצי הגמר, אבל לגמרי נועם בטן...
1: נתן ביצוע, נתן ביצוע, הבן אדם כוכב, נולד כוכב, אתה מבין שמרמת העמידה, ביצוע, מימיקה, אני גם ראיתי עוד איזה כזה משהו מגניב היום, שאיראנית, שיש לה 900, היא משפיענית מאוד מאוד חזקה, יש לה כמעט מיליון עוקבים, ביקשה להצביע לנועם בטן, לשיר בישל. בעיניי, מה אתה מאמין? אם אתה מאמר, מה אתה מאמר? יאללה.
0: נולד.
1: טופ 5. תני לו, שאלתי אותך, מה את מתערבת? מה את מתערבת? שאלתי אותך?
0: הנה,
2: חכי,
1: תני לו, כן.
2: אז היא צדקה, למרות שהתנפלת עליה, היא צדקה, כי מאז הביצוע אתמול, נועם בטן עולה למקום החמישי, הוא היה מאוד מאוד יציב בטבלאות ההימורים, הוא היה מקום שישי לאורך המון המון זמן, אתמול, אחרי הביצוע, נועם בטן עולה למקום החמישי, ועכשיו, מכאן, מתחיל המעשה המשחק הזה של ביצה ותרנגולת עם האימורים. ככל שנועם בטן יעלה באימורים, סיכויי הזכייה שלו יגדלו. ראינו את זה עם יובל רפאל, ראינו את זה עם נועה קירל. ככל שיש תנודה למעלה, הסיכויים לזכות עולים.
1: איפה מאמרים? איפה מאמרים, תגיד?
2: זה מסכם, טבלת האימורים הזאת מסכמת את כל אתרי החובבים של האירוויזיון. ולכן, ברגע שמאמרים לטובתו, האם המאמרים רואים את זה והמצביעים רואים את זה והולכים איתו. זה היה ככה בדיוק עם נועה קירל וזה היה ככה בדיוק עם יובל רפאל. אז ברגע שהוא עולה מקום אחד למעלה, אנחנו לא נתפלא.
1: ואני
2: אומר, רק להביא, אני מסיים את המשפט, לא נתפלא. אם הוא ימשיך עם העליות האלה, אם האירוויזיון יגיע לארץ.
1: ואני רוצה רגע להגיד משהו. מה אנחנו כעם ישראל, המאזינים שלנו, יכולים לעשות על מנת לגרום לדבר הזה, לעלות מעלה, מעלה, מעלה?
2: בגדול ישראל כמובן לא יכולה להצביע לישראל, מה שכן אפשר לבקש ולפרסם אנשים ברשתות החברתיות ולדבר עם אנשים שגרים בחול שיצביעו לנועם ביתן. אפשר לנועם ביתן, אפשר להצביע מכל מדינה, יש נקודות לשאר העולם, פעם זה רק למשתתפות האירוויזיון, אפשר היום משאר העולם, זה נחשב דוז פרוע וזה דוז פרוע חשוב, והקהילות היהודיות ברחבי אירופה חייבות לעבוד כדי להביא את נועם ביתן גבוה. וצריך להגיד, איגוד השידור האירופי שונא את זה שהקהילויות היהודיות נרתמות למען ישראל מבחינתו.
1: זה נראה לי טבעי, לא הבנתי, מה הם יעשו?
2: לא, מבחינתם, וזה היה דבר מדהים, מבחינת האיגוד שידור האירופי, שזה ה-EBU, האיגוד שאמון על האירוויזיון, הם רוצים שאתה תקרא להצביע לנועם ביתן בגלל השיר, לא בגלל שהוא בא מישראל.
1: אנחנו קוראים לא בגלל השיר, כי אנחנו ישראלים ואוהבים מוזיקה עברית.
2: לפני כמה ימים, האיגוד נזף בישראל.
1: אוי אוי אוי אוי אוי.
0: די עם הקנאים האלה.
1: אוי נו.
2: כן, זו המציאות שפרסמו סרטונים שקוראו להצביע את ישראל 10 פעמים. שאלנו באיגוד, אתה יודע, אנחנו רואים פה את הבכירים באיגוד. מה הבעיה? חבר'ה, ראינו שרומניה עשו את זה ולא אמרתם לנו כלום. הם אומרים, אתם אמרתם להצביע לישראל, ההצבעה היא לשיר ולאומן. אז זה בסדר.
1: אוקיי, אז תגידו.
0: הנקודה הקטנה שאנחנו על הבמפה הכי קטנים מכל המדינות האלה, ועושים לנו הכי הרבה בלגן.
1: קוראים לזה אור לגויים, פעם נדבר על זה. אני רוצה, אז מה שאתה מזכיר לי, בעצם לוקח עשרות שנים, מעל 15, 18, 20 שנה אחורה, החמלים שהיו בכוכב נולד, הרי סקאט, הרי מויאל, שהיו מוקמים חמלים, ממש חמלים, של עבודה על מנת הצבעה, לדעתי זה דבר שצריך לקרות בימים הקרובים כדי להביא את הבשורה, כמו שאומרים. רן בוקר, ידידי היקר,
0: יו, תהנה שמה, והמון בהצלחה.
1: ואהבה גדולה אליך. תודה.
2: תודה רבה, תודה. ביי ביי.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
3: Teapot.
2: Teapot. מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום
4: בחסות
0: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
5: רדיו לב המדינה.
6: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: משולשת, תריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
5: בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: מאירים את המדינה. עם אסף הדדגי וליהי גרינר. מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
10: חבר'ה, למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, חשוב שיהיה פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית. אז זו גם יכולה להיות מתנה בריאותית לקראת החג, לעצמכם, להורים, או לאדם קרוב שסובל מכאבים. אז כדאי להתחיל את הקיץ ואת חג השבועות עם פחות כאב ויותר תנועה. ובאמת, חבר'ה, אני אומרת לכם, אנחנו לוקחים משככי כאבים, שזה באמת זמני, או הולכים לעיסוי ובאמת משלמים הרבה מאוד כסף. אתם יכולים עכשיו לטפל בכאבים שלכם, בגב, בכתפיים, אפילו בשיניים. באמת, עם BQ Laser, ולראשונה הם נותנים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, שזה ענק. וחוץ מזה שה-BQ Laser Pro הוא 40% הנחה, אתם גם תקבלו קרית עיסוי מפנקת במתנה. אז תטפלו בעצמכם עכשיו ותתקשרו ל-BQ Laser כוכבית 3414.
9: בחסות ביקיו לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
10: אז אנחנו מסיימים כאילו את השבוע שלנו.
11: לך יש סוף שבוע שאת מערכת.
10: נכון, היום אני מרצה במייק מדיה, שזה הבית ספר לליוק של שידורי קשת. אז אני פותחת את הקורס, כל קורס שנפתח, אז אני באה למפגש הראשון ואני מרצה על הליוק, על הדרך שעברתי וכל העניינים האלה, שידעו גם מה קורה אחרי לאנשים ולכוכבים שיוצאים אחרי, you know, ריאליטי והכל. אז זה ממש כיף אם מאוד אוהבים את זה, וזה יהיה, it's so much fun. ואחרי זה אני ככה מתחברת למלהקים החדשים שיוצאים לדרך, אתה מבין?
11: Exactly!
10: אז כן, ואז יש חתונה, יש לי חתונה, ישר משם אני טסה לחתונה, אז יהיה סוף שבוע, בטח, ברור, נו, מי אני, מה אני?
11: בסדר, גמרתי, מה צועקת?
10: יאללה, אז שיהיה לכולם סוף שבוע מהמם, שיהיה שקט וטוב וכיף, ואז תודה, תודה למפיקה שלנו, לטכנאי,
11: פאבל גשביץ',
10: ועורך המוזיקה. עופר ויינשטיין, אסף הטדגי, יאללה, סוף שבוע.
11: חם בחוץ, שתו הרבה מים, סו בזירה.
10: המשך יום נעים.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר זקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי. בצהל מעדכנים שהתראות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך ללוחמים אך לא היו נפגעים באירוע. בתוך כך כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
14: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני, במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
13: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
15: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו, בו מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות, שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו ושלשום בשל סיבות ביטחוניות.
13: שורה של אירועי אלימות ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורא למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנוביך כתבתנו עם הפרטים.
2: בשפרם נורה למוות גבר בן 43 שהותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעבר המיירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
13: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעות לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגישה הקורבן תלונה במשטרה, וצוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. בחקירה ראשונית עלה החשד כי הרקע למקרה נוגע לאדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
16: יש לי משהו בול בשביל
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: יאללה, בואו נעשה אהבה. בוקר טוב, היה אחד, ידע לעשות קסמים, נועם ביטן. עם ישראל חי של החיים, ואתה מלך אמיתי.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילות.
0: אשכרה קסם מעליך, הבחור הזה. איזה שואו הוא נתן. כמה התמוגגתי ואיזה כיף. ובעזרת השם, אם לא כל השנאה והאנטישמיות, באמת אני מקווה שאני אקח את המקום הראשון, כי הוא הכי ראוי והכי מגיע לו, לפחות ממה שראיתי בחצי הגמר אתמול. ויאללה, סחטן עליך וכל הכבוד, גאים בך ותמיד מאחוריך. מה זה רציתי להשמיע את השיר, אבל הוא שמע בתוכנית לפניי, אז זה לא נורא. מחר תוכנית מיוחדת לאירוויזיון שאופר ואני הכנו לכם, עם המון שירי אירוויזיון. כל שירי אירוויזיון בעצם הכי שווים. זה יקרה מחר בין 10-12. הבוקר אנחנו כרגיל מתרכזים באהבה, בלעשות טוב לכם, למי שאתם אוהבים. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. הדוקטור אריה מרקו עורך היום את המוזיקה, אז יש רופא בקהל, אתם יכולים להיות רגועים. רוחמה למגן בהפקה, תמי לה לדיגיטל, פאבל קיי היקר, טכנאי השידור, והכי חשוב שאתם פה. יש גם אחלה פרס כמובן. בוסם פריז ריביירה דילייטפול, האישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם את אותם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, במחירים שוברי שוק. אל תהיו פריירים, כל הבשמים באתר, אותם הבשמים בול. ב-50% ההנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. כן, מי שיחל לי להיחנק זה קרה, אבל התאוששתי מהר. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל וכל הטוב הזה שלכם, או תרגשו אותנו ותיקחו. יאללה, שיהיה אחלה בוקר.

0: דגנית שיתפה אותי במשהו שמצא חן בעיניי. רגע, אני אחפש את זה שנייה. שאלו באיזושהי קבוצה, מה הדבר שלא עולה כסף וגורם לכם להיות מאושרים? אז היא ענתה, רגע, אבל איפה זה? זה פשוט נעלם לי פתאום, זה דרך הטלפון. חיוך שווה מיליונים, והוא בחינם. אז אל תהיו קמצנים. פשוט חייכו. חייכו לעולם, והעולם יחייך אליכם בחזרה. ואני אומרת, את כותבת, שכל האנשים מדברים בשפות שונות, אבל צוחקים באותה השפה. אז זה כל כך יפה וכל כך נכון, וגם הוביל אותי כליד טוב לחיוכים. אתם המאזינים שלי, כל המאזינים שלי שם, שזקוקים להשתלות שיניים. אני רוצה שוב לקיים את הרעיון, לשדר את הרעיון שקיימתי עם מיכל. ושתקשיבו טוב טוב למסרים שלה, כי באמת כל מי שזקוק להשתלת שיניים, כדאי לו מאוד להכיר את המרפאה הזו, שמתמחה בחולים חרדתיים, והיא פשוט נכס לכל מי שמחפש בית חם מצד אחד, וצוות מיומן ומקצועי מהצד השני. אז בואו נקשיב למה שהיא אומרת. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח את הריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקבועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי של המפתחה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: ונוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים הם דלקות כרוניות, הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני שאפשר לחיות ככה בכיף.
1: כן, זה
0: אני כבר
1: לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים. המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: רדיו לב המדינה.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישום.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: רק בברוק, נשמחים בזול.
5: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מהקרטל של פאבלו אסקובר, אנחנו ננחת חזרה אלינו. נאוה למעדכנת שהיום יום החומוס הבינלאומי. אז קודם כל, למה לא שלחת את הידיעה הזו עם איזה צלחת חומוס פול כזאת טובה? דבר שני, אני מזכירה שהייתה לי חומוסייה, 5 שנים בערך, וואי, עבדתי כמו חמור, חבל על הזמן, כולל בימי שישי, וואי, הייתי שמה אריסן ולימונן הערק וכל המקום היה באוויר, ועד היום נשארה לי מזכרת, סיר ענקי שהיה שימש לחומוס בזמנו, היום אני משתמשת בו לחמין, ובעלי ואני תמיד צוחקים שהסיר הזה עלה 300,000 שקל. לא, סתם, למי ששוקל להיות עצמאי. צריך לתת את כל המידע, לא? וופה! ושיהיה לך בוקר טוב, נבלה, תודה רבה.

בחפלה נשכח מהצרות, אינשאללה, שיהיו כבר רק חפלות ושמחות, אמן. מגיע לנו, לא? והכי מגיע לנו לחגוג בגמר בשבת. איציק אלטבאב, אתמול ביקשת שאני אברך את קבוצת בני יהודה בנוער, שהם יעלו לגמר, וגם את נועם ביטן. והבוקר אתה כותב ככה, בוקר טוב קרן, אז אתמול ברחת וזה קרה, נועם ביטן עלה לגמר, קבוצת הנוער של בני יהודה עלו לגמר. מה שנשאר זה שתאחלי ששניהם ייקחו את הגמר. אם אתה חושב, איציק, נשבעת לך בילדים שלי, שלא בדקתי, אם בני יהודה ניצחו אתמול, את מכבי נתניה, נדמה לי זה היה, נכון? בשביל לדעת אם, אם התפילות שלי יעזרו, כבר אתמול אמרתי לך, אני, זה לא על כתפי הצרות, זה רק בורא עולם, השתבח שמו לעד, מחליט מי ייקח, מי ינצח ומה יהיה. אני רק הצינור ואני עושה את זה באהבה, אבל כל כך רציתי שזה יקרה, שאמרתי אני חייבת לבדוק, וכל כך שמחתי והתרגשתי אמיתי. אז אני שמחה שזה קרה, והלוואי באמת ששניהם ייקחו גם את הגמר, אמן. ואתה כותב, בהמשך לבקשתי השבוע לאירוויזיון, אני מבקש להקדיש את דיבה של דנה אינטרנשיונל לדודה הדיבה שלי, מרב קיסר, מפתח תקווה, מרב שחוגגת יום הולדת, ואני רוצה לברך אותה במרב הברכות והאיחולים, המון בריאות, אושר ואושר, מעבר דירה קל לדירה החדשה, תעשי המון חיים, תמשיכי לטייל בעולם כמו שאת אוהבת, מבין אחותך, איציק אלטבאב מפתח תקווה, שמטורף עלייך, וגם מאיתנו כמובן, מרב קיסר היקרה. הרבה הרבה מזל טוב. שגם כל מה שברכתי אותך יתגשם, אמן.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן כל עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה,

0: נתנאלים בלילות, בלילות יש אנשים שלא ישנים, שנתם נודדת, כי הם צריכים לעשות טיפולי שיניים, אבל חוששים ולא בטוחים ולא סגורים על עצמם. אהובים שלי, זהו. יש לי את המקום בשבילכם, נגמרו כל ההתלבטויות. אני רוצה להכיר לכם, לכל המאזינים שלי שעדיין לא שמעו את מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, זה למחוסרי עצם. גם מטפלים בחולי אוסטאופורוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. ראו וטיפלו שם כבר בהכל, גם אם אתם חושבים שאתם מיוחדים. אז זהו, שיודעים גם בכם לטפל. כוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים. המרפאה הזו שכבר 30 שנה, יש להם ותק של קרוב ל-30 שנה, בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, מטפלים בשיניים שלכם. הם ראו באמת הכל, הם יודעים לטפל בהכל, ומצד אחד, כמו ששמעתם, מדובר במשפחה והיחס הוא סופר משפחתי, מצד שני, אין פשרות על המקצועיות. אתם מגיעים ביום אחד בבוקר, וזהו. זה התהליך, יום אחד, זה כבר לא הטיפולים של פעם, הולכים, חוזרים, סובלים מכאבים, כלום. לא מרגישים שום דבר, זה בהרדמה מלאה, ביום אחד זה מאחוריכם. תעשו היום משהו למען עצמכם, או אתם עבור ההורים שלכם, סבא וסבתא, תרימו את הטלפון, לא עולה כסף. הפגישה, ללא התחייבות, וכמובן ללא תשלום גם. כוכבית 88, 98. תבואו, תראו, תבדקו, יגידו לכם מה מציעים לכם באופן אישי, ואם תרצו ללכת על התהליך, רק עבורכם המאזינים שלי, סידרתי לכם מחיר פגז, וגם 72 תשלומים, ומבצע להשבוע, המעם עליהם, זה חיסכון מאוד מאוד גדול, אל תהיו פריירים. מה אכפת לכם? לא יכול לשמוע, אחר כך תחליטו אם אתם מתקדמים או לא. קודם כל אומרים כן, ומרימים את הטלפון הזה לחיוכים, כוכבית 8898, כוכבית 8898, תגידו שקרן שלחה אתכם ותיהנו מכל ההטבות האלה. אחרי הפרסומות אתניקס עם BMW שחורה, וואי מירי, זה מה זה מרים לי? אני מתה על השיר הזה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילו בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם. העצמאות 67 בת ים, חנייה חינם.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19. 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
4: על הכל?
3: רקדניות על הכל?
4: כל הלהקה?
3: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
3: כן, כן, כן, כן. וואי,
1: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

BMW שחורה, בקשה שלך מירי סער, ושלח לי הבוקר את הידיעה על הכנס החדש של העיריות לנהגים שצופרים. וואי וואי, איך אני אוהבת לצפור, אכלתי אותה. זה כבר בפיילוט, שתדעו. לפחות בשתי עיריות, פתח תקווה בקריית אונו נדמה לי. וכל המצלמות שמצלמות עוברות לפקח ומחליט. אם צפרתם וזה היה מוצדק, ואם לא, וואחד כנס בדרך אליכם. אז כשאני אומרת תמיד מברכת מישהו שקנה רכב חדש, תעבור בסיבוב ותצפור לי מלמטה, אז לא, תתקשר להפקה לרוחמה ל-072-5-291 או בדף הפייסבוק, אבל הנצח עם קרן גדיש מילור. יאללה, חותמים שעה ראשונה. עולה עולה. מיד חוזרים לשעה השנייה, אל תזוזו, הולך להיות כיף. ממליצה לכם.

שכחתי לספר לכם שמי שירגש אותנו הבוקר ייקח מאיתנו בוסם פריז ריביירה דילייטפול האישה, מתנת טאקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. ועכשיו כל הבשמים באתר ב-50% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. אל תהיו פריירים, אותו הבוסם בול רק ב-50% הנחה. ואם תרגשו זה שלכם.

0: כבר.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
0: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.COIL.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

כי החיים ידידיי כל כך יפים, כדאי לשמוח. איך אמרה חווה אלברשטיין, שגם לה יש שיר שנקרא חיוכים, צריך ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים. והבוקר עם נועם המלך, יש לנו גם הרבה סיבות לשמוח, אז יאללה, זרקו על עצמכם איזה חיוך ובואו נתחיל את השעה השנייה. קודם כל נספר לכם שמי שירגש אותנו הבוקר, ייקח מאיתנו בוסם פריז ריביירה דילייטפול האישה, מתנת טקסט פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, רק במחירים שוברי שוק. אל תהיו פריירים. אותו הבוסם בול, לא ליד, לא חיקוי, לא זיוף, אותו הבוסם רק ב-50% הנחה, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. חפשו טקסט פרי ביוטי בגוגל או תרגשו אותנו ותיקחו. טוב, עכשיו נעבור לברך את הבעל הכי מושלם בעולם, קוראים לו שקד תמם מחולון, והוא חוגג היום 50. אשתו המאממת קרן כתבה לו ברכה מכל הלב, היא כותבת ככה: בעלי האהוב שקד, 50 שנים של חוכמה, אהבה ולב ענק, ואני זוכה להיות לצדך. תודה על מי שאתה, בן זוג אוהב, חבר אמיתי והאדם שהכי יקר לי. אני רוצה לאחל לך בריאות, אושר, שמחה והרבה רגעים יפים לשנינו יחד. אוהבת אותך כל כך, אחי בעולם, מזל טוב אהוב שלי, מאחלת אשתך קרן והבנים ברק ושלב.

מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב. יושבים כל ערב לשיחות במרפסת ומשחקים עם השפתיים תופסת, כי את יודעת שזה עושה לי להתאהב.

דור דוד, אתה כותב קרן, יש לך חוב מאתמול. לכבוד שבוע האירוויזיון, האם אפשר לשמוע את שירי מימון, השקט שנשאר, השיר שהביא לנו את המקום הרביעי, ולהקדיש אותו לכל החברים שראו איתי אתמול את המשדר, ללינוי פרץ, מיכל מיילס ויהב הס, או הס. בקיצור, לינוי, מיכל ויהב. ורק שלא תביא לנו נחס ונסיים במקום הרביעי. ראה עוזר את הדור. מי עוד יתייחס לאירוויזיון? ענת, שכותבת בוקר אור, קרן וכל הצוות, ברכות לנועם שלנו, שהיה ברור שיעלה לגמר. בשבילנו אתה דוז פועה אחד גדול. זה אחד הדברים שנותנים כוח כל כך אדיר כעם, ניצחון המוזיקה על השנאה והאנטישמיות וכיף גדול. והבוקר, את כותבת, קראתי ששימי תבורי היקר, מוציא אוטוטו אלבום חדש, אז מברוק שימי, איזה כיף, ואשמח להתפנק עם כינור דוד. וואי וואי, רק שלא תביא לנו גם את הנחס עם הכינור של פינלנד, שטוענת לכתר לגמרי. האמת, ראיתי את כל השירים אתמול, דווקא היה חצי גמר ממש כיפי, בניגוד לכל השירים המוזרים של השנים הקודמות. אבל על נועם אין.

0: אלינור דוד, שימי תבורי, לוקח אותנו כמעט אל הפרסומות, אבל עוד לפני, אתם המאזינים שאין לכם שיניים, אני רוצה לתת לכם אגוזים. תקשיבו טוב. השבוע האהובים שלי, אנחנו מחזירים את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, זה מחוסרי עצם. אם אתם לא יודעים מה זה, אתם לא צריכים את זה. אם אתם כן יודעים מה זה, בחיית, תעשו משהו למען עצמכם היום. אתם לא מבינים, מאזינים שעברו את התהליך הזה, מספרים לי שהם לא יודעים איך להודות לנו, וכמה הם מחלקים את החיים שלהם ללפני ואחרי. כאילו, אני יודעת שהמון חששות מתלווים לפרויקט הזה, לדבר הזה שנקרא השתלת שיניים. אבל זה כבר לא כמו פעם. באמת אני זוכרת שאבא שלי עשה את זה לפני קרוב ל-20 שנה, וואי, איך הוא סבל, וכמה כאבים, וכמה הוא הלך, וחזר, ופה שתי שיניים, ופה שלוש שיניים. תקשיבו, בחיוכים, היום, עם הטכנולוגיות המודרניות, קודם כל זה בהרדמה מלאה, זה לא כואב. דבר שני, זה ביום אחד. באתם בבוקר, אחרי צהריים, סיימתם. פשוט סיימתם. אז באמת, לא חבל. תתגברו על הפחד, תרימו את הטלפון, כוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת. בודקים אתכם, רואים מה אפשר להציע לכם ספציפית עבורכם, ורק אם תחליטו ללכת את התהליך, תקבלו מחיר שהוא רק עבורכם המאזינים שלי, מאוד אטרקטיבי, עם פריסה של עד 72 תשלומים, ומבצע של המע"מ עליהם רק השבוע. נצלו את זה, בבקשה תתקשרו, כוכבית 88-98, זה בשבילכם, לא בשבילי. ואתם באמת הולכים להודות לנו. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית החולים, צוות הרופאים בה, כבר מטפל בשיניים שלכם 30 שנה, מדובר במשפחה, ויתנו לכם תחושה הכי משפחתית מצד אחד, ומהצד השני הכי מקצועית שיכולה להיות והכי מתקדמת, כוכבית 88-98 חיוכים בבית החולים לניאדו. אחרי הפרסומות, אני לא אחת מאלף.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: אולי ממיליון.
1: עם קרן גדיש מילו.
2: בחסות.
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי. עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, וטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: את המספר 19, רשמת 19?
5: ברור,
4: 19. רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
5: על הלהקה?
4: רגדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: רדיו לב המדינה.
6: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

הגדולה למלכה עירית שמאירה כל מקום שהיא מגיעה אליו בהמון שמחה ואהבה, פשוט כובשת עם החיוך הענקי שלה והנתינה שלה. עירית, הוא שאני מתה עלייך, ואת אחת מטריליון אולי, אחת ויחידה. טוב, אתמול הקראתי פה מכתב מאוד מרגש של אמא לחייל, אמא סימה, שנמצא בלבנון, והיא ככה שיתפה בתחושות שלה, כמה היא חוששת, כמה היא מתגעגעת. ויש לי חברה שקוראים לה שלי, שפחות או יותר, אני מאמינה, הזדהתה עם התחושות של אותה מאזינה. ואתמול בערב, פתאום טלפון, ושלי קורנת משמחה בצד השני של הקו, כי הבן שלה, לא נספר איך קוראים לו, אבל הבן שלה, שגם נמצא ביחידה מובחרת, חזר הביתה לאיזה אפטר. וכולה הייתה בעננים, וכל כך נשמה אותו כל שנייה שהוא היה, ולא יכלה להיפרד מהרגע. והבוקר היא כותבת, קרן, אני אשמח להקדיש לכל צוות אמילי שמשרתים אי שם את השיר שהם אוהבים, בית ביפו של דודו טסה. אתמול אחרי שבועיים שהבן שלי לא היה, הוא הגיע לרגע הביתה. טעם את הבית, נשם את המשפחה, ויצא שוב. אז תודה על רגעי האושר הקטנים האלה, שישמרו על עצמם. ויחזרו בשלום. אמן. וחיבוק לכל האימהות האלופות ולחיילים שלנו שאין כמוהם בעולם, שלא ישמור אתכם, אמן.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM. השיר הזה מהפכה של שמחה, מוקדש במלא מלא אהבה לנועם כהן מדובי שמת עליך, וגם מאיתנו כמובן. נועם, רגע, זה יום הולדת? גם אם לא...

0: מהפכה של שמחה, תכף נחזור עם ברכה מאוד משמחת למאזינה מלי, אבל עוד לפני, בואו בפעם האחרונה להשבוע, נחזור על המסר של חיוכים. וזה לא סתם עוד קידום, אני עושה את זה באמת כשליחות, כי אני יודעת שמאזינים שעוברים את התהליך הזה של השתלת השיניים בחיוכים, באמת מקבלים את החיים שלהם במתנה, וזה באמת משהו שישנה את החיים שלכם מהקצה לקצה. חיוכים המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, זה מחוסרי עצם, בכל אוסטאופורוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ובכל בעיה שאתם חושבים שהיא סופר מורכבת, שם יודעים איך לטפל, כי כבר מטפלים בשיניים שלכם למעלה מ-30 שנה, בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, משפחה אחת שתיתן לכם את התחושה הכי משפחתית מצד אחד, ומצד שני, סופר מקצועית. תתקשרו לכוכבית 88-98, תגידו שאני שלחתי אתכם, מחכה לכם מחיר הכי אטרקטיבי, פריסה של עד 72 תשלומים, והשבוע גם מבצע המע"מ עליהם, זה רק להשבוע, נצלו את זה, תבואו לפגישה, השיחה לא עולה כסף, הפגישה לא עולה כסף, ומקסימום קיבלתם אינדיקציה. מה אתם צריכים לעשות, אבל באמת, אם אתם הולכים על התהליך, זה המקום הכי מושלם שיכול להיות, ולא רק אני מעידה על זה, אלא גם מאזינים שעברו שם את התהליך, תתקשרו, תבררו, תשאלו את כל השאלות הרלוונטיות, תקבעו פגישה, ואם כן, תאמינו לי, גם אתם תצטרפו לאלה שמודים. כוכבי 88-98, תחזרו לחייך חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו.
1: אתם מאזינים ל...
0: כבר חוזרים.
1: על הנצח.
0: עם איזה שירים, עם מלא.
1: קרן קדיש מילו.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

עד הסוף יישארי, עד הסוף תמיד איתי. מלוש, הפרה עלייך, מלי מחלוף. המאזינה היקרה שלי חוגגת היום יום הולדת, זו שתמיד מברכת את כל המשפחה שלה, את כל החלות, את כל הנכדים, כמובן את הילדים, את בעלה אף פעם לא שוכחת אף אחד. היום זה היום שלך, האהובה שלנו. התלבטתי בין השיר הזה לשיר הבא, בסוף אמרתי, למה לא נקדיש לך את שניהם? לא מגיע לך? בעלך מורדכי כבר אתמול ביקש ושריין את הברכה הבאה, והוא כותב לך ככה: היום יום הולדת לאישה מאוד מיוחדת, אשתי מלי היקרה והאהובה, הם ילדיי והשותפה שלי לדרך. אני רוצה לאחל לך בריאות, המשיכי להיות כמו שאת, תמיד דואגת לכולם, מפנקת, מקשיבה, רגישה ואוהבת. מלי שלי, תודה על 45 שנים יחד, שנזכה לעוד שנים טובות רבות ביחד. אוהב אותך לעד, בעלך מורדכי, שכל כך מעריך את מי שאת ומה שאת, וכל כך אוהב אותך, וכמובן מצטרף כל שבט מחלוף לדורותיו. אני מבינה גם שהקלות שלך והבנות שלך לוקחות אותך למסעדה. תקשיבי, פשוט מגיע לך, זה הכל. אני מאחלת לך מכל הלב שכל הטוב שאת עושה לאחרים יחזור אלייך בגדול. והשיר הבא ממורדכי שלך.

אהבה כמו שלנו, אהבה לנצח, אנחנו מסיימים. יאללה, נפנה גם אותך, מעלי, ליום הולדת, וגם את קרן המאזינה. לצערי לא את עצמי. מה, לא מגיע לי גם, הלו, החבר'ה שם בטקס פרי ביוטי בגוגל. בוסם, פריז ריפיירה, דילייטפול, בוסם לאישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, במחירים שוברי שוק, ועכשיו כל הבשמים באתר ב-50% הנחה, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. וזהו, אנחנו נגיד תודה רבה לאופר, לאריה, מרקו היקר שערך הבוקר, לטמילה, לפאבל, לרוחם הלב, האחי הכי לכם. ניפגש מחר בתוכנית אירוויזיון מיוחדת, נשיקות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי עכשיו אצלכם בבית אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם העצמאות 67 בת ים, חנייה חינם
2: רדיו לב המדינה
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
3: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר צהל מעדכן שצהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות במדינה, בין הידים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. בתוך כך, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
4: במהלך הפעילות, הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים, במרחב נהר הליטני, במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר, חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
3: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. נתניהו קיבל מעטפה והשופטים הודיעו בלי לנמק שהעדות הסתיים היום מוקדם מהמתוכנן. היא הייתה אמורה להסתיים בשעה 4 והחלטת השופטים התקבלה לבסוף בעקבות בקשתו של ראש הממשלה לקצר את עדותו. כמו כן, נתניהו יקיים הערב דיון ביטחוני מצומצם. ועדת החוקה דנה כעת בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה פוליטית לחקר טבח 7 באוקטובר. בנוסח החוק שהופץ לחברי הוועדה נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. לפי הצעת החוק, הממשלה היא זו שתקבע את המנדט ואת נושא החקירה של הוועדה. עוד מוצע כי כל שני חברים בוועדה יוכלו לזמן עדים וגורמים לדיונים, מהלך שעלול להוביל התמשכות ההליך במשך שנים ארוכות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשע בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שדרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים ותשלום פיצוי בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום, בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה

0: כן, הנה, באנו, מצאתם תשובה, זו התשובה שלכם.
1: רציתי להגיד לך, זה שיר שלא משנה מה מצבו הנפשי של הבן אדם, ברגע ששמים לו את השיר הזה, אוטומטית החיוך על הפנים, הצרות נשכחות, הידיים לצדדים, טעם של איזה עלי גפן בפה.
0: זו המטרה, אני מקווה שגם אצלכם קצת פתחתם בסרטה, כי איפה שלא תהיו, ברוכים הבאים ליום רביעי בשבוע, מהדורת איזו מדינה, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד. וגם באפליקציה שלנו, ביישומון יש לומר, לא משנה איפה תהיו, באיזה זמן תוכלו להוריד את האפליקציה חינם, חינם, חינם, ולהזין לנו בכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו גם בספוטיפיי, כן, אז אני חוזר את כל הדברים האלה, יום רביעי, 13 למאי 2026, כ"ו באייר, תשפ"ו, יום רביעי בשבוע, אילן, חוץ מזה, אין לי משהו חדש להגיד על מה שקורה פה, הכל אותו דבר.
1: הכל אותו דבר.
0: כן.
1: אתמול חצי גמר אירוויזיון.
0: נכון, נכון, אני נתנתי, לא ראיתי, לא ראיתי, לא ראיתי.
1: שמה, הוא נתן ביצוע והפריעו לו, הנבלות הפריעו לו.
0: לא, אמרו שהפריעו לו.
1: לא, אבל אמרו שממש נכנס לו לאוזניות.
0: כן.
1: והוא שמע את הצעקות, כאילו, בתחילת השיר ממש צעקו. אבל הוא נתן ביצוע חמש רמות מעל כולם שם.
0: פנינו לשבת, לא לגמר, נכון?
1: לגמר הגדול. עכשיו, אני חייב להגיד לך, אני שומע את השירים האחרים, אני לא מצליח להבין.
0: שמעתי דווקא את של גרמניה, משהו פייר כזה, דווקא היה נשמע לי כזה פופי כזה, אמריקאי כזה.
1: יש לך את השירים, פה ושם השירים שאתה אומר, בסדר, אבל יש שם נאמברים שאמרתי עצמי.
0: כן, מה זה?
1: זה לא מוזיקה הדבר הזה, זה כל מיני טרלולים.
0: לא, גם מופעים, זה כאילו
1: פתאום בן אדם צבוע בצבע כסף. ראית אותו?
0: מישהו מליטה, שהוא היה הדרג קווין הראשון בליטה.
1: וואלה.
0: כן, הוא היה אחד הדרגיסטים הגדולים שם, והוא ביצע את השיר הזה של ליטה.
1: של ליטה?
0: כאילו, כן, הוא נחשב מאוד מאוד כאילו...
1: כאילו שונה מהליטאים, החרדים.
0: פחות,
1: הם באו משם, לא?
0: פחות זרם ליטאי, כן, כן.
1: אבל תשמע... זה באמת, זה לא קשור למוזיקה, הדברים האלה.
0: אגב, היה אליס, הבנתי שאליס זה שם של כמה יוצרות ששרו שירים באירוויזיון, של כמה מדינות, זה היה שם
1: של... שם אליס כזמרת?
0: זה הנאוריי של האירוויזיון.
1: נכון, נכון, שמעתי. כן, כולם קראו להם אליס שם.
0: כן.
1: ואני מאוד מקווה שכנגד כל התחזיות, הם אומרים שאם זה תלוי בקהל, אנחנו מקום ראשון.
0: יאללה, לבד.
1: אבל השופטים...
0: לא, שינו משהו את הבחירות, נכון? זהו. השיטה הייתה שונה פעם.
1: נותנים יותר משקל לשופטים, והשופטים האנטישמים לא ייתנו לנו לזכות. אבל אולי תהיה הפתעה, לוואי.
0: הכל... על מה שמת?
1: אני ריינה.
0: ריינה?
1: ריינה,
0: ריינה. איזה שיר הם ביצעו?
1: אני שמתי ריינה, נחים 2-1. אני מאמר שאנחנו טופ 3, אם שאלת.
0: יש לנו, אפרופו מוזיקה, יש לנו אורח היום
1: בתוכנית.
0: אוטוטו יגיע אלינו לאולפן, יגל אושרי, חלק ממנו זה גם המנון המלחמה, לצאת מדיכאון.
1: זמר שפרץ לחיינו.
0: לא, הוא פרץ הרבה יותר, אילן. בעצם אתה לא זוכר, אבל הוא...
1: אבל הפריצה המטורפת, אנחנו גם מדבר איתו על זה. הייתה בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל בטיק טוק, שכולם לקחו את הסאונד של השיר המהמם הזה.
0: ושיר חדש גם כן שהוא מוציא גם כן.
1: ושיר חדש.
0: הוא יבצע פה כמה שירים. בקיצור, יהיה פה מעניין באולפן, עם שיחות גם תוך כדי.
1: והוא זמר על, והוא הולך להנעים את זמננו מיד.
0: וגם אנחנו נרצה לשחק איתכם, מאזינות ומאזינים את המשחק שלנו היום, דבר את השיר, גרסת האירוויזיון. אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי שהשתתף בקדם אירוויזיון, אירוויזיון, שאתם בטוח מכירים. ותצטרכו לזהות איזה שיר זה. נקריא לכם אותו, שורה רגילה מהשיר. לא נשיר את זה, נקריא. ותצטרכו לזהות יופי של פרסים יש, פסמים, ארוחות, הופעות. בקיצור, בואו תחייגו ל-072-5-2-9-1. 072-5-2-9-1. תגידו לטעמי, וואלה, בא לי, ובואו נצא לדרך. תהיו חלק מהדבר הזה שנקרא איזו מדינה.
1: יס.

במדינה, תמי פולטוב בהפקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי, דוקטור אריה מרקו האורולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס. אנחנו עד שתיים, כן? אוטוטו יגל אושר.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן קול עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. גם היום, כמו במהלך כל השבוע, זה אנחנו יחד עם חברת טרגו, החברה הזאת שתביא לכם את הרעיון שיש לכם בראש, את הסטארט-אפ שחשבתם עליו, סתם ככה בבית, לידי מימוש למוצר. טרגו, החברה הזאת, עוד מעט נדבר עם דורל ישי, מנכ"ל טרגו, על בעצם על כל התהליך של רעיון לכדי מוצר, וכמה שזה פשוט. אתם יכולים כבר להתקשר ל-03-944-1111, 03-944-1111, לפגישת ייעוץ חינם בטארגו. הם יעשו לכם סדר ברעיון שלכם, יגידו לכם אם באמת כל הסיפור הזה של הסטארט-אפ הוא באמת משהו שיכול לצאת לשוק, אם בכלל הרעיון הזה אולי קיים ואתם לא יודעים. אז מה אכפת לכם? תקבעו פגישה, תגיעו, לא עולה כסף, והרעיון הזה שיש לכם בבית יכול לצאת באמת למוצר שכולם יצרכו באופן קבוע. קובץ', גם אתה חשבת פעם בטח על איזה
3: זהו,
2: מוצר.
3: זהו, רציתי לשאול אותך, לך היה פעם רעיון לסטארט-אפ?
2: אני, היה לי, כן, היה לי.
3: מה?
2: היה לי, אני, עדיין יש לי את הרעיון הזה.
3: ש?
2: מיקרו שמקרר, כאילו בזמן כמו שאתה מחמם מהר, אז אתה רוצה לקרר מהר, אז זה מקרר לך את זה מהר.
3: קוראים לזה מקפיא.
2: לא, לא, לא. שמת עכשיו בקבוק קולה, תוך 30 שניות, וברמה, אתה קובע את הטמפרטורה, אתה מבין? אתה רוצה קוביות קרח, ישר יש לך, אתה שם כאילו בפנים, תא קוביות קרח.
3: שאל אותו אם זה טכנולוגית אפשרי.
2: אתה חושב שזה יכול להיות רעיון טוב. אם מישהו שומע עכשיו, לא להתקשר לטרגו ולהגיד יש לי רעיון. זה שלי הרעיון, כן?
3: אני לא יודע, סיפרתי לך, לי ולחבר, היה פעם רעיון שהחלטנו גם להוציא אותו לפועל, כי אז לא היה לנו את טרגו.
2: כן.
3: אז אנחנו החלטנו להוציא אותו לפועל. מה אתה אומר על הרעיון הבא?
2: נו.
3: אמרנו, חסר באוטו, יש הרי באוטו אורות ברקס.
2: כן.
3: אורות איתות.
2: כן.
3: ארבע וינקרים.
2: כן.
3: איזה אור אין באוטו?
2: עזוב, אתה יודע איזה אור יש ואני לא מבין למה שתריך אותו?
3: איזה?
2: אור חנייה, אתה יודע שקיים אור חנייה?
3: זה מה שרצינו להמציא. אמרנו שבמקום...
2: מה להמציא? זה קיים, זה מיותר.
3: לא, מה זה?
2: זה האור הזה שנמצא, כאילו שהוא מנורת לילה בין שתיים מנורות כזה?
3: אה, לא, לא, לא.
2: שהוא חצי סוויץ' שאתה מסובב באורות?
3: אני אדבר איתך על משהו אחר, נגיד...
2: זה נקרא אור חנייה.
3: כשאתה רוצה, נגיד, להחנות, מה אתה עושה? אתה מעוטט, נגיד אתה רוצה לחנות בצד ימין, כן. במקביל למדרכה, אתה מעוטט ימינה,
2: נכון.
3: וזה שמאחוריך עוצר, ואז נותן לך להיכנס, נותן לך להחנות.
2: כן.
3: אבל הרבה פעמים אנשים לא מבינים שאתה רוצה להחנות, כי הם חושבים שאתה סתם רוצה לפנות ימינה.
2: כן.
3: אז לעשות אור, שבמקום לעוטט ימינה, זה לעוטט ימינה ויופיע על הפנס פי, כאילו אני מתכוון להחנות, פארקינג. כאילו אור שאני מתכוון להחנות, איתות מיוחד, שברגע שאתה מפעיל אותו, זה כאילו מפעיל פי כזה, וזה שמאחוריך רואה את האות פי על הפנס, ואז הוא מבין שאתה רוצה להחנות.
2: אילן, אתה חמור גדול, אחי. אני אומר לך, תבזבז את המוח שלך על דברים שאת יותר הגיוניים.
3: זה לא עבד.
2: ברור שלא.
3: למה?
2: למה?
3: כי זה לא מעניין אף אחד.
2: נכון, תן לעבור, מה עכשיו?
3: בדיוק, אני מכנה, נקודה, מה עכשיו אתה הזה? כי הבעיה זה לא שהנהג הישראלי לא מבין שאתה רוצה להחנות.
2: כן.
3: הוא פשוט לא נותן לך להחנות.
2: נכון, נכון. החושב סבלנות הזאת.
3: בדיוק, זה לא משנה עם איזה אור תאותת את זה. אבל זה היה יפה הרעיון הזה, לא?
2: כן, כרעיון, כסיור מוחות של כמה בני נוער שחושבים על משהו. זה יכול להיות משהו...
3: עוד רעיון, בסדר, גיל 7, אני וחבר רצינו...
2: בגיל 7?
3: לא, זה היה כבר באיזה גיל 20.
2: אבל בגיל 7 גם חשבת על רעיון.
3: בגיל 7, אני וחבר רצינו לבנות מטוס.
2: כן.
3: זה היה בכיתה ב' או משהו. והשלב הראשון בפרויקט היה למכור כרטיסים.
2: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני חייב להבין, חייב להבין, חייב להבין.
3: רצינו לבנות מטוס.
2: ולמכור כרטיסים?
3: אז דבר ראשון, פחרו כרטיסי טיסה.
2: לפני שיש לכם מטוס.
3: כן. זה היה שלב ראשון בפרויקט, קודם למכור...
2: לגייס, מין כאילו אדסטארט כזה עשיתם. כאילו אנשים שיבטיחו את מקומם במטוס שעדיין...
3: לא, אמרנו, מה אנחנו כן יודעים לעשות? אנחנו לא יודעים באמת לבנות מטוס, נמתין עם זה רגע, קודם כל בוא נמכור כרטיסים לטיסה. זה, וגם רציתי פעם לבנות מכונת זמן, זה גם לא הצליח.
2: לא היה לך זמן לזה.
3: לא, כי אמרתי, אני אבנה מכונת זמן, ואז לאן, מה אני אעשה איתה? לאן אני אעשה?
2: כן, כי אתה בן שבע, לאן תוכל ללכת? בדיוק. קדימה או אחורה? אתה בשלב הזה של כאילו...
3: לאן אני אעשה?
2: לאן תעשה? קדימה, לעתיד או לעבר?
3: לאן היית נוסע? לעתיד או לעבר? אם היה לך עכשיו מכונת זמן?
2: לעבר.
3: לעבר?
2: לעבר.
3: יש לך נסיעה אחת, לאן אתה נוסע?
2: לעבר.
3: לאן?
2: לאן בעבר?
3: לפני שעה או לפני אלף שנה?
2: לא, לפני... לא, אני חושב משהו כזה... תקופה שהייתי חי לדעתי, כאילו מהשנתון שנולדתי ואילך, זאת אומרת, לא לפני שנולדתי, אתה מבין? גם המכונת זמן לדעתי שתבנה, כן. בן אדם לא יכול ללכת בזמן לדעתי לפני שהוא נולד. זה רק לחזור בזמן לתקופה מאז שהוא נולד, אתה מבין?
3: למה החלטת?
2: כי אני אומר לך, ניסינו לבנות מכונה כזאת ונתקלנו בבעיה.
3: אתם ניסיתם בבית,
2: כן,
3: כאילו?
2: כן, גם אנחנו, בטח. זה לא רק אתה חשבת על הרעיון הזה, אילן. אתה חושב מכונת זמן זה רק רעיון שלך? אתה יודע כמה אנשים חשבו על מכונת זמן? נו. ויש בגים.
3: אבל למה אני לא יכול לנסוע לפני שנולדתי? למה לא יכול לנסוע ל-1800?
2: זה הבעיה במכונה, אתה מבין?
3: מה?
2: זה לא יכול לבצע.
3: אז זה המכונה GL, שעשו מכונה GLSX. שעשו מכונה יותר...
2: בעיה מכונת זמן, בעיה. אתה יכול ללכת במכונת זמן, אבל שאין לך השפעה על הסיטואציה, זאת אומרת, כ...
3: אז אסור לך לפגוש את עצמך.
2: משהו כזה, לדעתי, כן.
3: אסור לך לפגוש את עצמך.
2: לא, בטח שלא. זה אתה חוזר בתור עצמך, אתה לא יכול לפגוש את עצמך.
3: אבל אם אתה חוזר, נגיד, אתה חוזר עכשיו ליבנה...
2: זה כמו הסרט ביג.
3: אתה חוזר עכשיו ליבנה...
2: כן.
3: כשהיית בכיתה ט', ואתה עכשיו פוגש את עצמך בכיתה ט' ביבנה.
2: כן.
3: קודם כל, מי יותר בהלם?
2: אני.
3: אתה עכשיו או אתה בכיתה ט'?
2: אני עכשיו,
3: אתה עכשיו יותר בהלם?
2: בטח. אני תכף אראה לך גם אגב משהו בנושא הזה.
3: נראה לי זה, אתה בכיתה ט' תראה אותך ויגיד, מה זה מה שיצא ממני?
2: אתה יודע ששלחו לי השבוע, באמת, אני אומר לך באופן קריא לגמרי, מישהו שלח לי קטע וידאו, אתה מכיר את הקטעי וידאו על שמרים של המצלמות וידאו שצילמו פעם בשנות ה-90-2000 עם התאריך למטה?
3: בטח.
2: שלחו לי קטע וידאו כזה של הנשף פרום שלנו של סיום י"ב,
3: כן.
2: שמי שכאילו יצאתי איתה כביכול, ובאתי לאסוף אותה מהבית, לרכב, כן, וזה, אני הייתי, כאילו, ניקטתי אצלי באוטו, כמה כאלה שלא היו להם בני זוג. אז הייתי פול כזה.
3: מה, היית מונית שירות? של הפרום?
2: עכשיו, אני רואה את עצמי שם, אני רואה את עצמי שם בגיל 17-18 וזה, ואני אומר לעצמי, מי זה הבן אדם הזה? מי זה הבן אדם הזה? ככה אני אומר, וואלה, לא מאמין, כאילו, לא מאמין שזה אני, כאילו.
3: כי מה היה לך?
2: ותראה, היופי, שבכלל לא זכרתי שצילמו, למרות שזה היה מין דוקו כזה, אתה יודע, האבא שלה, או אח שלה, הלך עם מצלמה, וליווה אותנו, זה היה כזה...
3: היית נהג ולא.
2: המחובדים הראשון זה היה.
3: כן, היית נהג ולא.
2: אני, אסי, מיכל, נאור, היינו שם חבר'ה ו...
3: תמיד בכל חבר'ה יש נאור אחד. יפה. שמה, יפה. רגע, אבל לא הייתה לך בת זוג בגלל זה?
2: הייתה לי בת זוג.
3: אז למה לקחת את כולם?
2: אבל לאסי ולנאור לא יהיו בנות זוג. הם לא יבואו ביחד, אז יש לי מחור ריק, המושב. וזה אסי ונאור, מה כאילו...
3: אבל היא לא התבאסה עליך?
2: מה אני מדסת עליי? זה אסי ונאור. פחות את יושבת מקדימה, מה את רוצה?
3: כן, לפחות יושבת מקדימה, כל הכבוד לך.
2: טוב, כן.
3: אני מניח שאחרי הדשף זה כבר לא יפשיך לזוגיות.
2: לא הבשיל לזוגיות.
3: לא הבשיל.
2: לא הבשיל. טוב, אסי ונאור דווקא בקשר עד היום.
3: אחד עם השני?
2: כן, כן.
3: זוגיות?
2: לא זוגיות, פלטוני לחלוטין.
3: הבנתי.
2: אבל עדיין, אתה רואה
3: שלא... לא נכנסים להגדרות.
2: לא נכנסים.
3: כולם טובים.
2: יאללה, איזו מדינה? מזכירים לכם שוב פעם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם לא בטח מכירים, שישתתף באירוויזיון, ותצטרכו לזהות איזה שיר זה. יאללה, בואו תנסו. 072-5x2-9 אחת, זה הטלפון לטמי, תגידו לה אני רוצה, ויאללה, אילן, דוגמאות אחר כך, פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
5: רדיו לב המדינה,

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.co.il.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: אגב, תבין את הדיבור.
1: הנה, בדיוק הכנתי פה לעדי, בדיוק את השירים שאוהבת מהאירוויזיון.
0: עדי, את מפחדת לרקוד?
2: ממש לא.
0: ממש לא, יפה, ככה אנחנו אוהבים.
1: בדיוק.
0: ככה אנחנו... תרקדי כאילו אף אחד לא רואה אותך, כאילו אף אחד לא מסתכל עלייך.
1: בדיוק.
2: זה בדיוק מה שאני
1: עושה. נהדרת.
2: ואני זוכרת שזה משהו עם יוניקון.
0: שאוהבת לרקוד. נכון, נכון, נכון. מאיפה את בארץ, עדי? מה את עושה?
2: פתח תקווה.
0: על הפתח תקווה!
2: על הפתח תקווה.
0: מה את עושה?
2: אני האמת סייעת בחינוך המיוחד.
0: סייעת בחינוך המיוחד, חשוב מאוד, עבודה, עבודה.
2: כן.
0: חוץ מזה, הכל בסדר?
2: מצוין ונפלא.
0: יופי, אנחנו...
1: איזה אנרגיות.
0: אוהבים את האנרגיות האלה. בוא נשחק...
1: איך את באירוויזיון בשירים הישראלים לאורך השנים?
2: אני מאוד אוהבת את
1: האירוויזיון. ואת בקיאה?
2: אתמול נסעתי לצרת. ותוך כדי פשוט יצאת רגע לשים את כאן 11 רק כדי לשמוע את השיר. וכל מי שהיה לידי, אני אומרת להם, בואו תראו את נועם.
1: נכון, היה לזה מלא רייטינג, השתי דקות האלה מדדו את זה כמעט 40% רייטינג, זה משוגע, כן.
0: איזה מספר שיר זה היה? איזה מספר?
1: מספר 10 זה היה.
0: 10, היי, מספר... 11 פתחתי, אתה מבין?
1: הבנתי אותך, ראית את ליטה.
0: לא, גרמניה וליטה.
2: והיו שירים ממש ממש טובים השנה.
1: אז זהו, אני לא חושב, זה היה מוחלטת מה שאני לפחות ראיתי, זה לא היה מוזיקה, זה הרבה גימיקים כאילו, אבל בסדר, כל אחד וטעמו הוא...
2: אתה לא גימיק, אתה לא קיים.
1: זה הבאסה, אבל לא נורא, בסדר, זה כבר נושא לפאנל.
0: אני שומע מישהי ששולטת באירוויזיון.
1: בוא נראה.
2: שימו לב שבכל פעם שאנחנו זכינו, הבאנו
1: איזושהי סוג
2: של אג'נדה. איזה סוג של גימיק.
1: מה, גימיק? תמיד הימני זכה.
2: לאו דווקא, סליחה, למה נטע לא הייתה...
1: נכון, נטע הראשונה שלו.
2: אני באה עם
1: אמרה. תמיד...
0: כן, אבל תמיד יש גימיק. בכל זמר כאילו יש בו את ה... גם באיזר קון יש גימיק. בכל אחד, גם באבי תולדנו יש גימיק. גם בדנה אינטרנשנל יש גימיק.
2: נכון.
0: לא, לא, לא, את צודקת. הגימיק הוא מעבר ל... בכל דבר אחד...
1: הגימיק הוא גימיק מקורי.
0: כן.
1: יפה מאוד.
0: בדיוק. יאללה, עדי, בואי נזהי שירים. דחילק, בואי תזהי שירים.
1: נלך מהקהל הכבד, מוכנה?
0: שחררי אותנו מהפרסים האלה פה.
1: אוקיי, מתחילים. דלת לשכנים אני פתחתי, ומי שבא נאמר לו אהלן.
2: דן ודקה.
1: יפה.
2: דן ודקה.
0: יאללה, קדימה, עוד
1: בוא. ואין לי שום רצון להתייפייף, ההתנסות הזאת היא קטע מעייף.
2: עוד פעם, עוד פעם.
1: ואין לי שום רצון להתייפייף, ההתנסות הזו היא קטע מעייף.
2: ואין לי שום רצון להתייפייף, רגע, דן, אינטרנשנל,
1: לגלל, איץ. ההתנסות הזאת היא קטע מעייף.
0: אתה כבר מתחיל לשיר את זה, כל מה.
2: רגע, רגע, רגע, זה זה...
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
2: של... רגע, אני מבקשה, אני
1: עוד אתם,
2: אני
1: אדפנה
2: דקה.
1: יפה מאוד!
0: שניים, שניים, אילן כבר, אנחנו... אתה רוצה לתת עוד אחד בשביל להעביר?
1: עוד אחד שאם את מצליחה, את באמת אלופה.
2: הלוואי.
1: הוא אחד הקשים. לפעמים נדמה שאין תקווה, והכל נראה כל כך אפל ולא ידוע.
2: זה באמת קצת יותר קשה,
0: נכון.
2: רגע, רגע.
0: קשה, קשה, קשה, קשה, קשה.
1: קשה, קשה.
2: צריך חדש, וואי,
1: אני לא מאמין לך.
2: אני חושבת.
1: כן, את צודקת.
0: יפה.
1: לייט הקנדל של שרית חדד. לפעמים נדמה. יפה מאוד.
2: אני אומר, כאילו, אני מנסה להחית את השיר הזה בראש, ואז כזה, לא...
0: כל הכבוד, עדי,
1: את אלופת העולם, עדי, את אלופה.
0: יפה מאוד, שלושה שירים.
1: שלושה, לדעתי, זה שלושה עם כוכבית אפילו, כי זה באמת...
2: יש, תודה.
0: קודם כל, אנחנו מפנקים אותך בבוסם, מתנת טקס פרי ביוטי, בוסם לאישה, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. חפשו בגוגל, טקס פרי ביוטי, יש לך בוסם, ואם השלושה שירים האלה שהצלחת לנחש יחזיקו מעמד, ויש לי תחושה שכן, כי עוד מעט יגל פה וזה, אז יהיה לך עוד איזה פרס מעניין שתמי תבשר לך עליו. וכיף שדיברת איתנו, נשמה טובה.
2: תודה רבה, תמי, שיהיה לך ממשך, משמרת נעימה וכיפי.
0: אמן, תודה, ביי ביי לכולם.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: ממשיכים, ליאור פרחי, כמו חתלתולה.

0: לא להתפזר, חבר'ה, כן? חוזרים, טיק טק.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: את המספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: עירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן. וואי,
1: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: בחסות
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי. עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, וטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
5: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: רדיו לב המדינה.
1: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
0: חזרנו. משה פרץ, קובלנץ ועוד כל מיני תובנות שיש לי לבן איתך אותו, כן? על כביסה וכאלה.
14: אנחנו בכביסה?
0: אנחנו תכף. אולי גם יגל ייתן את דעתו בנושא, כן. יאללה, איזו מדינה, תוכנית הצהריים, אוטוטו יגל אושר.

0: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טרגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון, בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
1: אז כן, כמו שאמרנו, במהלך כל השבוע אנחנו יחד עם חברת טרגו. אם יש לכם רעיון לסטארט-אפ חזק שיושב במגירה במשך שנים, ואפילו אם הוא עלה בשבוע האחרון, חברת טרגו זה המקום בשבילכם, כדי שיעשו לכם סדר מרעיון למוצר שאנשים יצרכו ויהיה זמין בכל בית בישראל ובעולם כולו. חברת טרגו היא חברת ייעוץ אסטרטגי לסטארט-אפים שמתמחה בהפיכת רעיונות למנועי צמיחה אמיתיים, עם אלפי יזמים שכבר עשו את הצעד הזה עם חברת טרגו. ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לדור אלישי, מנכ״ל טרגו. דורל, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: בסדר גמור, איך אצלכם בסטארט-אפיות?
2: אצלנו מעולה, האמת תקופה טובה עכשיו, אחרי המלחמה, המון המון רעיונות חדשים, המון כסף חדש שנכנס לסטארט-אפים. אני חושב שזה התקופה הכי טובה ב-70 שנה האחרונות להקים סטארט-אפ בישראל.
3: זהו, שאומרים שתמיד הסטארט-אפים הטובים מגיעים מאיזשהו צורך כלשהו. כלומר, אנשים מזהים משהו שצריך ונותנים, חושבים על פתרון לאותו צורך, ומכאן הולד הסטארט-אפ, נכון?
2: נכון.
3: ואז אתם נכנסים לתמונה, ואתם... כן, ספר לנו.
2: בעצם האדם חושב על רעיון לסטארט-אפ בכל תחום, יכול להיות טכנולוגי, יכול להיות פיזי, יכול להיות בתחום הרפואה, תחבורה, הסיפור משנה מה, הוא משאיר פרטים במספר הטלפון, מגיע אלינו, אנחנו נותנים ייעוץ ראשוני בחינם, ולמתעצפי או למאזינים של הרדיו שיחייגו אלינו היום, יקבלו גם שיחת ייעוץ ראשונה בחינם, בשביל להבין האם בכלל הסטארט-אפ שלהם רלוונטי. ומעבר לזה, יקבלו גם בונוס ומתנה בשווי של 500 שקלים לטובת סקירת שוק עמוקה, על מנת להבין את הפוטנציאל של הרעיון, בשביל להבין בעצם מה יש לכם בראש, והאם זה שווה את ההשקעה והמאמץ, או שאולי כדאי לעצור ולא לקדם את הרעיון בגלל שאין לו פוטנציאל.
1: בדיוק, אז קודם כל, אם יש לכם את הרעיון הזה בראש, זה ההמלצה באמת, עם יד על הלב, לחייג לטרגו ל-03-944-1111, 03-944-1111, גם ווייז שהמציאו אותו בהתחלה, מי שחשב על ווייז, אמר, מה עכשיו זה, ותראה לאן זה הגיע, אתה מבין?
3: העניין הוא שאתם, זה לא שבן אדם מגיע לך ואומר, יש לי רעיון, ואתה לפי איך שאתה מרגיש וחושב סובייקטיבית, אומר, נראה לי יצליח, לא יצליח, אתם ממש בודקים את השטח, את התחום, אתם עושים מחקרי שוק מעמיק, אתם בודקים מה יש, מה מצב השוק היום, כלומר זה לא בדיקה חפלאפ, אתם ממש נותנים פה דוח מפורט עם הסיכויים לדבר הזה להצליח.
2: נכון, יש לנו מכון מחקר שלנו עם אנליסטים שיושבים שם כל היום וחשופים לכל המידע הכי עדכני, והם יודעים לבדוק לפרטי פרטים האם לרעיון ספציפי, בטיימינג ספציפי יש פוטנציאל להצליח. זה לא תחושות בטן וזה לא הרגשה, אלא זה נתונים מדויקים ומדעיים שבעצם מאפשרים לנו להבין מה הפוטנציאל של הרעיון, האם הוא יכול להצליח, האם הוא לא יכול להצליח, מה צריך לעשות בשביל שהוא יצליח. ואחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו כמובן מלווים לכל אורך התהליך, החל מבנייה של תוכנית עסקית, דרך גיוס משקיעים, פיתוח של המוצר.
3: כל הצדדים המשפטיים של זה כמובן.
2: נותנים ייעוץ והכל.
1: הכל, כן. כל אחד יקבל את החוות דעת על הרעיון הזה שצץ לו בראש. אתם פשוט צריכים לקבוע פגישה בחברת טרגו, כוס קפה חינם, יגידו לכם אם הרעיון הזה הוא בהחלט משהו שאפשר ליישם. אולי בכלל קיים בכלל רעיון כזה.
3: ואם לא, מה הדרך שלכם ממש להפוך את הרעיון הזה ממחשבה למעשה?
1: בדיוק, חייגו 03-944-1111, 03-944-1111. אפילו אני אגיע עם הרעיון שלי של המיקרוגל שמקרר, דורל, תגידו לי אם יש התכנות לפתח את זה יותר.
2: אגב, נקודה חשובה שהעלית עכשיו לגבי מתחרים, הרבה פעמים, וזה אנשים לא יודעים, זה שיש מתחרים זה דווקא סימן מאוד מאוד טוב לסטארט-אפ, אוקיי?
3: שיש שוק, כן.
2: נכון, מתחרים מראים על זה שיש שוק, שיש ביקוש. הנקודה היא להבין איפה הבידול שלי אל מול המתחרים, מה אני יכול לעשות אחרת, שונה וטוב יותר, ואם מוצאים את הנקודה הזאת, אז הרבה פעמים באמת כדאי להתקדם דווקא כי יש מתחרים. זה לא סימן רע, אלא לרוב זה דווקא סימן טוב.
1: יפה, אז אל תחכו, באמת, תרימו טלפון לטרגו, וכדי שיכוונו אתכם עם הרעיון שלכם, באמת, ותגיעו לכדי מוצר, אפליקציה, whatever, מה שזה לא יהיה, עם הטבה בלעדית למאזינים שלנו של התוכנית, תחייגו ל-03-944-1111, 03-944-1111. דורל, תודה רבה וצהריים טובים.
2: תודה לכם, שיהיה המון בהצלחה,
1: אני פגש בהמשך. אמן, אמן, ביי להתראות.
0: בחסות טרגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טרגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
1: זהו, בלי שנשים לב, אף על השעה הראשונה שלנו של איזו מדינה. אוטוטו שעה שנייה. יגל אושרי, יהיה איתנו באולפן. אז לא להתפזר, תשתו משהו, שטפו פנים, נשנשו אפילו איזה אדם חוט, אני יודע מה יש לכם שם. ואוטוטו שעה שנייה. סעו בזהירות אם אתם בדרכים, יש לנו עוד שעה ביחד, חבל עליה.

0: התא המאגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
12: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. על רקע המשבר עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין רוב. אלי הירשמן כתבנו.
6: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
5: בגזרה הצפונית צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר הזקות נשמעו בגליל המערבי. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית, סיפר בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע שקצינים בכירים בצבא שיקרו כשאמרו שבטוח לחזור לבתים.
7: אנחנו אתמול חגגנו השבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צהל, ירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים, ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
5: עדות נתניהו קוצרה היום שוב בשעתיים לבקשתו, לאחר שבכל ימי השבוע לא התקיים יום דיוני מלא. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
8: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיקור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסקית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
5: בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשה בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שטרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים, ותשלום פיצויים בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום, בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי.
0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. איזו מדינה, שעה שנייה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו. אילן, שעה שנייה, בוא נצא דוח לעניינים, הוא כבר איתנו פה שעה, בוא נכניס אותו למינגינג שלנו.
3: בוודאי, בוודאי.
2: מאזינות ומאזינים, יגל אושרי!
4: היידי! מה העניינים? מה קורה?
2: מה המצב?
4: תענוג, תענוג.
2: איך אתה?
4: וואלה, ברוך השם.
2: שמע, אמרו שאתה מגיע וכל הסיפור הזה על לצאת מדיכאון, ישר מחזיר אותך פלשבקים, אבל תוך כדי זה אני רואה גם משהו משמח, כאילו, וסביב זה אנחנו לדעתי נשזור את רוב השעה שלנו. הצעת נישואין.
4: נכון, נכון.
2: ממש טרי, מה זה?
4: ממש טרי, שבוע שעבר.
2: שבוע שעבר, מה, איך הצעת?
4: וואי, זה סיפור רציני, אתם רוצים לשמוע את כל הסיפור?
3: בשביל זה אנחנו פה.
2: אוקיי.
3: בבקשה.
4: זה התחיל לפני 3 חודשים. אני החלטתי שאני רוצה להפתיע אותה ברמה שלא...
2: מה 3 חודשים? אתה לא מכיר אותה 3 חודשים.
4: לא, לא. אני מכיר אותה כבר 8 חודשים.
2: אוקיי.
4: אבל החלטתי שאני כל כך רוצה להפתיע אותה, שהתחלתי את המהלך כבר לפני 3 חודשים.
2: וואי.
4: אני אמרתי לה שקיבלתי איזשהו קמפיין לאיזושהי חברת חלב גדולה כזה, וזה, ופה ושם, וזה מצטלם בצפון 3 ימים. היא אמרה לי, מה 3 ימים בלעדה? ידעתי שהיא תגיד את זה. מה 3 ימים בלעדה? תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אמרתי לה, יאללה, טוב, אני בודק לך. שבוע לאחר מכן, מאמי, סגרו אותך לאותו קמפיין איתי ביחד, הכל טוב.
2: וואו.
4: היה לה את ההצעה ביומן כבר 3 חודשים מראש.
2: וואו.
4: זייפתי בריף, זייפתי חוזה. זייפתי שיחות עם הסוכנת שלי.
2: וואו, איזה השקעה.
4: קבוצה עם החברת חלב בוואטסאפ. הכל, הכל, הכל. אתה לא מבין כאילו
2: באיזה לב. איזה השקעה. רק שלא תתבאס שאין קמפיין בסוף.
4: זה השאלה הראשונה שלה במלון הייתה. ואז היא גורמת זה גם בקליפ של השיר, שהייתה עם כיסוי עיניים. כי הדרך מהאוטו לכיוון של הצעת נישואים, אתה לא יכול לפספס את הצעת נישואים. ורציתי שהיא באמת, שהיא תהיה מופתעת מהוואן. אז אמרתי לה שאותה חברת חלב עשתה שלד ענקי של החלב החדש, והיא רוצה שכאילו אנחנו נבוא, נשים בכיסוי עיניים, נוריד, והכנתי כמובן ב-AI את השלד מראש, כדי שנאשר מראש מול הסוכנת, והיא צריכה לאשר לוקים,
2: בעניינים. בוא נעצמה, זה וואחד הפקה, והכל אתה מפיק את זה לבד.
4: הכל אני מפיק את זה לבד.
2: מאיפה היכולות ההפקתיות האלה באמת? יש לך איזה, זאת אומרת, להפתיע, להיות דרמטי, גרנדיוזי בכל דבר?
4: קודם כל נתחיל מזה שכל מי שהכין בזמן שאני נהגתי באוטו, זה המנהלת שלי ומישל וכל מיני חברים שעזרו כאילו, והאחים שלי שעזרו לזה באמת כאילו לקרות בשטח, לקרות בשטח, אבל הרעיון והכל, אתה יודע, לא יודע, זה בא לי כזה.
2: רגע, ואז היא נכנסת עם כיסוי עיניים?
4: נכנסת עם כיסוי עיניים, אתה חושב שהיא מורידה את הכיסוי והיא בטוחה שהיא הולכת לראות קרטון חלב כאילו ענק.
2: כן.
4: והיא מגלה שזה הצעת ניסויים של עצמה. זה טירוף, זה הטירוף.
2: וואו.
4: זה הפנים שלה, זה הפרייסס.
2: אבל כל הלכרוע ברך וזה, היה שם כל הסיפור?
4: היה, היה הכל.
2: היה הכל,
4: היה הכל. בטח.
2: יפה. טוב, עכשיו צריך קמפיין. כן.
4: אנחנו מחכים לקמפיינים, חבר'ה.
2: אז אנחנו מדברים גם בשבוע של בכלל חודש כזה של הרבה דברים טובים. שיר חדש,

0: הסרטונים משפחתיים בטיקטוק עוד כמה שנים אחורה, זאת אומרת,
1: כן,
0: ההומור והמרוחונים ועל ההשקיע והפקות.
1: אני התחלתי הפוך. אני אמרתי לעצמי ככה, איך אני מבליט את עצמי בתור זמר, שיש כאילו אתה זורק פה אבן מהחלון פה בראשון לציון, אתה תפגע בזמר. אז אמר לי, טוב, אני קודם כל אצור תכנים ברשת, שידעו ויכירו את האופי שלי ואת האופי של המשפחה שלי, ואז אני אתחיל להוציא שירים,
2: כן.
1: ואז... אם הם יתחברו, הם יאהבו, ואם הם לא, אז פחות, והכל טוב.
2: כאילו לא מחויב, אתה כאילו אומר, אני בא כאילו באנדרדוג כזה.
1: אני תמיד בא במטרה לנצח. זה לא במטרה של האנדרדוג, זה במטרה של, אני ידעתי מראש מה אני עושה. שמתי לעצמי מטרה.
2: אבל אתה אומר, אני אכנס בדרך טיפה מקורית, אני לא אקפה את עצמי.
1: זה כן, זה כן. תשמע, כל בן אדם יכול ללכת לאולפן ולהוציא שירים, במיוחד היום.
2: נכון.
1: סבבה? העניין זה, איך אתה מגיע לאותם, לאוסטיים הנכונות. לקהל שלך.
2: זהו, כי זה נורא קשה. פעם, זמרי לפני 20 שנה, היו צריכים חברת תקליטים, היו צריכים אולפן שישקיעו בהם.
1: אבל אני חייב להגיד
2: היום
1: שאני...
2: היום כל אחד יכול היום...
1: אז זהו, אבל זה לא נכון. אני שומע הרבה כאילו, היום זה יותר קל מפעם.
2: לא, okay? להפך, אני אומר זה דווקא אולי יותר קשה, כי היום השוק מוצף.
1: זהו, זה העניין.
2: כלומר, מצד אחד, כל אחד היום יש לו את האמצעים בבית להגיע לכל קהל נכון. שהוא רוצה להוציא שיר בהפקה ברמה גבוהה. מצד שני, יש המון, המון, המון, התחרות היא פסיכית.
1: נכון, נכון. יש תחרות מטורפת.
2: איך מתמודדים עם זה? כלומר, איך אתה מוצא את הדרך שאומר במה אני שונה? איך אני מוצא את הדרך המקורית? כי כולם עושים בסוף את, אתה יודע, בסוף כולם...
1: עושים מוזיקה.
2: כן, עושים מוזיקה, וכל אחד יש לו את האישיות שלו, וכל אחד יש את החלום שלו. איך אתה מוצא את הדרכים לבלוט, להתבלט, כאילו...
1: תשמע, אני חושב שכל האומן בדרך שלו מגלה במה הוא שונה מאומנים אחרים. אני יכול להגיד לך שאני כאילו את ההשראות לשירים שלי, כי אני שומע נגיד הרבה דודו טסה, ואני שומע הרבה נתן גושם, ישנים כאלה, או אייל ישנים כאלה וזה. וברגע שאתה שואב מאוד מקומות, ואתה מגלה עוד עולמות חדשים, וכשאתה נכנס לתעשייה המטורפת, אתה מכיר עוד אנשים, ואתה שומע דברים כאילו, אתה לומד. ואז אתה מגלה את עצמך, קליפה אחר קליפה, וכיף כאילו.
2: זהו, כי אנשים לא מבינים, אנשים חושבים שיר מתפוצץ בטיק טוק, זהו, הבן אדם כבר שם, לא מבינים כמה זה ריצה לטווח ארוך.
1: לא, זה ריצה לטווח ארוך, גם אתה יודע.
2: כי יש גם את החרדה הזאת של אני לא רוצה לעשות זמר של שיר אחד,
0: כאילו. זה גם בבום, אילן, תחשוב, שיר הוא הוציא לפני 3 חודשים, פתאום מי מקשר את
2: השיר. איפה זה היה הרגע הזה שאתה פתאום מבין שוואלה, הסאונד הזה מתפוצץ עכשיו ברשת?
1: תראה, אני הבנתי את זה.
0: לא, יש סיפור גם עם השיר, נכון? יש סיפור עוד בשלב ההוצאה, נכון?
2: זה בכלל שיר על תקופה קשה שעברת, לא קשור למלחמה.
1: אין קשר כאילו למלחמה. כן, אתה יודע, בוא, אלא אם כן אני נביא, אז לא ידעתי איך לנבא את הדבר הזה.
2: כי הרבה אנשים לא יודעים, הם מקשרים את זה לזה, אבל זה שיר שנכתב בכלל על סיפור אישי שלך.
1: כן, נכתב לפני המון המון זמן, הוא יוצא בכלל באוגוסט.
2: ואז זה קורה כאילו פתאום בסרטונים בטיקטוק עם השיר, עם הסאונד הזה. איפה אתה מבין שזה, מתי הרגע שאתה מבין שזה קורה כאילו?
1: אני זוכר את הרגע שאני יושב בספה, בבית, ואני רואה את הספוטיפיי, את הספוטיפיי ארטיסט, ואני רואה ש100,000 איש האזינו לשיר הזה ביום אחד.
0: משום מקום,
1: וואו. אני אומר, 100,000 איש זה כאילו בחיים לא ראיתי מספר.
0: לפני כן כמה השמעות, על כמה זה עמד, על כמה עשרות בודדות.
1: כן, עשרות בודדות, כאילו, אבל 100,000 ביום זה משהו שלא...
0: אבל זה נכון שזה שיר שבכלל לא התכוונת להקליט ולהוציא? זאת אומרת, אני זוכר איזשהו סיפור במאורפל, אני מסתמך פה על זיכרון וכל מיני חצאי מידע, משהו עם...
1: אתה חזק פה לתחקיר, מה? הוא חזק לתחקיר.
0: עם קים דקאוקר, נכון?
1: קים דקאוקר.
0: שנהרגה, נרצחה ב-7 באוקטובר, חיילת של מג"ב, אם אני לא טועה, נכון?
1: נכון.
0: והיו חברים טובים או משהו?
1: היא הייתה בת הזוג של אחי הקטן.
0: כן.
1: אז היא באמת... אני שמעתי לה את השיר הזה לפני שנרצחה. עכשיו, אני, באופן אישי, כאילו, אמרתי, סבבה, שיר יפה, כאילו, אבל לא ידעתי כמה חשוף אני רוצה לגשת עכשיו עם הקהל שלי.
2: כן.
1: כי הייתי מזוהה בתור משהו אחד, ואמרתי, זה קצת יותר מדי חשוף לי. לא יודע, הרגשתי כזה, אני אמרתי, לא, אני אומרת לך שזה יהיה להיט. עכשיו, היא בדרך כלל לא דיברה ככה. כאילו, זה לא שעכשיו הייתי משמע לה כל שיר, והייתה אומרת לי, זה להיט.
2: כן.
1: היא פשוט ממש אהבה את השיר הזה. אמרתי, טוב, כן, יאללה, בסדר. כזה, כאילו, אתה יודע, אתה זה. ואז כל פעם שהייתה לי את ההזדמנות באמת להקדיש לה אותו ולדבר.
0: אבל יש איזה משהו מיסטי ורוחני שבשביעי לאוקטובר שהיא נהרגה, ופתאום השיר הזה מתרומם, שאיזה משהו שאי אפשר להתעלם מזה, סגירת מעגל ואיזה אנרגיה שעוטפת את השיר, שעושה צמרמורת. אני בטח גם שאתה שר את השיר הזה, אתה...
1: לגמרי.
0: התמונה שלה בראש שלך...
1: אני יכול להגיד לך שהתארחתי אצל אייל בבלומפילד, אז באמת התמונה הראשונה שעלתה לי בראש זו התמונה שלה. כאילו, הרגשתי כאילו, זה מעמד גם מאוד מאוד מלחיץ, זה היה פתאום לפי 30,000 איש, אחי, זה היה באמת, אבל פתאום אני עוצם את העיניים, אני כזה, דמיין אותה כזה מלמעלה,

0: אוקיי, הכל טוב, אנחנו נעשה
1: את זה. ואם לסגור את המעגל הזה עם קים, אני מתפלל בבית כנסת שאחד מספרי התורה זה לזכרה ועילוי נשמתה, בימי שני וחמישי, אז זה בכלל כל פעם שאני רואה את השם הזה, אז גם כן השם שלך גם עולה לי, וזה מצטלף כמו איזה, לא יודע, דואט כזה של, של משהו אנרגטי חזק.
2: איזה קטע, וואו, זה מצטער מה שאתה אומר
1: כן,
2: עכשיו.
1: כן, כן, כן. היא תושבת יבנה, ואני מיבנה, אז בכלל, אז במקרה, בצורה אקראית, את ספר תורה ש... שיצרו לעילוי נשמתה, נמצא בבית הכנסת שלי.
2: וואו, יו, זה מרגש כן. מה שאתה אומר עכשיו.
1: אבל דיברנו על השיר הזה, והכי מתבקש בעולם זה לשמוע אותו עכשיו, יגל.
0: יאללה,
1: קדימה.
0: אין בעיה.
1: יאללה. יגל אושרי אצלנו באולפן עם השיר לצאת מדיכאון, השיר שכולנו מכירים, והיה ההמנון שלנו, ועדיין לפרקים, מעביר בנו תחושות של צמרמורת ורגש בלתי מוסבר, ועכשיו זה אצלנו באולפן. אז יאללה, שימו האזנה, יגל אושרי אצלנו.

0: איזה שיר, אילן, איזה שיר, כל פעם לא משנה מה צמרמורות.
1: ממש,
0: נכון,
1: וואו.
0: נכון, נכון.
1: גם יש משהו ש...
0: גם לא שמעתי, אני חייב להודות את השיר הזה הרבה זמן, ופתאום הוא מציף בך איזה שהוא...
1: כי זה שיר...
2: אתה יודע, זה גם קרה לי גם ברדיו.
0: מה קרה לך?
2: שנכנסתי לאוטו, ואתה יודע, לפני שאתה מתחיל לשים את הבלוטוס, פתאום קופץ לך רדיו באוטו, והתחיל לצאת מדיכאון, ואמרתי, בוא נע, אני לא שמעתי את השיר הזה, כאילו, כמאסטר. באמת, תקופות ארוכות.
0: ואתה נשאר על התחנה, או שאתה מלא שמעבירים וקשה להם
2: לשמוע? לא, אני לא שומע לעצמי בדרך כלל, ופתאום, לא יודע, אמרתי, רגע, אני חייב לשמוע. איך אני הייתי לשמוע לפני כאילו שלוש שנים, בוא נעזר, הרבה זמן, שנתיים.
0: אתה מרגיש שהתחלף לך הכל?
2: חד משמעית.
0: באמת?
1: ברור. לא, גם יש משהו בביצוע עכשיו עם האקוסטיז, שזה עוד יותר.
2: כן, כן, זה אחר לגמרי.
1: זה פשוט משהו אחר, זה כאילו, יש פה, וואו.
0: אבל אתה, זה הסיגנון, זאת אומרת, עכשיו אנחנו הולכים לשמוע עוד שירים בהמשך, אבל אנחנו מעלים טיפה קצב, זאת אומרת, אתה נהיה...
2: אחי, השיר הצעה פה. כן. זה אחר לגמרי.
0: נכון, אה? אתה בן אדם, אתה אוהב לצחוק, אתה אוהב שמחה, אתה בן אדם שנראה עם הסרטונים.
2: אני בן אדם שמח, אחי, גם מי שמגיע להופעות, אחי, יודע, יודע. נגיד, לצאת מדיכאון, אנחנו עושים אותו, ו... אין עצב. אני גם תמיד מדבר לפני השיר הזה. חבר'ה, אנחנו אחרי. אנחנו צריכים לשמוח, אנחנו לא צריכים... אנחנו צריכים לחיות לצד הזיכרון. אתה מבין כמו אני אומר? לחיות לצד העצם.
0: בוודאי, איזה שאלה.
1: אגב, גם השיר הזה הוא לא, הוא קושר דווקא לרגש, לא דווקא לעצב, בן אדם שחוזר הביתה.
2: אני חושב שגם זאת הסיבה, שהשיר כל כך הצליח אז.
1: נכון.
2: עוד יבואו ימים טובים, ולא שירים אחרים שהם כאילו...
1: זה הגיע בתקופה שאנשים פה באמת היו עובדי עצות, היינו מרוסקים כחברה ומרוסקים כפרטים גם, ופתאום כאילו בא כל המלטף הזה ואומר הכל טוב. נשמה, הכל בסדר.
2: כן, כזה.
1: יש פה איזה... אתה איש אופטימי.
2: איזה כיף, איזה ברוך. אני כן, אני בן אדם מאוד אופטימי. משתדל, משתדל, משתדל.
1: ואז בעצם אלבום חדש, נכון? אתה...
0: עכשיו האלבום, מה זה? הצעת ניסוי עם אלבום, זה 26, אני קולט פה, אני קולט פה משהו ב-26. כמה מבאס זה שפתאום מלחמה ופתאום עוצרים ופתאום זה, ומבאסים את הצורה לכל האומנים, גם אנחנו בקלחת הזאת, קובעים תאריך, מבטלים, לך עכשיו, כמה זה, אתה טיפה מרים את הראש, אתה אומר, הנה, עכשיו
1: אני... לא רק שזה קשה כאילו להיות אומן בארץ, גם קופים עליך את האילוצים האלה.
0: כן, עכשיו אנחנו נדבר ונדבר על הופעות שיש לך, ואתה כאילו תמיד שאתה תגיד את ההופעה, יהיה את הכוכבים.
2: בדיוק, אולי תקרה אם טראמפ הסכים, אם טראמפ איתנו בסבבה. תשמע, אני חייב להגיד לך שזה נטו עניין של יצירתיות ואמונה. העניין הזה של להרים את הראש, אני יכול להגיד לך, אני באופן אישי, התחילה המלחמה במערכה באיראן, אתה יודע, אתה כל הופעות בפורים, וברוך השם, היו הופעות.
0: בטח.
2: אתה לא מצליח להבין את הכמות... מכה כלכלית רצינית.
0: בטח שאני מצליח להבין. בוודאי שזה לא רק לך,
2: זה לכולנו, כן.
1: זה קשה מאוד. שזה גם לא רק לך, זה גם לנגנים, וזה גם לאנשי הפקה.
2: זה במיוחד להם. נכון. זה במיוחד להם.
0: אז איך מעבירים את הזמן הזה של מלחמה? מה אתה עושה בעצם?
2: נכנסים לאולפן וכותבים שירים. זה אחד, שתיים.
1: זה פותח אותך יותר מבחינת מוזה, כי יש כאלה שאומרים, זה דווקא סוגר אותי, כי לא טוב לי עם כל הסיטואציה.
2: אני יכול לספר לך סיפור מצחיק, הנה, הוא היה איתנו באולפן, רוי, הנגן שלי שנמצא פה.
0: על הרוי! הבאת אותו מהקיבוץ, אני רואה עם ברמודה וזה, חקלאי.
1: גם הוא שמאלי ואני מת על זה.
0: מערב שבועות הבאת אותו, אחי, עם החציר עוד.
2: אמרתי לו, קשרתי אליו, ולכל הנגנים שלי בלהקה, תקשיבו, בואו נלך לאולפן, בלי מחויבות, נזמין אוכל, נשתה בירה, מה יצא, יצא. אתה יודע, כזה. וכתבנו שני שירים באותו יום, ושניהם על כסף.
0: וואלה.
2: ושניהם על כסף, וזה היה אחד המצחיקים, כאילו. ואתה אומר, כאילו, אין מה לעשות, זה מה שעושים לך באותו רגע. המחשבה שכאילו, רגע, מה נעשה בחודש הזה? כאילו, הכל טוב, רגע, הירידות והעליות.
0: כל אחד הוא איש עסקים קטן בתוך עצמו, זאת אומרת, כל החישובים של כמה אפשר, כמה אני צריך, כמה
2: זה. אתה יודע, עכשיו כשאני מסתכל על החיים שלי בצורה אחרת, כי יצאתי ניסויים.
0: לא, אבל זה גם פועל הפוך נניח, שאתה בהופעה והאולם מלא, אז אתה חושב כאילו, וואו, יאללה.
2: נשא רק על כמה יורד לי.
0: סנטורין.
2: זה לא סטנדאפיסט, אתה יודע, הכל אצלכם.
0: בטח,
1: נכון, יש פה הרבה...
0: זה גם הוצאות, זה גם זה, זה נגנים, זה עניינים, אני שומע על הרכבים ולהקות שהולכים לפסיכולוגיה אחת, כי יש המון אינטריגות בין לבין, למה הוא
2: מוכן להגיד לך יותר מזה, יותר מזה, אני בתחילת הקריירה שלי, הייתי מרוויח פחות מהנגנים שלי לכל הופעה.
0: וואלה.
2: כן, ואני לא, אני לא מתבייש בזה.
1: לא, זה נשמע לי גם הגיוני, אגב.
2: אני חושב שזה,
1: כי אתה, בטח, בטח, כי אתה, גם שלמה ארצי מספר את זה.
0: עזוב, אנחנו היינו נוסעים לפאבה פטריה, פאבה זה, בכל מיני, בקיבוץ חמדיה, בשביל הוצאות דלק רק, ואתה נהג, בשביל 7 דקות הופעת סטנדאפ במה.
1: זה מה שהתחלת להגיד, האמונה, שאתה מאמין בעצמך.
2: זה אמונה, בסוף, אתה יודע, אתה מזמן לעצמך את הדברים, אתה מגשים את עצמך, אין מה לעשות. אם אתה לא תייחל את הדברים האלה לעצמך, אתה לא תצליח.
1: נכון, נכון, בטח במציאות הזאת.
2: בטח במציאות.
1: תגיד שאתה כותב שיר, אתה עובד אינטואיטיבית, אתה מביאים לך טקסטים, זה מתחיל ממנגינה, איך זה עובד?
2: לא, האמת שאצלי לרוב זה מתחיל ממילים. אתה מתחיל מסיפור, קודם כל.
1: סיפור?
2: נגיד לצאת מדיכאון, בוא נתן לך דוגמה לצאת מדיכאון.
1: כן.
2: לצאת מדיכאון בכלל נכתב, הוא היה שיר אחר לגמרי, הוא נכתב על זה שחברה מפעם, חברה מאוד טובה שלי מפעם, הבן זוג שלה נפרד ממנה כי היא הפכה להיות קצת יותר מלאה.
1: אוקיי.
2: והיא ממש נכנסה לדיכאון מזה. ושהיא סיפרה לי את זה, חזרתי הביתה, וכתבתי שיר על איך יוצאים מדיכאון כזה, כאילו על, על, מהסיטואציה הזאת. ואז כשלי קרה מה שקרה, על איזושהי סיטואציה, ונכנסתי לדיכאון, וכשיצאתי מדיכאון, אמרתי, טוב, טוב, טוב, קראתי את הטקסט, ואמרתי, אני אפילו לא בכיוון של מה הדרך הנכונה לצאת מדיכאון.
1: עד שזה לא קרה לך.
2: נכון, ואז פשוט, באמת, מחקתי את הכל חוץ, חוץ מהכותרת, ושכתבתי את כל השירים מחדש, וזה מה שכאילו שומעים היום, יחד עם אופיר כהן, וזה היה מדהים, כאילו.
1: וואו.
2: זה היה מדהים.
0: שיר, שבזכות אפשר להתעלם מזה שהטיק טוק יצר פה איזושהי משוואה חדשה לגמרי בכל הנוגע...
2: למוזיקה באופן
0: כללי. למוזיקה ולפריצה של שירים ולהכתרת זמרים אפילו, הייתי אומר. קובלנץ, לך יש חלום ילדות לקובלנץ. אתה יודע שקובלנץ, אני לא יודע אם אתה יודע...
2: אני מת לדעת
0: עכשיו. אתה יודע?
1: גם אני מת לדעת.
2: אני רואה את הפרצוף הסקרן של קובלנץ.
1: כן, מה?
0: לא, לא, לא, אנחנו נגיע לזה. קובלנץ הוא גם כן אחד מכותבי השירים הגדולים במדינת ישראל, ויש גם שיר להיט שהוא כתב, אנחנו אולי נשמע אותו בהמשך, אתה לא תאמין.
2: אני חייב לשמוע.
1: אפילו יש לו קשר לשיר הזה.
0: וואלה.
1: כן.
0: וואלה. כן, כן, כן. אז אתה יודע מה? נצא לפרסומות, לא נדבר על זה בפרסומות, ונפתח את זה אחרי הפרסומות.
2: אוקיי.
0: יאללה, קדימה. איזו מדינה פרסומות, כבר ממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור,
4: 19. רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
5: כל הלהקה?
4: רקדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: עירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן, כן, כן, כן.
7: רדיו לב המדינה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה.

0: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. לב המדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו, איזו מדינה, יגל אושרי איתנו באולפן, חוב קטן למאזינים.
3: נכון,
2: דיברנו
3: נכון.
2: מקודם על זה שאילן קובץ' נחשב לאחד מהמשוררים
3: מגדולי,
2: הגדולים. מגדולי המשוררים, ואחד השירים הקלאסיקות שהוא כתב, שנמניב ביצירות שלו, עליהם הוא מקבל אקום, תמלוגים, ולא תאמין, יש לך איזה רעיון לאיזה...
4: רואה, אני אפילו באמת לא יודע,
3: אני אספר את הסיפור.
2: לא, לפני שאתה מספר. אם אתה רואה עכשיו את אילן, ואתה אומר לעצמך, הוא כתב למישהו שיר, למי הוא כתב? ככה אתה מסתכל, מה הכיוון?
3: לך באמת, אבל כאילו למקומות...
4: מני ממטרה כזה?
2: לא, לא, לא, לא, ממש.
4: אני לא יודע, זמרים?
2: זמרים.
4: זמרים.
2: כן, אתה שומע, אתה שרת את השירים שלהם מלא.
3: אפילו...
2: את השיר הזה שרת. בטח.
3: לא, לא, השיר לא פרץ כל כך.
2: מה הקשר אליו לדרך אגב? אוקיי, אתה לא יודע?
3: הזמר הוא מאליכין.
4: אורן חן?
3: כן.
4: אני לא מאמין, איזה שיר?
3: אז זהו, תקשיב. אורן חן...
2: לא צריך להסביר, אם אפשר פשוט מאוד להשמיע את השיר.
4: דחוף, כאילו.
3: זה שיר שדווקא פחות, כאילו... זה לא החתן שם לקלת הבא.
2: ממני אלייך, שיר שכתב אילן קובץ' בשיתוף פעולה עם ליאור דובדבני.
3: ורמי קליינשטיין הלחין.
2: בדיוק. כן, כן, תקשיב.

0: עוד שקל 20 תמנוגי מילן
1: שקל 70
0: מה אתה אומר, אה?
2: עונה, איזה הפתעת העונה.
1: הסיפור שהצטלנו ביחד לתוכנית שנקראת היחידה.
2: נכון, אני זוכר.
1: ויצא ככה שישבנו שם איזה ערב, אמרנו, אורן, אנחנו כותבים לך שיר, וזה התחיל כדחקה, ואז פתאום נהיה שיר.
0: כן.
1: ורמי גם היה שם.
0: כן, ורמי היה שם, אתה מבין?
1: ומלחין את זה, ואני אומר, בונה, זה רמי קליין שלנו, מלחין טמטום שכתבנו.
0: לסטלוס ואורן.
1: ופתאום זה נהיה שיר.
0: אתה מבין משניות איך שיתוף כאילו פעולה.
2: אין, לפעמים דברים כאלה.
1: זהו, איך זה, זה כאילו קטע כזה.
0: גם שלום מיכל שבילי עכשיו כותב המון שירים להמון המון זמרים, זאת אומרת, יש את העניין הזה של קומיקאים שיש בהם גם את העניין הרגש
1: הזה. לא, אבל העניין הוא שאתה כותב, איך אתה מלא טקסטים בתחרצים לך בראש, ואיך זמר יודע שזה זה. יש לזה חוקים, או שזה פשוט עניין שאתה אומר, בונה, השיר הזה יהיה להיט.
2: זה אצלי בראש, פשוט. אני עושה את זה פשוט סיפורים. יש התחלה, אמצע וסוף. אתה צריך בסוף להעביר את המאזין בשיר שהוא שומע, סוג של מסע.
1: נכון.
2: אוקיי? אתה פותח איתו שהוא יבין בכלל לאיזה סיטואציה הוא נכנס. באמצע, שזה נגיד באזורים של הפזמון, מה קורה בתוך הסיטואציה, זה רגע C, ואז בסוף אתה נותן איזשהו משהו.
1: נכון, זה מבנה קלאסי, שאני מניח שיש מלא מלא שירים שיש במבנה הזה, אבל מה עושה שיר ללהיט, כאילו, כי יש לא
2: לה... שמע, זה אם אני יודע את הנוסחה, הייתי...
1: זהו, זה קטע כזה.
2: אבל מה שכן, אפשר לשים לב, לעניין של הטקסטים, אוקיי? הטקסטים נורא משתנים בזמן האחרון, אוקיי? שפת רחוב נכנסה מאוד מאוד מאוד חזק.
0: הסלנג.
1: זה יותר אבל בשירים של האפי, של המסיבות, של הצחוקים.
2: לא, לא, לא, לא, שירי דיכאון. כי מה זה שירי דיכאון? שירים שהם לא שמחים.
1: אוקיי.
2: בוא ניקח את, לא יודע, את עומר אדם לאחרונה, את הודיה, אוקיי, שהיא עושה כזה. השירים העצובים שלה הם מאוד בסלנג, אתה מבין כמו אני אומר?
1: אוקיי.
0: כן.
2: אז ברגע שיושבים, אני, כשאני יושב ואני כותב, אני לא מנסה רגע להבין... המילה הזאת לא מתאימה. אם זה יצא לי מה שיצא לי באותו רגע, סביר אני חושב שזאת המילה
1: כאילו המתאימה. כאילו אינטואיטיבי, לא, אין פה נוסחה, אין פה, זה לא, אתה לא טכנאי שעכשיו אומר אני צריך את זה, אני צריך את זה, נכון? אני פונה פה...
2: גם בשיר, תגידי לי כן, כאילו בשיר של ההצעה, נכנסנו לאולפן, אני, רוי וליאור אביד, לא תכננו לעשות שיר הצעה, כאילו, באמת, אנחנו נפגשנו כדי לעשות שיר אחר, ואז... שעה שלמה ישבנו ודיברנו על איזושהי סיטואציה שהייתה
0: אבל
2: לי.
0: אבל זה חלק מהמפגשים האלה.
2: נכון. ואז אמרתי, תקשיב, אחי, בוא נכתוב שיר להצעה שלי. ופשוט יצא ככה. באותו רגע, באותו מומנט.
1: אז נראה תוך... לי, הנוסחה היא פשוט שאין נוסחה.
0: לפעמים אתה מגיע לאולפן שיש לך שיר שאתה חייב להקליט אותו, לפעמים אתה צריך להיפגש עם המעגל הזה של הנגנים, ואחד מספר משהו, ופתאום דבר מוביל דבר, אתה אומר, בונה, יש לי על איזה שיר, איזה ג'ימג'ום, כברת, ככה היו נפגשים והולכים ומתנתקים ולהקות בקיבוצים, ורק נכנסים לאולפן עד שיוצא משהו.
1: טיפקס עשו את זה.
2: ככל שאתה חווה יותר, ככל שאתה חווה יותר, ככה השירים שלך היו מגוונים יותר ויתנו לך.
0: חד משמעי.
1: צפית באירוויזיון אתמול?
2: אני צפיתי בביצוע של נועם.
0: כן.
2: ואני באמת, קודם כל אני רוצה לשלוח מפה, איזה ביצוע היום.
1: פצצה, אה?
2: איזה ביצוע, אחד המדויקים ששמעתי, כל החבר'ה שם.
1: בפריעו לו.
2: בפריעו לו, כל החבר'ה שם, באמת, אפילו לא לרמתו. לא לרמתו.
0: אז בוא נעשה פה קצת נועם בטן, אתה תשיר, ואנחנו ננסה להפריע לך כמה שיותר, אבל תבצע את הביצוע הכי טוב שלך.
1: תתעלם מאיתנו.
0: של תגידי לי כן, מה אתה אומר?
2: יאללה.
0: יאללה, קדימה. תגידי לי כן.
1: יגל אושרי.
0: כן.
1: איתנו באולפן.
0: איזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3, שימו ווליום, יגל אושרי אצלנו באולפן.

0: יגל אושרי, תגידי לי כן, אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו ממשיכים לפרסומות קצרצרות בחיי וממשיכים, תשארו איתנו.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל, ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3-4-1-1.

0: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.COIL.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טארגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון. בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
1: כן, אז אם לרגע שכחתם, גם אנחנו היום עם חברת טארגו, החברה הזאת שתלווה אתכם משלב הרעיון עד לשלב המוצר. אם יש לכם איזה סטארט-אפ שצץ במוחכם, איזה רעיון לאיזה מוצר, איזה מכשיר חשמלי, איזה אפליקציה, ואתם לא יודעים לאן לפנות, טארגו, זה המקום בשבילכם. 03-944-1111, 03-944-1111, תקבעו פגישה אצל טארגו, תבואו, תשתו כוס קפה, תספרו על הרעיון שלכם, יגידו לכם אם יש התכנות בכלל למוצר כזה, אולי מוצר כזה קיים, ולכו תדעו, יכול להיות שהשמיים הם הגבול, גם ווייז וכל החברות האלה, ביט, אני יודע, כל מה שאתם מכירים, התחילו מרעיון קטן שצץ על ספה בבית מול הטלוויזיה. אז בזמן שהרעיון שלך מחכה לרגע הנכון, עשרות יזמים, אם לא מאות, עשו כבר את הצעד הנכון עם חברת טארגו, ויש לנו הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית. רק תתקשרו ל-03-94 4-1-1-1-1 03-944-1-1-1-1 תגידו שהגעתם דרכנו דרך איזו מדינה והשמיים הגבול, רק תעדכנו אותנו במוצר. יאללה, בהצלחה.
0: בחסות טארגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טארגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
1: בדיוק, אתם על איזו מדינה, יגל אושרי איתנו באולפן. קובץ', אתה ידעת שלפני קצת יותר משנה התקיים צולם פיילוט לתוכנית קארפול קריוקי בהנחיית שחר חסון. בתוכנית הפיילוט, לראות אם בכלל לשחר יש את הכישורים לנהוג ולהצחיק תוך כדי, איך הוא משלב את שני הדברים יחד. יגל אושרי היה פרק הפיילוט.
2: הנסיין.
1: הנסיין
3: הזה. אני הייתי הפיילוט, חבר'ה.
1: אתה היית הפיילוט, הבן אדם?
3: שעד היום.
1: בתור אחד שנוסע עם שחר המון ברכב, יש המון רגעים של שתיקה, המון רגעים של צחוק, אבל אצלך זה היה משולב גם עם שירה. איך זה, איך זה?
3: בוא'נה, האמת שזה היה אחד הכיפים. קודם כל, אני חייב, פה נתתם הפתעה של החיים.
1: מה קרה?
3: אתה לא זוכר? פתאום הוא מתחיל לשתף אותי על המשפחה שלו, שחר, כאילו, ועל אמא שלו, וזה, אני מאזין. בן אדם משתף אותך, אני מאזין לו. ו... במסגרת התוכנית, גם אני משתף על המשפחה שלי.
1: נכון.
3: ואז הוא אומר לי, מה, ומה, ואימא שלך, וזה אימא שלך, ואימא שלך. עכשיו, אימא שלי היא דמות דומיננטית, כאילו, גם ברשתות שלי, היא דמות סופר דומיננטית. כן. וכאילו, זה שלה זה האוכל.
1: כן.
3: אוקיי? פתאום, אתה יודע, אנחנו, אחי, אנחנו בתל אביב. אני, אנחנו בחור שלי, מושבים ישובים, סבבה, זה לא, לא תל אביב.
1: פקקים, עניינים,
3: כן. זה. אנחנו בתל אביב, פתאום מסתכל ימינה. אני רואה מישהי עם שיער אדום, בול כמו של אמא שלי. אנחנו אומר, בראש. יו, איזה קטע זה. מסתכל עוד פעם, אני אומר,
1: וואו,
2: זה אמא שלך?
3: אמא שלי. בא עם סירים, אחי, של אוכל, ג'חנונים, פסטות, קובנות לשחר.
1: חשבת שרק אתה משקיע בהפקות שאתה עושה?
3: וואלה, תשמע, באמת, איך הופתעתי? הייתי בהלם חיי, כאילו, וואלה, בוא.
2: היה שווה, היה שווה. זה טוב.
1: למה אתה לא עושה עם זה משהו? תעלה לרשת עניינים שיראו, עניינים.
3: היא לא רוצה. את מה אתה מדבר? לקר פה קריוקי?
1: גם את אמא שלך עניינים, ראינו בסרטונים שעשית עם המשפחה.
3: היא לא רוצה. היא לא רוצה. אתה מכיר את האנשים שאומרים, אני לא אוהבת פרסום,
2: כן.
3: אבל חולה על זה?
2: ברור.
3: ככה.
1: וואלה.
3: היא לא אוהבת לקבל את ההנחה שלה, יש לה את הסופר הקבוע, יש לה הנחה בגבינות, כי היא מכירה, כי אימא שלי.
1: לכל האימהות, אימא שלך בטח גם נכנסת למחסן כדי לבחור עגבניות.
2: יש לה פס למחסן.
1: בטח.
2: זה כמו שאתה הולך...
1: הן לא לוקחות כבר מהזה.
2: מכיר שבליגת האלופות יש לך את זה על הצוואר, שאתה יכול להיכנס ל...
3: היא צלמת לי, צלמת לי, סרטון שייכנסת לסופר, והיה תגידי לי כן. והיא התרגשה לך לבעל הסופר. אתה לא תאמין מה אנחנו שומעים פה. וואי, תאמין.
2: מעולה.
1: טוב, יגל, אנחנו קרובים לסיום התוכנית. הבנו פה שעה, ואנחנו יכולים להעביר עוד שעה, יש המון מה לדבר. נשמע עוד שיר...
3: יאללה, בוא נשמע
1: את שיר. מה תפנק אותנו? מה תוציא לנו? איזה מנה?
3: את חברים.
1: יאללה.
3: חברים, שיר שטקסט שבא לי שקובץ' ישמע.
1: בבקשה. כן? חשבתי שתגיד שזה טקסט שקובץ' כתב.
3: לא, לא.
2: חכה, לך תדע.
3: מרוב שהוא כתב שירים כל כך יפים, אני בא לי שהוא יעזים.
1: בטח, זה אילן מדינה, אתה לא יודע. יאללה, בוא נשמע את חברים. כאן באיזו מדינה אצלנו ברדיו, איזה כיף, יגל אושרי איתנו. שימו ווליום, אותו מסיימים, ונספר לכם עוד דברים. קדימה.
2: אילן קובץ' קורא לך.

0: שיר יפה, איזה שיר יפה. הנה, חברים, זה הכל בחיים, ידעת את זה.
1: איזה בלדה כיפית.
0: נכון, אנחנו בשניות האחרונות, יגל, מה נאחל, מה זה, הופעות, נכון?
2: אנחנו קודם כל נאחל בריאות, אושר ושמחה למדינת ישראל. ושהחתונה שלי תעבור בשלום, חבר'ה. לא יקרה פה כלום.
3: ישמח התני, יגל אמונה, יסבר החבית אדוני.
0: כיף גדול שבאת אלינו, זכות גדולה, תמשיך ליצור, להופיע, לשמח, לעשות את מה שאתה עושה בצורה הכי טובה, והכי חשוב, בריאות, כל השאר שטויות.
2: אוהב אתכם, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו, איזו מדינה. אנחנו נהיה כאן גם מחר בבוקר, 8-10, תודה רבה לתמי פולטו ויסחקוב שהייתה כאן יחד עם הבעל, מלווה כמובן. תודה רבה לדוקטור אריה מרקו, הדולה של התוכנית. תודה רבה פאבל גרשביץ'.
1: פאבל גלובוס גרשביץ'.
0: אני עמרי לוי קבע, אילן קובץ' יחד איתי, יאללה בשורות טובות, שמרו על עצמכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חצות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, פרסם התרעת פינוי ל3 כפרים בדרום לבנון. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר 4 כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. ובינתיים, גם בישראל, השגרה בצפון הארץ נותרת מתוחה. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרית, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע, שיקרו לנו שבטוח לחזור לבתים.
7: אנחנו אתמול חגגנו שבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צהל, ירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים, ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
6: בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לה רוב. כתבנו אלי הירשמנים הפרטים.
8: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
6: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה שוב כשעתיים לפני המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסכית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווד אדון, מה באמת קרה לגפן כהן, וגם ביותר מ-200 מיליון שקלים, כתבנו דין פישר עם הצצה ראשונה למלון החדש במעלה אדומים, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
14: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום לכם מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה, יואב יצחק פותח אותה, אין דשים, אני ארי שמאי. והנה יואב.

0: שלום, גם לנסיכת העיר, נגיד גם למור נגד איתנו לעד. פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, ורוחמה מגן יקירתי. אז יואב פתח את אהבנו נטולה דשים. והנה עוד אחד שנולד מראש העין, אבל ברח לאריאל עכשיו, הלא הוא נתנאל המתנחל מאריאל. בשיר הידוע שמיקי מדר יצר לו לפני כמעט 30 שנים.
1: אחת גרה איתי 30 שנה, ואחת 20 שנה.
0: טוב, יואב, נמתין לסיום הרצועה. נתי לוי יתחיל השיר.
1: אוהב אתכם. עד חצי מלכות, בבקשה.
0: אז הנה נתנאל, המתנחל מאריאל, מיקי מדר יצר לו את יצירת המופת הזו. כבר הוא יתחיל השיר. האמינו לי.

אך, איזו יצירה, השמיים הם הגבול, ומשיר קצבי נושן של נתי לוי, אבל נעבור לשיר קצבי נושן של אח שלו. וואו, ריקדי, איזה להיט זה היה בסוף שמות ה-80, בואך השנת 90. אברהם לוי וארבלי יצרו לאיש הלוי את להיט הלהיטים, לפי דעתי. אולי זה הלהיט הקצבי הכי יפה בזמר שכולנו אוהבים. אז הנה אישי מבקש מאיריס לרקוד. למרות שכמו שאני מכיר אותם בשנים האחרונות, היא מרקידה אותו. נכון אישי? איך אמר לי מישהו? עדיף להיות חתול חי מאריה מת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן כל עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2020.

0: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: חזרנו מהמקבץ אין דשים, אבל יש את אלי לוזון מחדש את אבנר גדסי. איזה ביצוע. איזה ביצוע.

ולמרות שאין היום דשים, יש כאלה שנמסרו מראש לפרקליט הבכיר והחתיך סולי לוי, מזל טוב ליום הולדתך. אם אתם מכירים את התובע המקסים הזה, סמסו לו, ברחו אותו. לא בכל יום, עורך הדין סולי לוי חוגג יום הולדת.

כן, בן של אבנר גדסי. קוראים לו בן גדסי. אז יענו בן גדסי. מן השירו החדש והנפלא. נסיכה בלי נסיכים. חבר ליצירה הזאת, שיר אוזן, הבן של מייק שרון, ידידי. איזה יופי של שיר. ואין דשים, אתם יודעים. נכון שאתם יודעים?

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
0: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות. רקדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן.
2: וואי.
4: רדיו לב המדינה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והקיור? זה לא הגיוני.
2: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד, והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ביקיור לייזר.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
10: בזול.
0: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: רדיו לב המדינה.
12: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה גם אבי הוא מדינה חתן פרס ישראל, וגם שימי תבורי שהיה חתן לא אחת. במחרוזת זו יובילו אותנו עד לסיומה של השעה, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים ולמי עוד? לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחמה מגן יקירתי ולמור נגד איתנו לעד. אז הנה כאמור אבי הוא וגם שימי, אני ארי שמי נפרד מכם, אבל מיד אחרי חדשות השעה 3 נקווה כולנו שתהיינה טובות, ניפגש יחד עם סבא חיים ממורה שעה.

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור,
1: 19. רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
2: כל הלהקה?
1: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
3: כן.
4: וואי. רדיו לב המדינה.
5: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל. מסך אייסנס, סמארט, 4K, 55 אינץ', רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע. במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל, אלון, 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
4: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
10: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר חפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית פרסם התרעת פינוי לשלושה כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה מחשש שאין לה רוב. מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
7: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
6: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה, הסתיימה שוב לבקשתו מוקדם המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסכית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל לחוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של ה-
6: בג"ץ הורה למשרדי האוצר והחינוך להציג בתוך שבועיים מתווה לחלוקת הכספים לרשתות החינוך החרדיות. לפי החלטה, מוסדות שיקבע כי הם מלמדים לימודי ליבה יוכלו לקבל את חלקם מתוך 98 מיליון השקלים שהוקפו בצו בית משפט. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
9: ב-14 בדצמבר יצאו ארבעה נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק שלושה מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, אנרגטית ומלאת שמחת החיים, הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: ‫24 שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב מאזינות, שלום לכם שוב מאזינים, שלום גם לשחר סבג, רק הוא ואני כאן, ושלום לסבא חיים הרגל שבקודש, הוא פותח את השעה השנייה של אהבנו. אין היום דשים, הנה חיים, אני הרי שמיים.

0: והנה יהודה פוליקר, הוא הולך לשיר שיר של רובי לוי, מתוקים. הכל מתוך המופע הנהדר של היווני והטורקי, יהודה ושלמה.
1: יוצא מזה כאלה.
0: עוד מעט יהודה יצטרף.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור,
2: 19. רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
3: על הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
4: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן.
5: וואי. רדיו לב המדינה.
6: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 34

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים, ואיתנו המלך איציקלה בשירו אני העבד. איזה איש יקר זה איציקלה, אציל נפש, צנוע ענב, ומה אני אגיד, זמר שאין נפלא ממנו. אז הנה השיר שהחיימובים יצרו לו.

ומי ציקלה? עברנו לאופר לוי, ולמרות שאין דש, אם אתם כבר יודעים, אופר לוי אצלי בתוכנית תמיד מוקדש לאליס רביבו, אחותו של שיקו רביבו הגרמני.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מכונת ברד נינג'ה 799 שקלים, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו 599 שקלים, ורק עכשיו בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל, מסך אייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות, מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
5: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר, מטבח אפוקסי כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר, ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני
8: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
10: קרמיקה,
8: כפוף לתקנון.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש
11: נאי
12: אטו 2, מסתבר זה תמיד.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
19: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת שלאהבנו, הנה דקלון ברבך הרוזת זו, יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני הליקות, תודה למור נגד, לפאבל קשביץ, לרוחב המגן, ולשחר סב, הגני הרי שם נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, ניפגש גם מחר בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רשת עולם הקולנוע והחשמל פותחת סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. הוא מתחייבת למחיר הזול ביותר במדינה ומזמינה אתכם לבדוק. בואו ל-400 מטרים של דילים שלא רואים כל יום. שבוע פתיחה עם מחירים מטורפים במיוחד בסניף החדש בתל אביב. מעבד, מזון, נינג'ה 3-1 רק 599 שקלים. ורק עכשיו, בונוס שמקרר את הקיץ, בכל קנייה תוכלו לרכוש מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. שמעתם נכון, מכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. ובנוסף, מגוון מסכים למונדיאל במחירים מטורפים. מסך סמסונג 4K 85 אינץ' סמארט 3,399 שקלים. מקרן קול עוצמתי JBL 599 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל רק השבוע במחירים שוברי קופות. מחכים לכם ביגל אלון 76 בתל אביב. תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: רק בברוק,
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה. מה שלומכם? אתם עלי ערב ים תיכוני בשידור חי. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לשחר סבגה טכנאי, שלום לענת אהרוני מנכלית ובעלים אור משכנתאות, והיום ביום רביעי בשבוע ננסה לעזור לכמה שיותר משפחות לשלם, אבל הרבה פחות כסף לבנקים. תקשיבו, זה לא משנה איפה לקחתם את המשכנתא שלכם, זה לא משנה מתי לקחתם את המשכנתא שלכם. בואו אני אגיד לכם מה משנה. משנה שכמה שאתם מחזירים היום, תשאלו את עצמכם אם הייתם שמחים לשלם הרבה פחות ממה שהורגלתם לשלם. עכשיו, מי שירים טלפון ברגע זה לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מתקשרים לאור משכנתאות. מור נגד, בינתיים תעלי לי את הזוכה של ויקטורי, תודה. אז ברגעים אלה, כל היועצים במגדלי בשר רמת גן, באזרלי אקו, באם טאוור בר שבע, יודעים היועצים דבר אחד, שמי שמתקשר ואומר אליקו שלח אותי, הבדיקה למשכנתא ולאיחוד הלוואות ולהקטנת ההחזרים החודשיים לבנקים, היא לא עולה שום דבר. חוץ מזה, אם מצאו אתכם מותאמים לתהליך, אתם גם תוזמנו לפגישת עבודה ראשונית ללא עלות, ללא התחייבות, באור משכנתאות, בכוכבית 5589. האם ענת אהרוני את יכולה לאשר את מה שאמרתי?
1: מאשרת.
0: אז ערב טוב לך, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: יום רביעי, 13 במאי, עוד ערב של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם יוצא לדרך, עם עזרה בשידור ישיר לכל מי שזקוק להוריד את ההחזרים למשכנתא, ההחזרים להלוואות. מה צריך לעשות ברגעים אלה כששומעים אותי יחד איתך בשידור חי?
1: קודם כל להתקשר, לבדוק את הכדאיות למחזור המשכנתא. כלכלנים ויועצים יוציאו את דוח יתרות המשכנתא שלכם מאותו בנק שלוויתם. כלכלן יקבל את הדוח, יזין אותו לסימולטור וכבר יעדכן אתכם האם יש כדאיות למחזור המשכנתא. האם אתם זכאים להוראת שעה של בנק ישראל שמאפשרת, שזה הדבר, איך אומרים, התפוח אדמה לוהט עכשיו, והיא אוטוטו מסתיימת ההוראה, היא מאפשרת להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא עד 70% משווי הנכס, וזה מאפשר לנו להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, להוריד בריביות, להקטין את ההחזרים. אני חושבת שהוראת השעה זה הדבר הכי טוב שקרה עם פרוץ המלחמה, ושווה לנצל אותה. ובמקביל, כל מי שהקפיא את המשכנתא ונמצא במצב של שחרור בחודש הבא, לבדוק מה ההיתכנות להחזרים החודשיים, כמה יהיו ההחזרים, כי מן הסתם הם יהיו הרבה יותר גבוהים, ואם אתם מסוגלים להתמודד עם זה, ואם לא, אז לחשוב על איך ממחזרים את המשכנתא.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, לאור משכנתאות הבדיקה חינם. אגב, אני רוצה ברשותכם לפתוח את הקווים של האולפן שלי ב-072, 5x2 בסוף 91, כי אני תמיד שמח לשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית. נחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב לשי סגי, ממתחם הרכבים בפלטין 4, בראשון לציון. שלום גם לאמילי בשרים, לדרור שיעניק כאן הערב ארוחה זוגית. ערב טוב לאייל רביד, הבעלים של רשת המזון ויקטורי, שכבר מפציץ במבצעי שבועות. אימאלה, אימאלה, איזה זול. הגבינות, הבורקסים, הפיצות, כל מה שאתם רוצים במעדניה, במחירים חסרי תקדים. אז גבירותיי ורבותיי, אני בכלל היום ביליתי אתכם שעתיים בסניף העמל 11 בבת ים, בסניף המאמם שאייל רביד פתח לתושבי בת ים, וכפי שאני רואה אתם באים גם לקניות בויקטורי בת ים מראשון, מיפו, מחולון, בכלל הבת ימים עפים על הסניף של ויקטורי בת ים, ואני מבין למה. הם רוצים לחסוך, הם רוצים שירות, הם רוצים גודל, הם רוצים מבחר, והם בעיקר רוצים לסמן וי בחיסכון. אז שפו לאייל רביד, ושפו לגל מרגלית, ושפו לכל הצוות המהמם של ויקטורי. אז אנחנו כאן עד לשעה 6. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, הערב ב-9, נפגשים עם דקלה, עם הצ'ייסרים, במופע החדש של דקלה, חולה מאהבה. ובקרוב, אחרי המופע של איתי לוי, המופע השני, עם כל הנגנים וכל הכיף הזה של ערב ים תיכוני, זאת תהיה דקלה. הערב ניפגש איתה במועדון הברבי בתל אביב, והנה מתחילים עם דקלה. אוהבים אותך דקלה, את המחשפה הכי טובה שהכרתי.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות. טוב, מכיוון שאין יותר ראוי ונכון שאנשים שעברו את התהליך של הקטנת ההחזר החודשי, אנשים שקיבלו ליווי צמוד ובעזרת אור משכנתאות פתחו דף כלכלי חדש בחיים שלהם, ידברו איתי בשידור חי. ואני מהאולפן שלי מצלצל למורדכי מבת ים. שלום מורדכי.
2: שלום אליקו.
1: שלום וערב טוב. מורדכי, אתה מצטרף ליום הרביעי של התוכנית שלי שמלווה את ענת אהרוני עם שבוע של פעילות מיוחדת שבה היא נותנת צ'אנס לאנשים שרוצים להבין איך אפשר לשלם לבנקים פחות ולרדת בחצי בהחזרים על ההלוואות והמשכנתה. אנשים מתקשרים לכוכבית 5589. מתקשרים לכוכבית 5589 בדיוק כפי שאתה עשית, ואני אשמח לדעת מה קרה אצלכם בקצרה, למה הגעתם למצב שאתם צריכים להתקשר לאור משכנתאות, ואיך זה השפיע עליכם במספרים?
2: אצלנו אנחנו עשינו שיפור דיור.
1: אוקיי.
2: בעסקות, אנחנו, זה העסקה השנייה כבר שאני עושה עם ענת, לפני 5 שנים עשיתי פעם ראשונה, ואז מכרנו, ובאמת לא היה לי קשר ספק, כי גם בכל הקפיצות, המשכנתה שלי קפצה בצורה מאוד, מאוד קטנה באופן יחסית למה שקפץ לאנשים בשוק, באמת בעקבות הייעוץ של ענת, ולא היה לי שאלה בכלל בבית שקניתי עכשיו, שזה גם כן, זה שני מבנים מסוכנים, זה עסקאות שהן לא קל מבחינת הבנק לעשות אותן, זה משכנתה שהיא גבוהה, ובאמת הם סידרו את זה על הצד הטוב ביותר. גם ענת, גם נדב, הצוות שלה, יש לה צוות חבל על הזמן, אורן, כולם עומדים ונותנים את המענה הכי טוב שיכול להיות.
1: תגיד, אתה יודע להגיד כמה כסף חסכת בזכות הפנייה לכוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות? האם אתה יודע להגיד?
2: דיברתי עם יועץ אחר וזה היה בערך 1,500 שקל יותר בחודש בהצעה שהוא נתן לי.
1: מה נטוש?
0: אני אומרת, זה שיפור דיור, זה אומר בעצם שהמשכנתה המקורית שהייתה הופכת מהמחירה לרכישה, הפער במשכנתה עצמה הוא 1,500. זה כמו שהיום אתה קונה דירה...
2: לא, מה שהתכוונתי זה הצעה אחרת שקיבלתי.
0: כן, כן.
2: דיברתי עם מישהו, הוא נתן 1,500 שקל יותר כאילו, וזה הכי טוב שהוא יכול לעשות, וכאן באמת עשיתם את זה בצורה בלי שום בעיה.
0: אני שמחה לשמוע, אני שמחה, ושיהיה לכם בהצלחה בנכס החדש.
1: מורדכי.
2: תודה, תודה.
1: תודה שבאת. חברים, כמו
2: תודה לכם.
1: תודה, תודה, הנסיך. אנחנו פה, ערב ים תיכוני, בשידור ישיר, רדיו לב המדינה. טוב, חברים, השיחה הבאה תהיה עם אחד מכם שמאזין לי ורוצה להגיד לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, והקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליכם. מור נגד, הראשון שמתקשר, עולה לשידור. פתחנו עם דקלה, ואנחנו ממשיכים עם רינת בר, עם אולו אולו. איזה כיף שבאתם, שתבח הבורא. לב

0: ושלום לגילה, מאזינה שלנו מרמלה. שלום גילה, ערב טוב גילה.
1: אוליקו מלך, מה נשמע?
0: שלום גילה, מה שלומך מאמי?
1: ברוך השם, יום יום, איך אתה?
0: כיף לי לדעת שאתם פה. אני ברוך השם מלא באמונה ובאמת באנרגיות טובות.
1: נכון, אין עליך, אין.
0: תודה גילה. גילה, תעשי לי קירות איתך, מי את?
1: אני גילה מרמלה, מעריצה של לב המדינה, באחד שלך, של קרן, כל...
0: מושלמת.
1: מושלם, אתם מושלמים רעינו על הרדיו הזה, 24/7 איכם.
0: אני מסכים איתך לגמרי. גילה, אני רוצה לתת לך, אני בדיוק חוזר עכשיו פעילות של אתגר העגלה עם רשת ויקטורי שהכינה מבצעים חסרי תקדים לשבועות ויחד עם אתגר העגלה. מור, תנסי לתפוס את הזוכה ברשותך, תנסי רגע, אני רוצה לדבר איתו. מלבד זאת אני שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר מפלטין 4 בראשון לציון. גילה, היה לי כיף להכיר אותך, את יודעת, אני שמח שאתם פה, כי התוכנית הזאת בלעדכם זה פשוט לא עובד. אז תודה שבאת וצלצלת.
1: ביי, תודה לכם, אין עליכם.
0: תודה מאמי שלי, תודה רבה. ביום שלישי הקרוב ב-4, נראה מה אתם עושים. באמת, מה אתם עושים? מה תכננתם לעשות ב-4 ביום שלישי הקרוב?
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
3: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
0: רשמת 19?
3: כן.
0: רשמת.
3: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
3: על הכל?
0: רגדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
3: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
3: רשמתי.
0: 19?
3: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
0: בערב אחד.
3: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
0: כן, כן, כן, כן. יום שלישי הבא, זה ה-19. ה-19 במאי, אנחנו נהיה פה 4-7. אוכל ושתייה ונגנים ואורחים ורקדניות, ואתם לא מבינים מה יהיה פה, איזה שידור של 3 שעות השקת האולפן החדש שלנו וגם האלבום החדש של איתי לוי. בקיצור, אימא למה יהיה פה יום שלישי, תהיו מוכנים. הנה שיר מספר 4, איתי לוי.

ואני רוצה לאחל מלא מזל טוב למישהו שום כמוני וחוגג היום יום הולדת, ישראל האהוב, האיש האומן, ישראל המותג, הרקטע, ישראל אוהבים אותך, אין עליך, מלך אתה נסיך, מזל טוב ליום הולדת, שתמשיך להיות אלוף העולם, עלה והצלח, תכלס, אין עליך.

0: מראש מתנצל באוזניכם על קולי הצרוד היום. עד ארבע בבוקר היינו בפטרה ביץ' אתמול עם פרידה, ראובן המלאך, רוי עזר, צדיור, אימאלה, דודו קדוש המדהים, איזה אוכל, איזה אנשים, איזה ערב. המזרחית חוזרת ללייב בבת ים בפטרה ביץ' עם אבי פרטוש, עם צ'יקו ועם לב המדינה. היה לי הכי כיף בעולם איתכם, פשוט לא רצינו ללכת הביתה. ניגענו ושרנו וניגענו ושרנו וצ'ייסרים והנוף של הים והמוסיקה והאנשים והימי הולדת והעוגות והזיקוקים ואיזה לילה. אז תעקבו אחריי, אני אודיע לכם על הערב הבא שלנו, בעזרת השם. פרסומות, ומיד מיד חוזרים. ענת אהרוני כאן באולפן שלנו, מנכלית ובעלים, אור משכנתאות שיודעת לסדר לכם, שתשלמו הרבה הרבה פחות על המשכנתה שלכם. מי שעדיין לא הבין את זה, שפשוט יחייג לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת, הבדיקה חינם לכולם.
1: הבדיקה חינם, הייעוץ
0: וגם
1: והמישה.
0: הייעוץ.
1: נכון.
0: בלי עלות, בלי התחייבות.
1: בלי עלות, בלי התחייבות.
0: זאת אומרת, את נותנת לי את המידע, אני מגיע אלייך, אני אומר לך, מה קשה לי, איך קשה לי, כמה אני משלם לבנק, איפה יש לי הלוואות, איפה אני מפוזר בהלוואות.
1: נכון.
0: את עושה לי את הסדר, ואת אומרת לי, תקשיב, אם נצא לדרך, במקום לשלם 9, תשלם רק 4.
1: בדיוק.
0: או במקום לשלם 12, תשלם 5. האם תרצה שאנהל את התיק? אם אני אומר לך, כן, נצאנו לדרך, אם לא יעשה מה שהוא רוצה עם עצמו.
1: נכון, המידע בידיים שלו.
0: חברים, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 91 FM, בחסות אור משכנתאות, מצלצלים כולם. מי לא רוצה לחסוך בתשלומים למשכנתה? כוכבית 5589, פרסומות.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור
4: משכנתאות. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
10: שלום איתי לוי.
11: שלום אליקו.
10: תרשום רגע.
11: אני רושם.
10: אתה מספר 19, רשמת 19?
11: ברור, 19. 19.
10: רשמת 19?
11: כן.
10: רשמת.
11: מה יש ב-19?
12: תקשיבי.
13: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
10: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
11: מה, מופע היה?
10: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
11: על הלהקה?
10: רקדניות על הכל
11: הלהקה?
10: כל הלהקה?
11: כל הנגנים?
10: כל הנגנים.
11: עם האלבום החדש?
10: ברור עם האלבום החדש.
13: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
10: עירוף.
11: איזה כיף, אני מתרגש.
10: גם אני.
13: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
11: 19, 19.
13: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
10: מה המספר?
11: 19.
10: לא, של האלבום.
11: 13.
10: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
13: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
10: רשמת?
11: רשמתי.
10: 19?
11: רשמתם?
10: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
11: השתבח.
10: בערב אחד.
11: איזה כיף.
13: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
11: 19, 19?
10: כן, כן, כן, כן.
14: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
21: לייזר. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
22: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכי טובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2. ככה זה כשיש שניים, אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: רק בבוק, כל נסמכים בזול. בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: חברים, חזרנו אליכם, 32 דקות אחרי 4, אנחנו באולפן, ואתם לא מבינים, בזמן הפרסומות, ענת אהרוני מדברת עם היועצים שלה, בזמן שאנחנו פה, גם במשרדים בבסר, וגם בבאר שבע, וגם באקו, יושבים זוגות, יושבים משפחות, יושבים אנשים שעובדים קשה לפרנסתם, שבסך הכל באים, ומה הם רוצים? שמישהו יעזור להם לשלם פחות, שמישהו יתאים להם את ההחזרים להכנסות. ואתם זוכרים שענת דיברה כאן השבוע על זה שבמקום לחפש עוד עבודות, עוד עבודות, עוד שעות, עוד לשבור את הגב, עוד להרוויח כמה אלפי שקלים, בואו נחסוך אותם וככה נהיה רגועים, נשלם לבנקים פחות. ענת, זה הסיפור, את יודעת להתאים לכל המשפחות שמתקשרות לכוכבית 5589 ואומרות קשה לי עם ההחזרים, קשה לי עם המשכנתה, קשה לי עם ההלוואות שלקחתי, את יודעת לסדר את זה, נכון. להרכיב את הפאזל שיהיה נכון, נכון למשפחות.
5: נכון, חייבים לשבת ולנתח את הדברים בצורה מאוד מעמיקה, זה לא על רגל אחת, זה לא אתה הולך לבנק ומבקש אישור עקרוני ומוציאים לך אישור שהוא תקף גם לך וגם לי אותו דבר, כמובן הכל ביחס לרגולציה, אבל הניתוח המעמיק נותן לזה משמעות של הכנסה פנויה פר נפש, רמת החיים, כי אם אנחנו נרד ברמת החיים, אנחנו נחזור לאותו תרחיש של ריבוי הלוואות תוך שנה. אז לא לרדת ברמת החיים, איך מתנהלים בצורה נכונה, פירוט של כל ההלוואות וההתחייבויות שלנו, כל הדברים האלה נעשים בצורה מעמיקה על ידי כלכלנים.
4: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, בדיקה חינם ללא עלות ללא התחייבות, כוכבית 5589, אור משכנתאות ורדיו לב המדינה, מזמינים אתכם לקבל שירות ללא עלות, כוכבית 5589. מור נגד, המאזין הבא שיתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, אנחנו נשלח אותו לאכול אצל דרור באמילי בשרים, המסעדה המהממת שלנו, כשרה בראשון לציון במתחם הבילויים. אז בואו נראה מי אתם בצד השני של התוכנית, צלצלו אליי, 072 5x2 בסוף 91, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר, מכוכבית 4949, בדרך אליכם. צלצלו, נכיר, נראה מי אתם. והנה The One and the Only One, אייל גולן, עם האלבום ה-30, עם 30 שירים, דקלון וביתר, המזרחית של המזרחית, כמו שאנחנו אוהבים. ערב טוב לאודי גואטה, מחכים לבלומפילד, גם אני. ערב טוב למאור אדרי וליאת בנאי. מחר נפגשים באילת בסופש של אביב תיירות עם כוכבי המועדונים. איזה סופש מחכה לנו. מאור אדרי, אנחנו נעשה ספורט. מלא ספורט נעשה.

והנה, רגע לפני ש... ניפגש על הבמה של הג'יוטל מחר באלת בלי נדר, הנה מאורי דרי עם החפלה הגדולה, כמו שמאורי דרי יודע לתת. אימאלה, אימאלה, מה יהיה באלת? פרטוש, אתה אשם בהכל.

0: כן, זה מאור אדריש שלנו, שאנחנו הכי אוהבים בעולם, מחר נפגוש אותו על הבמה, בג'י הוטל. שלום למאזין שלנו, דורון מירם, לערב טוב, דורון. שלום, דורון.
1: אחד.
0: שלום, ערב טוב, דורון.
1: ערב מצוין.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, מעולה. איך... כיף לשמוע אותך, תמיד.
0: איך אתה? תספר לי עליך, מי אתה? תעשה לנו היכרות.
1: דורון מרמלה, בן 35, עובד בחברת מקורות.
0: הופה, יפה.
1: ותמיד בדרכים אוהבים לשמוע אותך בעבודה. זה לא נגמר אף פעם.
0: קודם כל, תודה רבה שזה לא ייגמר אף פעם. תודה רבה לך ולכל עובדי מקורות, ערב טוב בשמך, דורון.
1: אמן, תודה רבה.
0: דורון, אז מה, בן כמה אתה?
1: 35.
0: באת אליי רעב?
1: מאוד.
0: מה, פיתה לאפה או בגט חם?
1: בגט.
0: כבש, פרגית או הודו?
1: כבש.
0: מה נשים בפנים?
1: חומוס. סחרי, פטרוזילה ובצל.
0: מה עם צ'יפס?
1: הולך.
0: אוקיי. ומה תשתה?
1: זירו.
0: בדרך אליך, הארוחה הזוגית של רדיק, מלך השווארמה, ומעבר לזה, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר, בדרך אליך מפסטיבל הרכבים בפלטין 4, בראשון לציון, אין אחד שלא מכיר. תודה שבאת, דורון, ואני יוצא אל הפרסומות, וחוזרים ישר למשפחה שענת אהרוני הצילה אותם כלכלית. הערב אנחנו פה בחסות אור משכנתאות. תשמעו, כשרוצים לשלם לבנקים פחות על המשכנתה ועל הריביות ועל ההלוואות שלקחנו, יש רק דרך אחת, לבוא יד ביד עם אור משכנתאות לבנק. תתקשרו ותבינו כמה כסף אתם יכולים לחסוך. כוכבית 5589. חוזרים מיד. שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
0: רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
4: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
2: על הלהקה?
0: רקדניות על
2: הכל הלהקה?
0: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
2: רשמתי.
0: 19?
2: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
0: בערב אחד.
2: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי. בחסות. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רדיו לב המדינה.
8: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. וודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תנו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: איזו פס

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הולו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
5: על הלהקה?
4: רקדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 19.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: שתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן.
5: וואי, וואי.
4: יש לנו על הקו עוד מישהי ששמה שמור במערכת, אבל היא פנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, ו... מה שקרה שם זה סיפור מהמם. שלום לך, ערב טוב.
7: ערב טוב.
4: מה שלומך?
7: בסדר.
4: השם שלך לא חשוב, אבל הסיפור שלך מעניין, כי ענת קצת סיפרה לי עלייך. מה תוכלי להגיד לי, למה פנית לאור משכנתאות בכוכבית 5589? מה קרה אצלכם במשפחה?
7: נקלענו קצת לתסבכות וחובות והלוואות. אנחנו פשוט צריכים להפיר... הרבה כסף הלוואות, כן. ואז החלטנו לעשות איזושהי פעילות, ובאמת שמענו את השם של אור משכנתאות אצלך בתוכנית, mm-hmm. ובמקביל פניתי לעוד חברה, ואז נזכרנו בפרסום שלך ופניתי לאור, ואיך שפניתי למשרד שלה, משהו בתחושת בטן שלי עשה לי טוב, ואחרי היא חזרה אליי, אחרי שהשארתי את הנתונים ליועץ משכנתאות שם, והיא שמעה את הסיפור שלי, וכבר בטלפון, בלי שום התחייבות, בלי שום דבר, היא אפילו לא הכירה אותי. Mm-hmm. היא עשתה את הצעד הראשון בשבילי, והיא פנתה למי שהייתה צריכה לפנות במכתב.
4: לבנק שלך.
7: כן, בלי להכיר אותי אפילו, בלי שהייתי אצלה אפילו בשיחה.
4: אפשר לדעת כמה הייתם חייבים לבנק מדי חודש? ברגע הזה כשאת פונה לעזרה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, מה היה הסכום?
7: אנחנו מחזירים בסביבות 50,000 שקל בחודש.
4: וואו.
7: כן.
4: וואו. ואז כשגיליתם שאתם לא מסוגלים להחזיר יותר את הסכום הזה, הייתם בסכנה?
7: כן, היינו בסכנה, ואז פנינו לייעוץ, ופנינו לענת. וענת, באמת, אני יכולה להגיד לך שהיא פשוט חיפקה אותי. היא נתנה לי אוויר לנשימה, קודם כל לנשום, קודם כל להבין שיש מישהו שעוזר לי.
4: נכון.
7: קודם כל מישהו שאכפת לו, באמת. והיא לא ראתה אותי רק כמספר, והיא לא ראתה אותי כ... היא באמת, היא עזרה לי עוד לפני שהיא פגשה אותי. וכשנפגשתי אליה, הייתי אצלהם במשרד, ונפגשתי בפגישה הראשונית, הבנתי כמה לב רחב יש לאישה הזאת, שהיא עוטפת והיא לא רואה את הלקוחות שלה כמספר, כי באמת אכפת להם. והיא כבר ביום למחרת נקשה לסניף שלי ודיברה והסבירה את כל מה שהייתה צריכה להסביר, מה שהיא יכלה להסביר בפגישה הראשונה.
4: אנחנו על קו הסיום של התוכנית. עכשיו המאזין שואל את עצמו, רגע, הם היו מחזירים 50,000 שקל, נקלעו לסיטואציה, פנו לענת, כפי שאת מספרת, עשתה את כל מה שצריך ויכולה. עכשיו 150 אלף שקלים, המספר הזה שהייתם צריכים להחזיר לבנק כל חודש, לאן ירדנו?
1: חצי.
4: כמה?
1: בחצי.
4: בחצי.
1: כן.
7: בעזרת השם זה ירד בחצי.
1: נכון.
4: אז טוב, עם האופטימיות הזו והשמחה הזו, אנחנו חותמים את התוכנית, ואני מודה לך שדיברת איתנו, אפילו שאני לא יודע את שמך.
7: אבל מה שחשוב באמת, אליקו, נו? זה שאנשים יבינו שמגיעים למישהי שאכפת לה בית.
4: זה אוקיי? הסיפור של העסק הזה.
7: וזה
4: ה-DNA. אני מסכים איתך. זה ה-DNA לכל מי שפונה ברגע זה לענת אהרוני. זה הסיפור, זה מה שאתם צריכים לזכור, שיש מישהו שהולך אתכם יד ביד ופותר לכם את את הצרות האלה של ההחזרים שאתם לא יכולים לשלם. מור נגד, לך תודה. שחר סבא, גם לך תודה. ענת אהרוני, אנחנו נהיה פה גם בלי נדר בעזרת השם מחר.
1: בשמחה.
4: ונמשיך לעזור לעוד משפחות.
1: בשמחה.
4: חברים, כוכבית 5589, אתם מצלצלים, ענת אהרוני עונה.
8: האורח הבא,
9: כן,
8: הוא סופרסטאר.
9: בהחלט.
8: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
9: כן.
8: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
10: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
11: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
12: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
10: שמחה, אני מביא שמחה.
13: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
12: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
13: אהבתי.
12: כן.
13: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
12: אני איש של אהבה.
4: כן, חזרנו אליכם. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. 91 FM ו-93.3 FM. לפני שנכנסים אל השעה השנייה וסוגרים, שעה ראשונה, אתמול הופענו בפטרה, פטרה ביץ' בבת ים, כל כך הרבה אומנים וכל כך הרבה כיף, פגשתי את צדי אור, האבא נשמה, הלהיט הזה שהוא פוראבר, אופיר כהן כתב והלחין לו את שיק תימני, ואני סקרן לדעת מה יצא לצדי אור, בבקשה. מור נגד, יש כזה דבר, שיק תימני. עם זה סוגרים שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות.

0: שיק תימני, למי? לצדי אור, שיר חדש. שיהיה בהצלחה, צדי.
1: כדאי לה, גם אם טיפה לא קל לה, ואם נדמה שנגמר לה.
0: גם אני וגם אור נגד וגם שחר סבג, כולנו חוזרים לעוד שעה של ערב ים תיכוני עם החיסכון הגדול במשכנתאות בכוכבית 5589. אם אתם רוצים שענת אהרוני תבדוק לכם עכשיו את המשכנתא ותגיד לכם, חברים, במקום ששילמתם עד היום 12,000 שקלים, בואו רגע נקצץ ותשלמו רק 7,000. אתם לא מאמינים, פשוט לחסוך אלפי שקלים כל חודש בהחזר וגם לקצץ במשכנתא לאורכה ולרוחבה לאורך השנים, מה שנקרא מחזור משכנתא. מי שירים טלפון לכוכבית 5589 יקבל בדיקה חינם. אור משכנתאות, דואגים לכם להכל, הכל בבית אחד. אל תדאגו לכלום, פשוט תחייגו, בלי עלות, בלי התחייבות. כל הפרטים בכוכבית 5589. פרסומות וחוזרים. שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
0: 19. רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
1: תקשיבי.
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הלהקה?
0: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
0: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
2: רשמתי.
0: 19?
2: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
0: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
0: כן.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
6: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות, צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור,
0: 19.
2: 19.
0: רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
1: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הלהקה?
0: רגדניות על
2: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: אימאלה.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים. הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: רשמת?
8: רשמתי.
7: 19?
8: רשמתם?
7: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
8: השתבח.
7: בערב אחד.
8: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 19, 19?
7: כן, כן, כן, כן.
9: רדיו לב המדינה.

0: דלתות פנים איכותיות? רק בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כאן דורון משיח, ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
6: אני
5: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
7: קרמיקה.
5: כפוף לתקנון.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
9: דלתות חמדיה,
8: כפוף לתקנון.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל.

0: גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות. כן, כוכבית 5589, אתם מצלצלים לאור משכנתאות, ואני אליקו כאן באולפן מערך את ענת אהרוני, אלוהי מנכלית ובעלים של אור משכנתאות בצפון, בדרום ובמרכז. אנחנו פותחים כאן את הסיבוב הבא של התוכנית, ובאולפן מור נגד שמפיקה אותי, ושחר סבגו, טכנאי השידור. שלום ענת אהרוני, מה העניינים?
6: שלום וברכה.
5: תראי, אנשים סיימו לעבוד, נכנסו לאוטו, מבחינתם זאת שעה ראשונה. לא כולם מלווים אותנו לאורך כל השעתיים, יש כאלה שאיתנו שעתיים, יש כאלה איתנו שעה, יש כאלה שמצטרפים בשעה השנייה, ולמען אלה שמצטרפים בשעה השנייה, למה אנחנו פה?
6: מכמה סיבות. הראשונה זה בעצם כל הנושא שפרצה מלחמה, אנשים היו בממדים, אני מתאר את תרחישים,
5: כן, כן, כן.
6: שעל אנשים שבאים ומספרים לי, אנחנו בתוך הממד, טילים על הראש שלנו, אנחנו, העסק סגור, אנחנו לא עובדים, האישה בחלט, ואנחנו צריכים לשלם את המשכנתא ואת ההלוואות. איך את... אנחנו עושים את זה? אז הדבר הראשון שעשו, מרבית האנשים, בואו נגיד, אני לא מרבית, זה 35% מבעלי המשכנתאות, הקפיאו את המשכנתא לשלושה חודשים. הקפאת המשכנתא מסתיימת ותומנת בתוכה עלייה של ההחזר החודשי. מאחר ואנחנו צוברים ריבית דריבית. בסיטואציה הזאת בעצם אף אחד לא יודע מה יהיה ההחזר החודשי שלנו בתום תקופת ההקפאה. פה נכנס הלחץ והסטרס של כל מי שפונה אלינו ואומר, מה החודש הבא נגמרת לי ההקפאה, איך אני מתמודד עם זה, מה אני עושה. אז יש פתרונות ואנחנו יודעים לבדוק מול הבנק בדיוק מה יהיה ההחזר החודשי שלכם בתום ההקפאה, והאם כדאי למחזר את המשכנתא, והאם כדאי להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא, אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל שממש אותו הולכת להסתיים. אז התכנסנו כאן השבוע כדי לתת למאזינים את האפשרות לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, האם הם זכאים למחזור המשכנתא.
5: רגע, זה מי שמתקשר עכשיו אליכם לכוכבית 5589, כוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות. ענת, מרגע שבן אדם מצלצל, היום בזכות התוכנית, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות.
6: נכון.
5: פלוס אנחנו... פגישה כזו.
6: נכון. אנחנו נבדוק עבורכם את, את המשכנתא, נבדוק אם יש כדאיות למחזור, נבדוק אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל. אתה יודע, יש אנשים שכשאנחנו יושבים איתם טלפונית ומסבירים להם מה החלופות ומה האופציות שעומדות לרשותם, לא כל כך מבינים את זה, אני רוצה לראות את זה, איך זה נראה. Okay. אז גם הפגישה היא ללא עלות וללא התחייבות.
5: חברים, מי שיתקשר עכשיו לאור משכנתאות כוכבית 5589, יוכל לגלות, כמו רבים וטובים שמגלים, שבמקום לשלם X כסף לבנק על המשכנתא וההחזרים והלוואות, פשוט חצי, תחתכו עם הסכינה על האבטיח, כמו שאומרים, ותשלמו לבנק חצי. אם לא, לפעמים עוד יותר פחות, או קצת יותר. בקיצור, אתם במקום אחר לחלוטין, פיננסית. אז ענת אהרוני לא באה לפה סתם. טוב, מור נגד, למי אני אתן 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי? לראשון שיצלצל אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2 בסוף 91, הראשון שיצלצל אליי ויגיד לי, אליקו, ערב טוב! אתה לא לבד, תקבלו ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, פלוס את הקומפרסור האגדי של לי רון קאר מפלטין 4 בראשון לציון. אז מה אתם אומרים? שווה בהחלט להיות איתנו. עד 6. הנה, פרידה אוזיאל.

0: מה אני אגיד לכם? שיר יפהפה, שיר תפילה, שיר פשוט מדהים של פרידה עוזיאל, ואני התרגשתי איתה ברידינג 3 בראשון, והיום המחשפה דיקלה בברבי תל אביב, ולאחרי שנסיים את המופע אולפן עם איתי יפורסם התאריך של מופע אולפן עם דיקלה המחשפה. אימא למה יהיה פה?
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כוכבית 5589, אור משכנתאות. טוב, ענת, את זוכרת שהעליתי כאן השבוע פעמיים. זה היה שבוע פעמיים, אור? את ספיר, המאזינה שלנו מיהוד, שפעם אחת עלתה לשידור, ביקשה שאני הייתי רגע לפני קריאת פרק צדיק א' בתהילים, והיא ביקשה זוגיות, וכיוונו שהשם ישלח לה זיווג. אתמול צלצלנו אליה ואמרנו לה, טוב, מה קורה עם הזיווג? נהיה זיווג. ואז היא בכלל ביקשה לברך את אבא שלה, בבריאות. ואז גם לקחה על עצמה את קריאת פרק צדיק א' בתהילים, בשידור חי. אז עכשיו אנחנו מצלצלים לספיר, לשאול מה שלום אבא שלה. שלום ספיר.
2: שלום אליקו, מה נשמע?
0: נו, אתמול קראת פה את צדיק א' בתהילים, כיוונו את זה לבריאותו של אבא שלך. האם יש שיפור?
2: בטח שיש שיפור, את האמת שכן.
0: יופי, אז הנה... אז בואי נחזור...
2: יש ישועות.
0: ברור שיש ישועות. ספיר, את בסך הכל מאזינה שצלצלה לתוכנית ויצאה דינמיקה כזאת, נכון?
2: נכון.
0: אתמול, עכשיו תראי, אני הופעתי אתמול עד 4 בבוקר בפטרביץ', באתי לפה גמור, צרוד, אימאלה. את שומעת שקשה לי לכך, כאילו... אני צרוד, בקיצור. אני צריך...
2: אתה רוצה שאני אקרא, אליקו?
0: בדיוק. ולמי תכווני היום? נחזור לזוגיות?
2: יאללה, בוא ניתן בראש.
0: רגע, רגע, רגע. שעכשיו קוראים אותו בשידור ישיר, את קוראת, זה לזימון זיווג.
2: בעברת השם.
0: לך ולכל הרווקים והרווקות במדינה.
2: אמן, את... אמן,
0: רגע,
2: אמן.
0: רגע, ספיר, מה את מזמנת?
2: יו,
0: התקלת
2: אותי.
0: מה? מי הוא? מה הוא?
2: מי הוא?
0: איפה הוא? כן.
2: אני אשמור את זה לעצמי.
0: באמת?
2: כן.
0: אוקיי. יאללה, ספיר, צדיק א' בתהילים, את קוראת, בבקשה.
2: תודה. יושב בסתר עליון, בצל שדה התלונן. אמור ליהוה, מחסי ומצדתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסחורי אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ ירוף יומם, מג'בר באופל יהלוך מקטב ישות צהריים. יפול מצדך אלף רבבה ממנך, אליך לא יגוש. רק בעיניך תביט ושלומות רשעים תיראה. כי אתה, אדוני, מחפי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יתקרב באוהלך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכך. על כפיים יסנוך, פן תגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אשגבהו, כי ידע שמי. יקראני וענהו, אמו אנוכי, בצרה חלתהו וחבדהו, אורך ימים אשביהו, ויראהו וישועתי.
0: אנחנו נענה אמן על כל מילה ומשפט שקראת בצדיק א' בתהילים, ונאחל לך זוגיות טובה, היא בדרך.
2: אמן, גם לך, אליקו, אני מאחלת לך גם כל הישועות ובאמת זוגיות טובה.
0: תודה רבה, מבינה, תודה רבה, ספיר. ספיר, מה שמשפחה שלך?
2: כהן.
0: גם את כהן, יפה, אז הנה, הכהנים פה בשליטה מלאה. ספיר, תודה שבאת ושיהיה רק טוב, בריאות לאבא.
2: תודה מותק, ביי.
0: טוב, אנחנו ערב ים תיכוני יוצאים אל הפרסומות ומיד מיד חוזרים. אני מזכיר לכם שכל הקווים, צפון, דרום ומרכז, עונים למאזינים שרוצים לשלם ולהקל על עצמם בתשלומי המשכנתה, הריביות, ההלוואות המפוזרות בכל הכרטיסים. זה הזמן שניתן לבדוק האם ניתן לעשות איחוד הלוואות, הקטנת ההחזר החודשי, ומחזור המשכנתה. מדובר בחיסכון של מאות אלפי שקלים. תבדקו את ענת אהרוני. הקבלות מדברות. כוכבית 5589, למי שיתקשר עכשיו, בדיקה חינם פלוס פגישת ייעוץ חינם, ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589, פרסומות וחוזרים.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: זאת שירלי, אני מאור יהודה, דוד בן בסט, בבקשה, תן לנו לשמוע קצת את אליקו יותר בזמן המלחמות, זה יעזור לנו להעלאת המורל. דוד בן בסט, תעלה לנו את אליקו יותר על הקו, שנוכל לשמוע אותו יותר.
5: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך דוד בן בסט, אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, משתיים עד שמונה. אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו. גם ימי שישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
6: אדון דוד בן בצד, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
7: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל... שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
8: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך?
9: אני מיקי נוח, גר במושב גאולים.
8: תקשיב, אתה לא פייר. יש לאליקו הרבה מאזינים, וכולם מבקשים, אני גם ביקשתי לפני כמה שנים, תן לנו להיות בכיף, להיות שמח, תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70, זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של אליקו, תעשה משהו, תוריד איזה משהו, מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה, לא רק אני מבקש, הרבה מאזינים. תודה, אני מקווה שזה יצא לפועל.
10: מר דוד בן בסט, אני אשר אוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
12: בחסות סוסייטי, הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
13: רדיו לב המדינה.
14: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.
16: רק המימון
13: אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
15: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
18: לייזר. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה
21: אטו 2.
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
24: אני אפה.
23: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90
25: קרמיקה.
23: כפוף לתקנון.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלום, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון!
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות. גבירותיי ורבותיי, השיחה הבאה גורמת להשמנה ולפתיחת התיאבון בצורה בלתי מוסברת וחסרת כל היגיון. אני אומר לכם, פשוט תיזהרו, השיחה הבאה באמת הולכת לפתוח לכם את כל הצ'קרות של התיאבון. אז מי ברכה משולשת? אורן, מנהל הסושיאל של ברכה משולשת, איתנו על הקו. שלום אורן, מה נשמע?
5: ערב טוב, אליקו היקר, מה שלומך?
4: תקשיב, אני יודע שהשיחה הזאת הולכת לגרום להרבה אנשים להיות רעבים. ואני טוען לעצמי, היום יום רביעי, וההכנות בברכה משולשת, מה אתה רואה כצופה מן הצד שמלווה ומצלם ומעלה ברשתות את כל הפעילויות של ברכה משולשת? מה אתה רואה כבר ביום רביעי? איך זה מרגיש להרגיש את שישי ברביעי?
5: אנחנו כבר ביום רביעי, אליקו, והסוף שבוע מתקרב, וכמו שאתה יודע, סוף שבוע זה משהו שמתכוננים, מתרגשים, נכון. מכינים, ואוכל זה אחד האמצעים באמת לעשות לנו ככה טוב על הלב, טוב על הנשמה, ואנחנו בברכה משולשת רוצים שהאוכל יהיה החוויה הכי גדולה שרק אפשר.
4: בשביל זה גם באמת ברכה משולשת זה הסופרלנד, היורו דיסני של האוכל הישראלי היהודי הכי גדול במדינה. אז כאילו אין יותר גדול מזה.
5: חד משמעי אליקו, אנחנו מביאים לכם אוכל ביתי טרי וטעים, עשיר ומפנק, שבאמת עושה חשק לעוז. בלי קיצורי דרך, עם הרבה נשמה, חובה לבוא לטעום.
4: תגיד, אנשים, כשנכנסים לברכה משולשת בפעם הראשונה, כמה פעמים צריך לפגוש פרצופים שבשוק ובאלה מהכמות וההיסטריה?
5: אני חושב שבאמת אצלנו אין גבול לדמיון. כי באמת פעם היה ככה איזה סוג שתיים, היום אנחנו מייצרים כבר, אני יכול להגיד לך, מעל 300 סוגים של אוכל, אליקו. מעל 70 סוגי סלטים, דגים, קציצות, בשר, קובות, אסדו, מעורב ירושלמי, סטייק פרגית, זה באיקי העיריות. כמובן כל המטוגנים, כל הסוגי הסלטים. לחמים כבר אמרנו, חלות, חלה כלואה, חלה בריאוש. כל מה שרק אפשר לדמיין, רק לבוא, להזמין, ושולחן השבת כבר בפתח.
4: תגיד, מי שיכנס ברגעים אלה לאתר של ברכה משולשת, היום יום רביעי, אני יודע שלפעמים אנשים רוצים להיכנס בחמישי, והופ, אי אפשר להזמין. מה אנחנו ממליצים לכולם לגבי האתר?
5: אני ממליץ קודם כל תמיד עדיף להקדים, כי מן הסתם, אתה יודע, סוף שבוע זה קצת יותר עמוס, האתר בפעילות יותר לחוצה, יש המון המון הזמנות, אז כן, כבר אפשר מיום רביעי להתחיל להתכונן, להכין, לא לחכות לרגע האחרון. אני רוצה להזכיר שיש לנו שתי סניפים, סניף מערב הכשרת היישוב, אזור התעשייה חדש ראשון לציון, וסניף מזרח יעקב נחמיאס 4. כמו כן, אני חשוב לי להדגיש, אליקו, רק שנייה, שכמובן אנחנו כשרים, כשרות בדץ, בית יוסף ורבנות רשלט.
4: איזה כיף. תגיד, מה המנה המועדפת עליך?
5: אני אגיד לך את האמת, שאלת שאלה קשה.
4: נכון.
5: אבל אם אני צריך לך בכל זאת לבחור, אז צריך להיות ככה או הדגים או הקובות. כאחד שחובב את המטבח העיראקי, ואני עיראקי בעצמי, אני מאוד אוהב את הקובה במיה וקובה בורגול, ואתה יודע, כל מה שמסביב.
4: איזה כיף, וואו, וואו. טוב, אני נשאר מורקס בשר עם הרוטב פטריות, זה בשבילי חלום של מנה. אהבת ילדות שאיננה עוזבת אותי עד לגילי המופלג. אורן, תודה שבאת.
5: אליקו היקר, תודה רבה. עוד מילה אחת אסתק להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך וגם את המוזיקה.
4: תודה.
5: והשירים שלכם עושים טוב על הלב, כל הגרסאות, כל המוזיקה המדהימה, כל הטוב הזה שאתה עושה, תמשיך ככה. אוהבים אותך.
4: תודה, תודה. וואי, וואי, וואי, באמת לא נפתח לכם התיאבון? כי לי כן. והנה, אבנר הררי, כאן בערב ים תיכוני. אודי לב כתב אלחין. גיל נגר, על העיבוד המוסיקלי. אבנר הררי, הזאב האחרון. שיר שבא, קומוניקט שלו, מוסבר לנו אנשי הרדיו, שהזאב האחרון הוא זאב רוזנשטיין, ואבנר מקדיש לו שיר.

0: כן, אבנר הררי, הזאב האחרון. אחרי פרסומות, אני וענת נדבר עם לימור מחולון, שתספר לי ולכם איך הטלפון האחד והיחיד שלה, החכם שהיא עשתה, לכוכבית 5589 לענת אהרוני בור משכנתאות, הציל את המשפחה באופן כלכלי, והיום הם משלמים הרבה הרבה פחות ממה שהם חשבו וחלמו. אז אחרי הפרסומות, גם ליד בנה שתהיה איתנו מחר על הבמה באילת, בג'י הוטל, אז חכו לנו אחרי הפרסומות. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
1: על הלהקה?
0: רקדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
4: כן,
5: כן, כן, כן.
4: וואי, וואי. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות, צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
1: על הלהקה?
0: רקדניות על
1: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן.
9: רדיו לב המדינה.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רב בריח.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
8: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט? כולל השיש והקיור? זה לא הגיוני.
9: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת. איזה פעם?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה, רק לבריח.
2: פשש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
0: רק לבריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: מאמי, נתפנק על סינטה רוקה?
5: יא פדריק!
4: ואנטריקוט 350 גרם משובח?
5: יא פדריק!
6: מסעדת פדריק, הקדר 2, מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: חלום, תזמין מקום.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועל הקו יש לנו את לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
3: שלום אליקו.
2: שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
3: תודה, ברוכים הנמצאים.
2: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתה, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף, שנשלם פחות לבנקים. ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתה והלוואות במשפחה 16,000 שקלים. הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש? לא יכולתם בכיס? צלצלתם כוכבית 5589? תספרי לי מה קרה מאז.
3: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
2: לגמרי.
3: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת, החיים השתנו. יש יותר אוויר לנשימה. יש... לא, גם התהליך לא... היה כזה, תהליך כזה משפחתי, והאנשים, לא יודעת, אני עברתי באמת, זה היה כזה קצר, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת, אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
2: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עלי הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית, כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16,000 שקלים, עוד לא אמרת אפצ'י, את משלמת 16,000 שקלים לבנק.
3: נכון.
2: מתי התחלתם להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
3: שכבר לא יכלנו לשלם תשלומים.
2: וואו.
3: היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
2: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם. אתם נשואים, יש לכם ילדים?
3: כן.
2: אוקיי. נשואים. שניכם עובדים, גם את
3: כן,
2: וגם בעלך?
3: כן.
2: והגעתם למצב שאתם מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
3: ממש, ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
2: אז אני רוצה רגע לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ16,000 שקלים החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
3: בדיוק לחצי.
2: מה?
3: כן.
2: בחצי?
3: בדיוק בחצי.
2: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000 שקלים, אלא 8,000?
3: כן. בדיוק בחצי.
2: ענת, מה?
4: 8,150.
2: אוקיי.
3: בסדר.
2: תני לנו רגע להמשיך.
4: אל תהי קטנונית.
2: תקשיבי. אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
3: אמרתי לך, אני לא יכולה לתאר את ההרגשה, כאילו זה הרגשה עילאית, זה הרגשה של אוויר לנשימה, כאילו איפה הייתי עד היום?
2: זה מהמם.
3: איך לא עשיתי את התהליך הזה, אבל כנראה שלכל זמן ועת, וכנראה הגיע הזמן, ואני ראיתי פרסום של ענת באינסטגרם.
2: מהמם.
3: והביטחון כאילו שהיא דיברה, ואמרתי אני חייבת ללכת לנסות.
2: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
3: כן.
2: ידעתי,
3: כן.
4: אז, אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
2: אצל אמא שלך.
4: לא,
2: מה?
4: במטבח.
2: אה, אוקיי.
4: כיאה למרוקאי טיפוסית.
2: לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתאות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
3: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, זה ממש משפחה.
4: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
2: מדהים.
3: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
2: חברים, כוכבית! 5-5-8-9.
1: אבא, סליחה. אני מתחרטת על כל מה שקרה.

0: כזאת. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: השואב פח? ופח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכי טובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טרייד-אין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאג-אין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: רדיו לב המדינה.
3: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו... תרימו, תרימו אנדר למטה, למה מורידים? תרימו, תנו לנו שמח. אני פה לא לבד, יש לי פה קדר מכובד פלוס פלוס. חבר'ה, שימו לב, בחיפה, זקן השבט והצ'יף הטקטי, אלי גוטמן.
3: אהלן.
2: בתל אביב, טבול באמבטיית קרח, טל בן חיים, ובירושלים אוסף את שברי הלב אחרי השטות של גדרני אתמול, מיכאל ג'מיל ג'מאל. גוטי, כותרת שלך לערב, תן לי אותה בכותר.
3: בכותר. השר לביטחון פנים היה אלין גולן, שרת ההמנון, תפורה אדירה, הקהל היה, בוא נאמר שחוץ מטראמפ, ביתר הביאה את כולם. את עצמה לקר הדשא שהיא לא הביאה, ולמעט יכולת אישית שירדש לירדן שואה, רק בזכות זה היא עדיין במרוץ.
4: ובפעם המי יודע כמה היא לא הביאה את עצמה נגד הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות.
2: כותר שלך עם מיסטר בן חיים?
4: לא, לא, אני ממשיך את הכותרת שלי עם הכותרת של הקואוץ'. ועל אחת כמה וכמה בעונה האחרונה, אתה רץ עם קבוצה לאליפות, ארבעה משחקים, יכול לקרות שאתה לא תנצח אותה. זה גם דבר שקרה לי אפילו עם מכבי חיפה, שהם לקחו אליפות, לא ניצחו אותנו עם מכבי תל אביב. יכול לקרות, אתה יודע מה ההבדל אבל? שארבעה משחקים, הרמה הייתה שווה בין הקבוצות. מאוד שווה. אוקיי, ותיקו, ותיקו, ותיקו, אפילו אנחנו ניצחנו אותם שהם היו טיפה יותר טובים. אבל ארבעה משחקים כבר כולל אתמול, הפועל באר שבע נגד בית"ר ירושלים, בית"ר ירושלים לא באירוע. צריך לקרוא לילד בשמו.
2: רגע, רגע, אז אני רוצה להגיד משהו.
4: במשחקים ביניהם, במשחקים ביניהם.
2: אתם הולכים לקבל מני שניכם בראש, גם אתה וגם גוטי.
4: די, די, אתה גם עם הגדרני, אז בסדר, אז עשה טעות, מה אפשר לטעות?
2: שקט, רגע, לא רק הדרני, אתם פה אומרים לי, הפועל באר שבע לא באירוע, מכבי לא, בואו חבר'ה, משחק שווה כוחות היה אתמול, ואת בלבלו את המוח.
4: בסדר, בסדר, אתה מבין הרבה כדורגל, עזוב, אני הולך, מיקו, אוהב אותך אחי, קואוצ'.
2: ואתם פה מבלבלים.
5: תשאר פה,
4: עוד לא התחיל, הוא עשה לי חם, נהיה לי חם בקרחת,
2: אני אעמוד מולך שווה בין שווים, אני קודם כל אגיד שלום לאלי אוחנה, אלי, מה שלומך?
5: שלומי מצוין.
2: גם אחרי אתמול.
5: גם אחרי אתמול, איך אומרים, לא נאמרה מילה האחרונה, ואומר אחד שאחד, בתור אחד, שהוא לא בשר ודם, אז אני, תאמין לי שאני יודע מה אני אומר. המילה האחרונה לא נאמרה.
2: אוקיי, אנחנו כולם מקווים, אלי, תעשה טובה, תדפוק בראש של הבעל הבית שלך, מיקו, תגיד לו, יאללה, עברנו את המשחק של אתמול, תבוא היום אש, כי אני באתי אש על שניכם, תשמעו חבר'ה, אני אומר לכם, ואני אהבל גמור, לא גמור, אבל אהבל, ככה עם דיפלומה גזעי, ואני אומר לכם, תשמעו, הגנה של ביתר זה לא לגמרי באירוע, ומיסטר קואוץ' פה אומר לי גדרני גדרני וגדרני גדרני, וטל בן חיים לידו גם אומר לי גדרני גדרני, ואז אתם אומרים לי, הפועל באר שבע פה, ביתר פה. אני ראיתי אתמול את המשחק, חבר'ה, אני אוהב כדורגל, ראיתי את המשחק.
3: נו, ומה ראית?
4: אז תעזוב אותי, אז תעזוב אותי את הקואוץ', שאל את מיקו, שמיקו יגיד לך.
2: אני אגיד לך מה ראיתי, ראיתי ביתר ירושלים רגליים כבדות, נכון, אבל לא תגידו לי עכשיו, הפועל באר שבע וואו, המפץ הגדול, חבר'ה, בואו, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, גם שואה לא הרשים אותי אתמול, הרגליים שלו היו כבדות, אבל שואה זה שואה, מבצע אחת שלו, ובום, ומה אני אגיד לכם, בישול נהדר של גדרני, הגדרני שאתם כל כך מפארים, בישול נהדר.
4: גם הוא יכול לעשות את הריפה בעונה, גם הוא בן אדם.
2: רגע, רגע, זה לא טעות, אני כבר כמה ימים אומר לכם, ביתר, האם החוליה החלשה, רגע, האם החוליה החלשה של ביתר זאת ההגנה? אני רואה לפי הטבלה, אני רואה לפי השערים. חבר'ה, לא עושים טעויות כאלה, כמו שגדרני עשה, במשחק הזה מכריע, וקורות טעויות.
4: לא עושים, אבל עושים, הנה, ראית שעושים.
3: בוא, אני רוצה לעשות לך סדר, רגע, רגע, רגע. בוא, אני רוצה לעשות לך סדר, כי אין לך מושג בכדורגל. בוא, אני רוצה לעשות לך סדר, אני אסביר לך למה.
4: כמו המדליק של המנגה.
3: כי קודם כל, משחק ההגנה מתחיל בהתקפה. משחק ההגנה מתחיל בהתקפה. כשבאים עליך גלים גלים, אתה יכול גם לעשות טעויות. ואני בא ואני אומר לך שגם...
2: לא, אם אתה רוצה לקחת אליפות, אדוני, אתה לא עושה טעות של גנדרני כמו אתמול, נקודה סופסור.
3: מה אתה מדבר איתי על הכדור הזה היה כדור שהוגבה, והכדור השני היה כדור... הייתה הגבה, ושחקן של הפועל באר שבע הוריד את הכדור, והכדור הגיע במקרה...
2: הגיע לגנדרני
3: והוא לא נפל. הוא איבד באותו רגע ריכוז וקורדינציה, והכדור פגע בו.
2: איבד ריכוז, נפל, לא משנה. אתה אומר איבד ריכוז, לא נפל.
5: אתה יכול להגיד אותו דבר על אלדר לופס.
3: תגיד, אתה רוצה לתת לי לסיים?
5: תגיד,
3: אתה רוצה לתת לי לסיים רגע? בוא שנסיים רגע, בוא נה, אתם שגעים אותי רגע. גדרני זה השחקן הכי חזק בביתר ירושלים. גדרני זה העוגן של ביתר ירושלים.
2: תסביר לי את הטבלה.
3: הטבלה נותנת...
2: תסביר לי איך הטבלה אומרת שביתר ירושלים חוטפת את הגולים.
3: אתה ראית את הרעיון שעשינו בסוף טל בן חיים ואני עם יצחקי?
2: שבע גולים יותר מבאר שבע.
3: תגיד, אתה ראית את הרעיון עם טל בן חיים, עם ברק יצחקי בסוף? אתה ראית את הרעיון או לא ראית?
2: ספרו לי, לא.
3: אז ברעיון, הסכמנו, גם טל בן חיים וגם ברק יצחקי, שהסיפור של ביתר ירושלים זה כמות הספיגה, וכמות הספיגה נובעת ממשחק ההגנה הקבוצתי, לא משני הבלמים.
4: תודה רבה.
3: ממשחק ההגנה הקבוצתי. כי בסופו של דבר, עם בן שימול, ועם ירין לוי, ועם שוע, ועצילי, וקלו, לא עושים הגנה.

0: שגע לבוש חגיגי, שותה קוסטה, למה אתה מפריע לו?
1: כן, מפריע, וגם... לא, וגם עכשיו טוב העמל לחץ דם נשאר בבית, עכשיו זה גם.
0: אתה רוצה להדליק? לך על יחיאל. תדליק את יחיאל, עזוב את גוטי.
2: יחיאל, הנה, אני פונה ליחיאל.
3: איזה קשה להדליק את יחיאל, אה?
4: חבר'ה, תקשיבו, אתם לא יודע, אתם אומרים לי פעם משחק הגנה קבוצתי, פעם זה התקפה, פעם זהו. חבר'ה, שחקו פשוט לא מספיק טוב. הכדור נוחת לך ברגל, תעיף אותו כמינימט, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, ואני אוהב אותך. רגע, שנייה. אוהב אותו, זה לא אומר שהוא לא טוב. נו, די, אתה כאילו...
3: תגיד, ערן זהבי הגדול היה שחקן טוב?
4: מי?
3: ערן זהבי הגדול היה שחקן טוב?
4: כן.
3: לא החמיץ פנדל מכריע של החיים בנבחרת?
1: ברור.
3: אז מה, זה קורה, אז גדרני, אז גדרני עושה עונה של בלם טופ.
4: ערן זהבי הגדול במשחקים כאלה לא מחמיץ, מה לעשות?
1: די, נו,
3: בכמה.
1: בוא, בוא, בוא, אלי.
3: עזוב, זה תוכנית של סיסמאות היום, יאללה. בוא כל אחד שביא את הסיסמאות שלו, נגיד ונגמור את זה.
1: לא, גם באת להדליק אותנו בלי בכלל, אין שום בסיס. אין שום בסיס. ביתר ירושלים, בוא נסביך. ביתר ירושלים עולה ליתרון 1-0.
4: כן.
1: יש כדור שהולך להיות מוגבע מהרחבה? 10 שחקנים אני רוצה לראות בתוך הרחבה של ביתר ירושלים. זה הסיפור של ביתר ירושלים, ומזה אני משתגע. ביתר ירושלים מהמהלך הזה לא יכולה לספוג. ביתר ירושלים, אם היו יותר שחקנים בצהוב בתוך הרחבה של ביתר והיו עושים דבוקה, אז הכדור מהרגליים של גדרני נופל לשחקן צהוב ולא לקנגוע. זה הסיפור.
3: מסכים איתך קורץ', וגם אני חושב ש...
1: תגיד, גמר ליגת אלופות.
3: צריך לדבר.
1: גמר ליגת אלופות, פריס סן ז'רמן, בסוף המשחק, שהיא הייתה צריכה לעשות דבוקה של 10 שחקנים בתוך הרחבה שלה, מאחורי קו כדור ולהעיף את הכדורים למעלה, היא ידעה לעשות? זה מה שביתר ירושלים לא יודעת לעשות, ובגלל זה...
4: אבל הוא נפל, הוא נפל.
1: נפל?
4: אבל הוא איבד ריכוז.
3: אפשר להתקדם רגע מהגול הזה?
4: הוא איבד ריכוז, הוא נפל.
3: עוד רגע פרסומות, דיברנו רק על הגול הזה?
4: נו, בבקשה.
3: אפשר, צריך לדבר על הניהול משחק של ברק אחרי הגול הראשון? אחרי הגול של ישוע?
4: כן. כי הרי ביתר... תדבר על מה שאתה רוצה, אנחנו מדינה...
3: כי הרי ביתר, כולנו ראינו, זה משחק, התוצאה מה זה טריקית? מצד אחד כאילו ביתר מאוכזבים.
1: איזה מאוכזבים? על מה?
3: לא, הם מאוכזבים ובצדק, כי הם הובילו, זה כבר היה בידיים שלהם.
1: בסדר, מבחינת יכולת, הם לא היו שם.
3: אבל מבחינת יכולת, אתה לא יכול לשחק 4 פעמים בעונה מול הקבוצה שאתה נלחם איתה על אליפות, ולהיראות כאילו... זה, עזוב, זה לא נראה כמו שתי קבוצות
4: שרצות את האליפות,
3: בכל המפגשים ביניהם.
4: נכון.
3: אתה מסכים איתי?
4: המשחק אתמול היה סגור, אבל זה לא התעלה,
3: עכשיו שואה נותן גול, שואה נותן גול.
4: זה כאילו הייתה קבוצה אחת על המגרש, לא נכון?
3: לא, עזוב, אני קודם כל...
4: גם באר שבע, לא?
1: נכון?
5: אז אלי, אני אומר ששתי הקבוצות לא... כי בואו ניקח את זה.
4: היו כבדות מאוד,
5: הלכת
3: הם עשה אותם
5: שלושה ימים, כל השלושה
3: הם משחקים. מיקו, אתה משווה איך ביתר
5: מה זאת אומרת?
1: לא, אין מה לשוות, כי הפועל באר שבע...
3: ביתר ירושלים בטרנר הייתה נראית לא בכיוון, עד ה-20 דקות הראשונות.
5: לא, ברור, אבל אני אומר אתמול,
1: שתי קבוצות... אתה רוצה שאני אעשה לך סדר? ביתר ירושלים, בשני המשחקים האחרונים, גם בחיפה וגם אתמול, זו לא אותה ביתר ירושלים, ואמר ברק יצחקי ביושר שבסופו של דבר, גם הלחץ המנטלי וגם הלחץ הפיזי, מכריע אותם.
3: אבל בעיניי יש לזה סיבה. ברק, אתה לא יכול לבוא, ברק לא יכול לבוא ולהגיד, ספסלתי את עומר אצילי בסמי עופר בגלל העייפות ובגלל העומסים, ואז לבוא ולתת לזיו בן שימו לצורך העניין, שחק 90 דקות גם בסמי עופר וגם אתמול, ביום לא טוב שלו.
1: נכון.
3: שדור מיכה יושב בספסל, פרש. פרש לגמרי, כאילו שחק דקה בסמי עופר.
4: די, נו, די, תתחילו לי עכשיו, נו, עם זה, טל, אני לא
3: יכול... למה לא להתחיל עם זה?
5: תן לי רגע אחד, תן לי רגע
3: לדבר. למה לא להתחיל עם זה? רגע, שנייה, למה לא להתחיל עם זה?
4: די, משחק כזה! אתם כל היום אומרים, יושבים לי פה ואומרים, עזוב אותנו, משחק כזה, לא מעניין, לא עייפות, לא לחץ, לא מה היה אתמול,
3: מה שלשום. מי אמר את זה? אני אמרתי שאני מבין אותו שהוא ספסל לתומר. אני אמרתי שאני מבין אותו. יש עומס של החיים, עומר בן 33.
4: לא, עזוב, זה לא מעניין הסיפסול. לא, דיברנו על זה, טל, אתה צודק.
3: ברור שהעייפות מכריעה.
4: ולא, אני בטוח שאנחנו לא יודעים הכל, וכל מה שאומרים בתקשורת, ואנחנו יש לנו מיקרופונים, אנחנו מבלבלים את המוח.
3: לא הבנת, אני עם ברק בספסול של עומר, אני יכול להבין את הסיפסול הזה.
4: אני יודע, ועדיין, הנה, אני איתך פה בסיפור הזה, אני חושב שאם הוא ספסל אותו, היה לו סיבה טובה.
3: אוקיי.
4: ועדיין, בסוף יש
3: תענה לי על השאלה, תענה לי שזיו בן שימול שיחק 90 דקות בסמי עופר, לא היה טוב. אתמול אתה רואה 90 דקות שהוא לא טוב. לא תכניס דקה 60-70 מתמיכה? אמרת לי, די, שמע. למה לא?
4: לא, אני אכניס אותו, אבל אני לא חושב... אבל אני לא חושב. אני חושב שמיכה צריך לשחק יותר מסיבה אחת פשוטה.
3: והוא פרש, אתם מדברים על העייפות, והוא פרש.

0: משחק דקה.
1: יש לו ניסיון, יש לו כמה צלחות בארון, הוא יודע לשחק במעמדים כאלה, ויש תחושה שהיום הניסיון צריך לשחק, ויש תחושה שמשהו מנטלי קורה.
2: אז אתה איתי, אז מה אתה אומר לי די ודי ודי ודי?
0: הגרף של ביתר ירושלים, הגרף של ביתר ירושלים בירידה, די חברים, למה? בואו נעשה סדר.
3: חבר'ה, אני שמעתי אתכם בקשב רב, באמת. לא כל כך הצלחתם למלות לי את הראש, הדיון הוא די עקר. אז בוא נאמר את האמת, אחרי המשחק אתמול, וביתר החליטו לא לממש את האופציה לחלוץ גונזלס. עכשיו, במועדון נשמו לי רווחה, אחרי שלא צריך, אתה יודע, לנסות להגיד את השם עוד פעם, אפמום חסאונד. תגיד לי אחר, אני שואל אותך. זה שם או חתול שהתיישב על מקלדת? תגיד לי.
0: אחלה שם.
3: מה זה הדבר הזה?
0: אפמן חסאונד.
3: זה אנציקלופדיה, תגיד לי מה זה השם הזה.
0: אחלה שחקן.
1: תגידו משהו, לאן זה הולך?
0: זה הולך...
2: מה קוז'וק אמר אחרי שהם הפסידו בבלומפילד, אתה זוכר?
1: מה, תזכיר לי.
2: אני ממליץ לכולם לא להספיד אותנו.
1: לא להספיד
2: אותנו. אז הנה, אני אומר לך, אני ממליץ לכולם לא להספיד את ביתר ירושלים של העונה.
0: והנה אני אומר לך, ואני מסתכל למצלמה, אני לא רואה איך באר שבע מפסידים את תואר האליפות, העונה הזאת, שנה שנייה ברציפות. לא רואה את זה קורה.
2: אז בסדר, אוקיי, ועדיין אני אומר לך, ביתר לא אמרה את המילה האחרונה.
0: בסדר, ביתר, קודם כל...
1: ביתר לא אמרה את המילה האחרונה,
0: תגיד את המילה הראשונה בכל מה שקשור יכול לטל, אתה ראית את המשחק בסמי עופר?
2: אני אומר,
0: זה היה המשך ישיר של המשחק, בוא, עם כל הכבוד, הקהל של ביתר ירושלים מגיע לו את כל המחמאות, מה שהוא נתן הצגת עידוד אתמול, זה שפו אחד גדול. הקבוצה לא הגיעה, הגול של ירדן שוע זה יכולת אישית, כל היתר גורנישט, פעם אחת יצאו להתקפת מעבר 3-1 וזהו, זה כל הסיפור של ביתר ירושלים אתמול. מהצד השני יש קבוצת כדורגל יותר טובה, יותר עוצמתית, יותר מאומנת, שחסר את דן ביטון, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואף אחד לא מתבחן על זה שם.
2: וזה הגדולה של הפועל באר שבע, לדעת לצאת ממשברים. כי גם אנחנו הסתכלנו ואמרנו איסט, ואבו רומי, בוא, זה ינואר פושר. בסוף תראה, אבו רומי, גם איסט כמובן, במיוחד בשני
1: המשחקים שקדמו לה... אני חושב שהקישור, זה מה שעושה את כל ההבדל. שאני שאלתי אתכם פה, שאלתי פה לתומין, יום לפני המשחק או יומיים לפני, לא זוכר את מי, שאלתי, תגידו, הקישור, זה אותו קישור, אמרתם לי, כן, בן שמעון, ירין, חבר'ה, זה לא אותה רמה.
0: נכון.
1: יש משהו.
0: נכון.
1: זה לא אותה רמה.
2: מה זה לא אותה רמה?
1: עכשיו, אני לא...
2: מה זה לא אותה רמה? בורי סינו? בורי סינו, אתה יודע מה עושה בליגה הישראלית?
0: כן, אבל הוא הפסיד
2: את שמה. איזה עליונות, ראית אותו שם מול?
1: לא עליונות, אני לא יודע מה זה עליונות, אני רוצה לקרוא משהו.
2: כאב לי עליו.
1: אני אוהב את בן שמעון, ואני אוהב את ירין, ואני אוהב את ביתר בכלל. באמת, ליבי יוצא עליהם, הנה, אני שם
0: את השולחן. גם אתה אוהב את זיו אריה, נו, בכלל
2: רבק, עזוב אותנו. אתה אוהב את כולם, אתה ירוני, את מי אתה לא אוהב?
0: עזוב אותנו, יום האהבה שלך, נו, די.
1: אני אוהב את ביתר, מודה, אוהב את ברק, אוהב את מיקו, כל החבר'ה בבובה ביתרים, לא מסתבך, אוהב את אלמוג, אבל יש להודות, המרכז מגרש של הפסיד בחיפה עם רטנר, כן, שלט שמה מה שנקרא פיזר
2: כדור. לא, לא, אל תעשה לצייר, כאילו זה משהו מייצג.
0: עכשיו אתה עושה לנו סלט עם רטנר, עכשיו עשית לי מרטנר פיר.
1: למה? מה?
2: בדרך כלל האמצע של ביתר מצוין. הוא פשוט נפל בשני המשחקים האחרונים, זו אמת.
1: כולכם מניה דיפרסיה, יום אחד שהם טובים, אתם משתוללים לי פה.
0: לא, שום מניה דיפרסיה, באים.
2: אתה דיפרסיה, דיפרסיה אתה.
1: חבר'ה, אני אומר לכם דבר פשוט, אני מסתכל על הטבלה, ואמרתי לכם הגנה כל השבוע, אמרתם לי מה פתאום, מה פתאום, צעקתם לי גדרני.
0: בסדר, אבל אתה הולך.
1: תקשיבו רגע, מרכז מגרש, אני מסתכל על הקבוצה הטוענת לכתר, שגוטי אומר שאין סיכוי שהם פספסו את האליפות שזה, ואני רואה מרכז מגרש יותר טוב מביתר.
0: ברור.
1: עכשיו, הקדימה של ביתר הוא לאין ערוך יותר טוב, לא היה...
2: אבל זו החוליה היחידה במגרש של באר שבע שיתרון על ביתר.
0: בוא אני אתן לך להבין למה. אתה רוצה לשמוע למה? כן.
1: רגליים כבדות.
0: טל בן חיים, שלצערי אין שחקני כנף היום כאלה בכדורגל. עם כל הכבוד שאני מסוכח את הפועל באר שבע, גנח, כשהוא מגיע לרחבה, אני כבר שם את ככה. הנה, אני סוגר ככה, כי אני יודע שהכדור לא הולך למסגרת. ועם כל הכבוד לאבו רומי, הוא לא דן ביטון. אין שחקנים כמו טל בן חיים, וכשאני בא ואני אומר לך, ואתה מספר לי על ירדן שוע ועל עומר אצילי, שני השחקנים האלה צריכים תבניות התקפה. הם צריכים שהכדורים יגיעו אליהם בצורה מתוכננת. הרי אתה מבין גדול בכדורסל, ואתה יודע שבכדורסל יש תרגילים, וכששחקן כמו דרך שפ, שהיה מקבל את הכדור אחרי תרגיל,
1: הרבה יותר נוח לו... אבל גוטי, זה קבוצה השחילה שישייה למכבי השנה, איפה זה? השחילו שישייה!
0: בוא נראה
2: איפה, הם עשו את זה גם נגד מכבי, עשו ארבע לפני שבוע. לפני שבוע וחצי.
0: הכל בסדר, מה אני בא ואני אומר?
1: מה, זה בראש?
0: כן, המשחק הקבוצתי. אמרתי את זה גם לברק אתמול. והוא הסכים איתנו, המשחק הקבוצתי של ביתר ירושלים בשני המשחקים האחרונים קורס, וזה קורס גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית.
2: אתה מסכים איתי
1: ש... מה זאת אומרת פיזית? רגע, רגע.
2: פיזית שעייפות.
1: עייפות.
0: אין מה לעשות.
2: עייפות, ואנשים זכותים. אנשים זכותים, ויש לך אנשים בספסל שהם לא זכותים, ואתה לא משתמש בהם. אז ככה זה נראה.
0: לא, לא, אבל זה כבר גורר את עצמו. זאת אומרת, אתה בא למשחק הזה, אתה לא ישן טוב בלילה. בוא, הנה אני אומר לך, שחקן לא ישן טוב בלילה. אתה יודע, הוא רואה את כל האביונס הזה, את כל ה-32,000 צופים, את הקהל של בית ירושלים, את מה הם לא הביאו שם, את כל התפורה שהייתה שם. זה משפיע. אתה עולה ואתה אומר, וואלה, בחימום זה יעבור, ואתה קולט שזה לא עובר. כי המשחק מתחיל, ואמצע שדה של באר שבע שולט, והמשחק ממשיך, ושוב הפועל באר שבע יוצאת להתקפות מעבר. וביתר ירושלים לא מגיעה להתקפה...
3: לא מגיבה בכלל.
0: לא מגיבה ולא מגיעה להתקפה בדרך מתוכננת. היא יוצאת לזה שהתקפת מעבר ומגיעה לשלוש נגד שתיים. בסדר, זה קורה. אבל ככה...
1: כמה מחזורים נותרו לנו, חבר'ה?
0: שלושה.
3: עלתה.
0: שלושה.
1: תשע נקודה, יש לנו שתיים הפרש. אני אומר, ביתר ירושלים מתעוררת, מתעוששת, יש ל...
0: אתה אומר, ביתר ירושלים לוקחת אליפות?
1: לא, לא יודע, גוטי, אבל...
0: תביא, אבל תהיה אמיץ.
1: רגע,
0: תהיה אמיץ.
3: יאללה, עוד ארוחה. רוצים עוד ארוחה, עוד ארוחה.
4: אני חייב להגיד משהו.
0: נו.
4: אני מסכים, ואני כל המשחק, בוא נגיד, לא כל המשחק, מדקה 55-60, חיכיתי לחילוף היחיד שלא קרה, לדור מיכה.
3: כל האצטדיון חיכה.
4: חמש אליפויות לדור מיכה, גביע המדינה, אלוף האלופים, גביע הטוטו, מה לא עשה, איך, מלך הבישולים של ליגת העל פעמיים.
0: אמר טל בן חיים את זה. אוקיי.
4: איך הוא לא נכנס?
0: לא נכנס, כי המאמן...
1: לא נכנס,
2: בואו. כמעט,
0: יש שתי אפשרויות.
3: איך הוא לא מקבל דקות?
0: איך יש שתי אפשרויות?
4: איך קלום 90 דקות?
0: או שהמאמן לא מאמין בדור מיכה, או
2: ש... אז אני אומר לך שזה לא המצב, המאמן מחזיק מדור מיכה יותר מכל האמצע שלו.
0: אז למאמן יש בלאקאוט?
2: אני לא חושב שיש לו בלאקאוט.
0: מה אתה אומר?
2: אני אגיד לך מה אני חושב. אני יודע שברק מעריך את מיכה הרבה יותר ממה שאלמוג מעריך את מיכה. אוקיי, בסוף ברק המאמן...
0: די, טל אלמוג כהן משפיע על ברק יצחקי עכשיו, אם מיכה מסתק או לא?
1: די, נו, באמת.
0: אז שיפרוש.
2: למה שיפרוש?
0: לא.
2: תגיד, אם יש לך מנהל מקצועי, אתה לא יכול להגיע איתו או לא, זה אני לא מסכים איתך.
0: הכל בסדר, אם אני מאמן...
2: זה לא מסכים איתך.
0: אם אני מאמן ואתה מנהל המקצועי שלי, בסדר?
2: אוקיי.
0: ואני מאמין
2: בשחקן.
3: יש השפעה למה שאני
0: חושב,
3: לא?
0: בתור מנהל
3: מקצועי את הקבוצה כמעט, עזב אותך. אומר את אתם מנהל מקצועי שלי
1: בחיים
4: שלך.
1: אני
4: הדלקתי
1: פה מדורה.
4: דקה 77 ביתר עולה 1-0, דקה 81, 1-1. רק דקה 94, אחרי 13 דקות, שהמשחק כבר...
0: זה בלאקאוט. זה בלאקאוט.
4: נכנס גונזלס במקום ירדן שואה.
0: זה בלאקאוט.
4: למה לא להכניס דקה 85?
1: רגע, חבר'ה, יש לנו פה בלק. אני אגיד לכם מה, יש לנו ברק, לא בלק. אבל...
0: יש דברים כאלה, אני אומר לך מה, אני מניסיון, תן לי ספר לך סיפור.
1: כולנו חכמים בדיעבד.
0: לא, תן לי ספר לך סיפור.
2: רוצים סיפור. שומע? קבל לי אותו, את הבחור הזה מפריז, אני לא רוצה לראות אותו, רוצה את השתנו.
3: תן לי סיפור אחד, בוטי בחייך, תן סיפור.
1: פרלה, תלחצי על הפרסמות ושחוזרים, גוטי חייך סיפור.
0: מאיר, הסיפור אם אני אזכור.
3: יאללה.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
5: רדיו לב המדינה. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
8: אני אף...
7: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
8: קרמיקה.
7: כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תנו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות. ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, רודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, תופוף לתקנון.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: מעל.
1: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו.
2: תשמע רגע, בוא תקשיב רגע. עכשיו יצאתי החוצה, רון נראה לי את הגול. בוא, עוד יותר קיבלתי עצבים. הנה, אני אומר לך, עוד יותר קיבלתי עצבים. עכשיו תבין, מה זה מאמן כדורגל? מאמן כדורגל יש לו בלקאוט, גם לי היו בלקאוטים. אני אספר לך עוד מעט על הבלקאוט הכי גדול שהיה לי, בסדר? דקה 77, ירדן שועה מפקיע את השער. דקה 78, בלם היה צריך להתכונן על הקו. 78, אתה יודע למה? משום שאתה לא טוב, ואתה חייב להסתכל למציאות בעיניים. וכשאתה לא טוב, אתה עולה ל-1-0, אתה צריך לשחק על תוצאה. ושם אני לא מבין איך הצוות, או חיון, אני לא יודע מי שם לידו, איך לא אומר, אורי דהן, גיל כהן...
3: איזה פעם בדיוק, אורי דהן, אומר טוב ש...
2: גיל כהן, תבחר מי שאתה רוצה, מרטל בן חיים, אני עובר שחק עם שלושה בלמים,
3: שני שחקני... אז אני הולך
2: הפוך, קואוץ',
3: אני הולך
2: הפוך לך. בסדר, אתה עשית קריירה של מאמן, לא אני, אבל בוא תן לי לספר לך משהו רגע. באותו הרגע שהגביעו את הכדור, אתה יודע מה היה המצב שם בתוך הרחבה של ביתר? 5 אדומים נגד 5 צהובים. יכול להיות דבר כזה שלא יהיה יתרון של שחקן אחד בצהוב?
4: גוטי, אני רוצה לשאול שאלה.
2: די, נו, בכלל פרפה.
4: רגע, שנייה, כל האוריינטציה של ביתר ירושלים היא התקפית. הכוח שלה הוא התקפי. אני מבין בכדורסל, אז אם אני עושה... רגע, אם אני עושה מה שנקרא, ממשיל את זה, אנחנו נקלע סל אחד יותר. עכשיו, במצב כזה, שביתר מובילים, וואלה, הוא אומר לעצמו, יש לי עכשיו סיכוי, באר שבע יעלו קדימה, עם הכוח ההתקפי המתפרץ שאני יותר טוב
2: מהם... תגיד, אתה שומע את עצמך? עם...
4: כן.
2: תגיד, על המוזניים! אתה מדבר איתי על השתיים... על המוזניים!
4: גוטי, אבל הם לא רגילים לשחק ככה עם בלם.
2: אתה מדבר איתי על השתיים אפס?
4: זה לא הקבוצה, נו, בחייך.
2: לא, יעזור.
4: אתה מדבר כמו גוטי.
2: כלום, נכון.
4: זה לא הקבוצה, גוטי, זאת לא הקבוצה.
2: זה לא מעניין, כי הקהל של ביתר ירושלים אתמול, אם היה נשאר 1-0, הוא עושה שם חוכא ואטלולא. על מה אתה מדבר איתי בכלל?
5: אחרי 1-0 של ביתר...
4: לא יודעת לשחק על תוצאה.
2: מה זאת אומרת? אז היא לא, אז לא...
4: ביתר ירושלים יודעת להפקיע שערים.
2: אוקיי, אז בוא נחכה לתוצאה,
4: אנחנו
2: לסיום.
4: כולנו יושבים, מתפעלים ממנה שהיא מפקיעה...
2: מיקו, את... מיקו, אתה מכולנו, אתה אוהד ביתר ירושלים.
3: כן.
2: עכשיו אם אני בדקה 77 נותן גול, ובדקה 80 אני מכניס בלם, זה מעניין אותך? העיקר לי לשמור על ה-1-0 או לא?
4: במשחק כזה. אבל גוטי, זה לא עניין.
2: זה העניין.
5: בוא אני אקח גול למקום יותר גבוה, אמרתם.
3: בשלוש נקודות האלה תחבק אותם.
2: זה הכל.
4: זה לא קשור. אני לא יודע אם ביתר היום מכניסים בלם, אם הם יודעים לשחק הגנה עכשיו ב-20 דקות שנשארו מול הפועל באר שבע.
3: חייבים לדעת.
4: זה השאלה שצריך לשאול.
3: הם לא יודעים, בגלל זה אמרתי מה שאמרתי. הם לא יודעים, זה לא המשחק שלהם. זה לא המשחק של ביתר ירושלים ללכת ללובלוק ולעמוד עכשיו ולחנות את האוטובוס.
2: תגיד,
4: הוא אומר לעצמו, במקום להחנות את האוטובוס, אני אתן עוד קטנה, וינצח 2-0.
3: לא אתן עוד קטנה, תחזיק בכדור, אתה בבית שלך.
5: בוא אני אקח אותכם למקום יותר גבוה.
3: תחזיק את דורמיכה, ותנסה להחזיק בכדור.
2: תחזיק בכדור.
5: בוא תשמע. פריס סן ז'רמן, דקה 76, הכניסה מול ביירן מינכן שמובילה 1-0, הוציאה את דואה ורואיז, הכניסה את לוקאס הרננדס וברלדו, שני בלמים.
2: ברור, שני בלמים.
5: ואז הוציא את נונו מנדש.
2: למה אני לא הייתי שם? לא ראיתי את הניהול משחק של לואיס אנריקה?
5: רוצה לנצח.
2: מאיפה אנחנו באים? מדוק או משחמט? עזוב אותנו, נו, אתמול, ברק יצחקי והצוות שלו, כשהם עלו ל-1-0, הם היו צריכים לדעת לשמור על 1-0, זה הכל, לא לחפש שום 2-0. זה מעצבן אותי, נו.
3: אני גם חושב שהם לא צריכים לחפש 2-0, אבל אני חושב שהם לא קבוצה שיודעת לשחק לואו בלוק. ואם הם הכניסו בלם, זה לא מבטיח להם שהם לא יקבלו את השוויון.
5: מהצד השני, אחרי הגול של ביתר, קוז'וך הכניס את אליאס, רועי לוי וויטור. הוא הכניס עשה חילוף כביכול הגנתי, והם את הגול.
3: ודרך אגב, צריך להגיד, בדרך כלל זה הדבר היחידי שלברק יש יתרון על רן, צריך להגיד את זה. רן מגיע למשחקים הרבה יותר מוכן מברק, תמיד. אבל בניהול משחק עד עכשיו העונה, ברק יש לו יתרון על רן.
2: אתמול היה בלאקאוט בספסל של ביתר ירושלים.
3: והפעם רן גם בזה עלה עליו.
2: אתמול היה בלאקאוט בספסל של ביתר ירושלים. אתה רוצה שנספר לך סיפור, הבטחתי לכם סיפור.
3: יאללה.
2: במשחק הדאבל. מחר, ה-15 לחודש מאי. כמה שנים...
3: מחרתיים, אם אני לא טועה.
2: מחרתיים? איזה יום היום?
3: היום ה-13.
2: 13 מחרתיים. יום שישי. ביום שישי, 15 לחודש מאי. שם, ב-15 למאי, הפועל תל אביב זכתה בדאבל עם השער של ערן זהבי. עכשיו תשמע טוב, המשחק הזה, אני לא יודע מיקו, אם היית או לא היית במשחק. ברק יצחקי נתן סתירה לכדור, הכדור פגע במשקוף, נכנס פנימה, 1-1. וואלה, המשחק הולך מחוף לחוף. ביתר ירושלים צריכה כבר 3 שערים להבקיע.
3: נכון.
2: והיה איזשהו טיים-אוט, כי אחד השחקנים נפצע. רצו אליי לספסל, גילי ורמוט, עכשיו אני אומר לך, בלאק-אוט של החיים. אני באותו רגע לא מאמן, לא רואה, לא שומע, לא כלום. בלאק-אוט, גם אני, גם יוסי, מתוך השדה באו גילי ורמוד, באו שחקנים, אומרים לי, אלי, אין קו, אין דרך, אנחנו מפוזרים, בטח כל שניה מגיעים למצב, תעשה סדר. זה הייתה סתירת לחי כזאת מתוך השדה, ואז אמרתי להם, אוקיי, אנחנו 10 שחקני שדה, 3 קווים של 3 שחקנים בכל קו, ערן זהבי בצד הימני, אמרתי לו, כל פעם שהכדור מגיע לרחבה, תהיה שם ברחבה, וההמשך ידוע. צריך לדעת, להבין, שאנחנו רק בני אדם, אנחנו זה המאמנים, וגם אנחנו המאמנים בסיטואציה הזאת, יש בלאקאוט, כי אתמול, אם אני צריך ללחוש רגע לברק יצחקי, בדקה 80, ברק, תכניס עוד בלם, כי הקבוצה אוטוטו הולך לצפוק את השער, זה מה שהייתי עושה, אומר לו.
4: אגב, אני רוצה להגיד משהו על אוטוטו הולך לצפוק שער, זה לא שבאר שבע שכבו עליהם.
2: הם לא צריכים לשכב.
4: בואו נודע על האמת, חבר'ה, זה היה כאילו out of nowhere, בואו.
3: שכבו עליהם, אבל זה נהיה coast to coast, וזה הדבר שמאמן הכי שונא בעולם.
2: הכניס את הכדור מ...
3: coast to coast.
2: coast to coast, כשאתה מוביל?
4: וואלה,
2: אלוהים ישמור, coast to coast,
4: כשאתה מוביל. גול כזה נכנס גם אם אני בשבעה שחקנים, בסדר?
0: אז ב-coast to coast, תכניס את דור מיכה שמחזיק כדור גם.
2: אין לי בעיה עם דור מיכה, אבל יש לי בעיה עם העובדה שבזמן ההגבהה של מזרחי...
4: זה לא שבאר
2: שבע שכב 1-0, אני במשחק של אליפות, אני עכשיו רוצה שהמשחק הזה ייגמר בלי שאני אספוג שער בזמן ההגבהה של מזרחי. 5 שחקנים, עצרתי עכשיו את הזה, רוני, ראה לי, 5 שחקנים באדום נגד 5 שחקנים בצהוב בתוך הרחבה.
3: אלי, יאללה, לא ישבו עליהם ביתר, לא ישבו עליהם ביתר, באר שבע, לא ישבו עליהם, אוקיי. לא יכול להיות בעיניי לפחות שבמשחק בטדי עם 30,000 צופים, במשחק שביתר חייבת לנצח בשביל לקחת אליפות, לא יכול להיות אפילו שבאר שבע בטיפה עליונה עליהם.
4: רגע, רגע, אני מסכים איתך.
5: אני מסכים.
3: זה לא היה קורה. בטרנר לא היה משחק אחד שביתר הייתה עליונה על באר שבע.
4: 52-48, עזבו, זה היה אותה החזקת כדור, זה לא שבאר שבע הייתה עדיפה אליהם, אתה אומר, שמיים, קבוצה יותר טובה, אני לא...
3: באר שבע יצאה יותר מצבים?
5: ברור, כל הנתונים
4: בצורה דרסטית.
3: אין לך מושג, אלינו.
5: מה לא בצורה דרסטית? 14 מול 6, זה כפי 2.5.
3: לא בצורה דרסטית, לא, זה לא דרסטי.
4: בסדר, די, די, תפסיקו 14. מתוך ה-14 היה כאילו כמה מצב לגול. הרי אנחנו לא ראינו את כל ה-14 מצבים האלה, 7 שערים של באר שבע. נו, חלס, נו, אני ראיתי את המשחק, נו. את תגנבו דעת, תתחילו לבוא לי עם 14 מול 6.
2: אז רגע אחד,
4: בסדר, באר שבע היו יותר רציבים.
2: תן לשמוע את פניג'י להירגע קצת, נו.
0: אז רגע, אני באתי להרגיע, באתי להרגיע. אוקיי.
4: מה, היה מעמד צד אחד אתמול.
0: אדון, אלי גוטמן היקר. אתה אומר שב-15 לחודש ב-2010 היה לך בלאקאוט בטדי, נכון?
2: נכון.
0: אני מוכרח לומר לך, עם כל הידידות בינינו, כן?
2: אוקיי.
0: אתה בטדי תמיד היה לך בלאקאוט.
2: זה נכון.
0: גם כשמעת את ביתר. אז אל תמציא לי עכשיו סיפורים, וזה... תרים לחיים, יאללה, הנה לקחנו שלום.
2: הנה, תשמע רגע, מאיר, הנה, בי אני אשבע. אתמול שישבתי באולפן עם טל בן חיים, לא היה לי בלאקאוט. ואתמול... כשישבתי באולפן, ואחרי הגול של שוע, אמרתי לעצמי, וואלה, רק שברק יכניס בלם, כמה שיותר מהר, שיכניס את דור מיכה, כמה שיותר מהר להחזיק את הכדור, כי זה מה שהיה צריך. ושם היה בלאקאוט.
5: בוא תשמע נתון קטן שהוא לא כזה קריטי, אבל אמרתם. נגיעות של ביתר בתוך הרחבה של באר שבע, 9. אתה יודע כמה הפוך?
2: ברור.
5: 30 לבאר שבע.
3: ברור. עזוב את אלי הגנב דעת הזה, שומע, ביתר שלם יש לה בעיטה אחת למסגרת, זה הגול.
4: תגיד. כיוון שאני אין לי מושג, ואני גם עיוור, ולא ראית את המשחק, מכל הנגיעות, והוא נגע בכדור עם הזרת 40 פעם, והוא עשה, ההוא גירד בראש 70 פעם ברחבה, כמה ניצחו אתמול באר שבע?
3: יש לך מזל שאתה בפריז היום.
4: תגיד, כמה...
3: על הכי מה היית יושב לידי.
4: תגיד, אני כנראה לא רואה אותו.
2: תגיד לך מה.
4: הכל הזה שנכנס, בדרדלה, מטעות של גדרני, סבבה, קורה טעות.
2: אתה יודע כמה ניצחו?
4: מה כמה ניצחו?
2: שמרו על מה... יוצאים למשחק כל כך קשה בטדי.
4: הם לא ניצחו.
2: ברור, אבל הם ישמרו על הפסגה עם מרחק של 2 נקודות.
3: זה ניצחון, אתה לא מבין, זה מה אתה מפספס, זה ניצחון לתוצאה הזאת.
2: מנטלית זה ניצחון ענק.
4: אני אומר לך... אני רק קורא תיגר שרון פה יכול להמשיך עד מחר, להביא לנו כל מיני נתונים ונתונים, וטל אומר פה, היה קבוצה, משחק במעמד קבוצה אחת, אז אני לא מסכים עם זה.
2: אז אני מתקדם קדימה, הפועל באר שבע יש לו 3 משחקים, ביום שישי, מחרתיים, יש לה את המוקש מבין השלושה.
4: אני לא חושב דווקא.
2: יום שלישי,
4: תל אביב.
2: עובר את המשחק הזה, הנה אני אומר לך, אין סרט שהם לא לוקחים אליפות. תרשום.
4: כן, אני רק לא חושב שזה מוקש.
2: בטרנר? לא, זה מוקש. בבלומפילד?
3: אני חושב שעד המחזור האחרון, קורץ,
4: לא חושב שזה
3: מוקש. עד המחזור האחרון, זה יקבע במחזור האחרון.
2: אני לא רואה את בית ירושלים אחרי שמכבי תל אביב... אחרי שמכבי תל אביב פעמיים מתרסקת מול בית ירושלים, מיסטר טל בן חיים, אתה מכיר את מכבי תל אביב יותר טוב ממני, ואתה יודע שהקבוצה הזאת יש לה את הדבר הזה שנקרא כבוד עצמי.
3: אתה אומר בית ירושלים לא מנצחת בבלומפילד את מכבי?
2: אני אומר שהיא לא מנצחת
4: בבלומפילד.
5: אז בוא תקשיב, היו כבר שני מאמנים הפסידו לבית"ר, גם לזטיץ' וגם דיילה, עכשיו מילר.
3: אתה לא שם לב שבמאצ'אפ הזה בין בית ירושלים למכבי תל אביב, תמיד היד של ביתר ירושלים על העליונה, כמו שבמצ'אפ בין באר שבע לביתר.
2: ומה אתה אומר?
3: היד של באר שבע על העליונה.
0: ומכבי תל אביב ניצחו את באר שבע, איך אתה מסביר את זה?
2: ומה אתה אומר על זה בבלומפילד ביום שישי? שעה קשה מאוד, יום שישי לשחק בכלל.
3: אתה רוצה סקופ מה אני חושב? לא באר שבע מנצחת ולא באר שבע מנצחת ולא ביתר מנצחת.
4: אני רוצה לענות את זה לעולם הכדורגל. אתה, גוטי, אמרת פה, השר לביטחון לאומי, שאני לא, אני אחסוך מה...
2: ברור, הכל בסדר.
4: בוא, הכל בסדר, אנחנו לא נזכיר את זה פה. אז הוא הגיע אתמול לטדי.
2: מה זה מצביע?
4: בטח, מאה פעם.
5: מצביע ברגליים.
4: מצביע.
2: נו.
4: מאה פעם מצביע.
2: הגיע לטדי ו...
4: כן, הוא מגיע אתמול לטדי ועושה שם סיבוב דעווין עלינו וזה, ויופי בטר וזה. עכשיו אני מסתכל, חבר'ה מהפועל רואים אותו, אנחנו יודעים מה העודים של הפועל חושבים עליו, על כל האירוע הזה שנקרא בטר, רשת ברדה. עכשיו אני לא אומר חס וחלילה, הפועל תל אביב, קבוצה משכבה ממעלה, תעלה, תילחם על אירופה, יש לה על מה, אבל בוא נגיד ככה, בלוטת החשק של האוהדים,
2: לא קשור.
4: לא קשור.
0: אז שהפועל תל אביב לא יפתחו, שביתר זכתה באליפות, שממציאים שרוחים, כי גם בולטות החשק של בית שאן.
2: אז אני אגיד לך משהו.
4: מיקו,
2: אז אמר לך, אני מדבר איתך עלינו. מיקו, התעוררת אח שלנו.
4: התעוררת.
2: אח שלנו, איזה יופי. תשמע רגע, מיקו.
4: מיקו.
2: אוקיי.
4: מיקו.
2: מאיר, תקשיב רגע. הנה אני יכול להרגיע אותך.
4: בית שאן שרת מלחמה.
2: עזוב רגע את מה שאומר מר אלי בן דוד. הנה מה שאני אומר לך. בעלותת החשק של השחקנים, הוא אמר לך טל בן חיים.
4: לא מדבר על השחקנים, לא אמרתי שחקנים.
2: אבל הם אלה שקובעים
4: את מה... אמרתי קהל, לא אמרתי קהל שדוחף.
2: אבל השחקנים הם אלה שקובעים את התוצאה, עם כל הכבוד לכולם.
4: יש לי שאלה. אוהד ממוצע של הפועל תל אביב, מי רוצה שיקח אליפות? ביתר או באר שבע?
3: אוהד ממוצע, ברור שבאר שבע. המאמן של הפועל תל אביב מעדיף ביתר.
5: בדיוק, המאמן, אתה צודק, אני חושב שברדה רוצה להוכיח לאלון הרבה.
3: אז אני חושב.
4: לקבוצה, להפועל תל אביב, מועדון מפואר, מועדון ספורטיבי, השחקנים, בטח המאמן, הכל טוב. אני מדבר על האווירה מסביב, שיש לה, אולי תהיה לה השפעה. יאללה, ברייק. חבר'ה, אנחנו חמים היום. חבר'ה, ברייק.
0: הלו, יודית, קדימה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
8: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
9: שלום איתי לוי.
10: שלום אליקו.
9: תרשום רגע.
10: אני רושם.
9: אתה מספר 19, רשמת 19?
10: ברור, 19.
9: רשמת 19?
10: כן.
9: רשמת.
10: מה יש ב-19?
8: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
9: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
10: מה, מופע יענו?
9: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
10: על הכל?
9: רגדניות על הכל?
10: כל הלהקה?
9: כל הלהקה?
10: כל הנגנים?
9: כל הנגנים.
10: עם האלבום החדש?
9: ברור עם האלבום החדש.
8: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
9: עירוף.
10: איזה כיף, אני מתרגש.
9: גם אני.
8: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
10: 19.
8: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
9: מה המספר?
10: 19.
9: לא, של האלבום.
10: 13.
9: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
10: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
8: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
9: רשמת?
10: רשמתי.
9: 19?
10: רשמתם?
9: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
10: שתבח.
9: בערב אחד.
10: איזה כיף.
8: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
10: 19?
9: כן.
6: רדיו לב המדינה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור.
13: ענק, אמין, וואו.
12: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: FM. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אתו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: רדיו לב המדינה.
10: ועכשיו... תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: חברים וחברות, אנחנו עכשיו נקדם בברכה את פרלה שלנו.
1: אהלן, אהלן. טוב, כן, חברים, ברכה. יש לנו פינת ווינר היום.
0: ברכה.
1: אתמול כולם... כולם התרסקו, חוץ מאיזה כמה, אבל אני לא עושה סיכום עכשיו, אני עושה סיכום רק אחרי הערב, מחר אני אשלח תוצאות.
2: חוץ ממני שלא שלחתי.
1: נכון.
0: גוטי, אני לא מבין מה סיכום גוטי פה.
3: אם לא תשלח, איך
0: תיקח? לא, אם לא תשלח, איך אני אקח גוטי?
2: זה נכון. לא, אתה תיקח וואטאבר.
1: טוב, חברים, זמננו קצר, נתחיל עם הפינה של היום. מכבי תל אביב תארחת מכבי חיפה. מכבי תל אביב מגיעה אחרי תיקו בדרבי, מכבי חיפה אחרי ניצחון 3-0 על ביתר ירושלים. שתי הקבוצות חוות עונה מקצועית לא פשוטה, וערב המשחק הוא בעיקר על יוקרה. מכבי תל אביב 1.65, תיקו 3.85 ומכבי חיפה 4.10.
4: זה לא רק יוקרה, אדוני, הפועל יכולים לעקוף אותם בטבלה, זה לא יוקרה ולא
0: נכון, זה גם עניין של אירופה, זה גם הרבה
4: כיף. אני הולך על מכבי, מכבי קלאץ', אחד סולו.
3: אני אמרתי פה מכבי תל אביב, לא?
1: אני גם עם כל... אני גם עם כל הצער... גם עם כל הצער הולך עם מכבי תל אביב.
0: תיקו.
1: כן. יאללה, משחק שני, משחק על הישארות בליגה, אשדוד תארח את הפועל ירושלים, שתי הקבוצות בסכנת ירידה, אבל אשדוד יודעת שאם היא מפסידה הערב יורדת סופית,
2: אשדוד,
1: כבר נראה ליגה לאומית.
0: אשדוד!
1: אשדוד 2.40, תיקו 2.85, הפועל ירושלים 2.90.
2: אשדוד ולא יעזור לה.
0: אשדוד!
1: אשדוד, וראינו הם את התמונות מהאצטדיון, בושה אם נראה אותם ביום שישי משחקים
0: באצטדיון. לא,
2: לא בושה, בעיקר עצוב. משחק פתיחה באצטדיון הזה, אשדוד נגד מודיעין.
0: עצוב.
3: חג פתיחה, יש שם אשדוד נגד אקו או משהו.
0: בחיי, בא לי שיהיה לנו אצטדיון חדשה. כן, נכון, כן, סחרחרה נוראית. אבל אני הולך על אשדוד היום.
1: כן, אוקיי. טוב, משחק שלישי, סיטי תארח את קריסטל פאלאס, רק ניצחון ערב של פפ ישיר לו סיכוי לאליפות. במידה ויפסיד הערב, האליפות תהיה כמעט בוודאות של ארסנל. קריסטל פאלאס לא ניצחה את סיטי מאז 2021 בליגה. שימו לב ליחסים, איזה מוגזם. סיטי 1-10, תיקו 6-15 ופאלאס 9-60.
2: אבל דווקא בגלל שאין לנו כוח אליו, הוא ינצח.
0: שום דבר.
4: אני לא מסוגל, גם במחיר שיפול לי האימור, ללכת עם הסוני ישראל הזה, אני שם איקס.
1: גם אני לא מסוגל.
0: אני גם לא מסוגל, אבל אני שם עליו, סיטי.
2: יש עוד אחד מוני הסוני ישראל, ועליו נדבר, בהמשך נדבר עליו.
1: נדבר עליו.
0: תגיד לך חבר שלך שלא מרגיע אותו, מיסטר פליק.
2: לא, ירגיע, וקיבל הרבה מאוד ביקורות.
1: נכון, נכון.
2: קיבל הרבה מאוד ביקורות בתקשורת הספרדית, אתה לא...
3: פליק, נכון.
1: אנחנו נאחל מפה לפליק בהצלחה וללמין צולבת. יאללה, נמשיך למשחק האחרון. גמר הגביע האיטלקי, לאציו נגד אינטר, הגמר יארך באולימפיקו ברומא, שתי הקבוצות נפגשו בליגה פעמיים, פעמיים אינטר ניצחה, הערב הכל פתוח.
2: מתי זה? הערב?
1: הערב. לאציו 4.75, תיקו 3.35 ואינטר 1.5.
3: אינטר.
0: חבר'ה, הפתעה, לאציו.
2: וואלה, לאציו.
4: גם אני לאציו.
2: גם אני הולך עם לאציו.
1: אני אומר אינטר.
0: יאללה, אני הולך עם אינטר. אני בשיניתי.
2: נכון.
0: אני היום, אני... זה רגעותי, אני אעתיק אותו.
2: אינטר.
4: וואלה, קטע, אם היית סטייק, לא היה אפשר ללוס אותך.
2: היום באת בעד הנגד.
0: מה זה, אני... יפה. באתי להדליק פה את גוטי, מה אני...
2: ברור.
0: לא ככה...
1: אני הולך...
0: אתה יודע שגוטי חייב פה ארוחה, כן? אני רק שם את זה על השולחן.
2: לא, חד משמעית, לכל הצוות.
3: וואי, וואי.
0: היה פה ארוחה.
3: כן? איפה, בחיפה?
0: אמרו לי שלא... לא יודע, בחייו! קודם כל חייו!
1: תגיד לו, גוטי, זה היופי, לא אמרת איפה? אפשר גם במזנון של סמי אופי.
2: קודם כל... לא, לא, לא. קודם כל, הנה אני בא ואני אומר לך, הארוחה תהיה במסעדת יוקרה בחיפה. מי שירצה יגיע.
3: מי ש... מי קודם? תעצוף אותי, מי קודם? ניפוחי שכל.
2: אופה!
3: בואי לשובה של האורגן.
1: אז אם פה, עם האורגן, אנחנו נשים רגע סגיר לווינר.
2: איזה יופי, זה היה עכשיו, תקשיב.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
0: הדלקתם אותי, האורגן חזר לחיים היום.
3: הכין אותנו לפני. הוא בא לי עם אורגן.
0: אורגן חזר לחיים. אוקיי, חבר'ה, מה נגיד לכם? איך עברה לנו השעה? טסה לנו,
2: היה מצוין, אתה רוצה שאני אתן לך סיומת?
0: היידה, תן לי אותה.
2: מה זה ניהול משחק של מאמן כדורגל? יושבים טל בן חיים ואני, נפצע לופז, אנחנו אומרים, אומר לי דוד זאדה מצוין, אמרתי לו, וואלה, סחטן, ומכניס את מי? אל בלטקסה.
1: כן, אבל...
2: מי מסדר את הגול? מי אחרי זה מגיע לשם למצב? בסופו של דבר, בלטקסה, היה שיחוק של רן קוז'וך, עוצמות, משחק ראש, ניהול... משחק נכון של מאמן הפועל באר שבע.
1: באמת, לא דיברנו על זה מספיק בשעה הראשונה, שעה שנייה נדבר על המשחק הזה עוד.
2: נכון.
0: הייתי. חבר'ה, תאמינו, לא, נמצא איתנו דניאל דניאל
3: שלנו. הנה יחיאל, אז בוא נתחיל, עורך ומפיק. הספר יודע, הספר יודע לו להתקרב עליו עם תר.
0: הספר.
3: עוד מוסקילה. דיגיטל. מאור בסטקר.
0: סטקר.
2: וולקאם.
3: עריכה ותוכן. עובד רק על אנרגיה סולארית, ולכן... נכבה בשמונה, תום גן.
2: זהו, התחיל עם האורגן, זהו.
3: היית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לייט, אריק בן אריה.
2: תבטלי לו את זה.
3: טכנאי ברדיו ירושלים, אלי אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק. האולפן, נועל את טבלת ההימורים עם מנהול של אופניים, אלי בן דוד.
0: תבטלי לו את זה.
3: אמו המסעדנית, היו קוראים לו גוטי ברודו, אלי גוטמן. בשכונה קראו לו טבח המתוסבך, טל בן חיים.
0: נכון, זה נכון.
3: וזה נס שהוא בכלל כאן איתנו היום אחרי הפדיחה של גדרני, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשבא. עדה שלנו ערב טוב, ואורגן למוח.
2: בדיוק.
0: חבר'ה, אנחנו יוצאים, חוזרים מיד, לא לזוז לאף מקום, אנחנו פה, היידה.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מה את אומרת? נלך על פריימריב?
4: יפה דריק.
3: ותטאקי סינטה?
4: יפה דריק.
5: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
4: חלום, תזמין מקום.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: פש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.CO.IL.
19: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: רדיו לב המדינה.
20: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שלום שוב, שלום וברכה לכל החברים שלנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. חברים, האורגן עדיין פועל. היא ניסתה לחבות לי אותו, הקאוץ'
3: תבטלי לו את זה.
2: ביקש, הקאוץ' ביקש מיסמין
4: ביטלת?
2: שנבטא
4: כמה צמיחה, הוא שולט בזה, אה?
3: זה אצלו האורגן, מה יש לך? אורגן בפריז.
2: איי, איי, איי, היום גוטי, הכנסתי אותו חביבי לאובן.
4: למלונה.
2: חבר'ס, תקשיבו, יש לי קצת סטטיסטיקות מעניינות ביתר בר שבע. מיצינו או שבא לנו סטטיסטיקות קצת?
4: לא, מיצינו, די. תקדם.
2: מיצינו. נתקדם.
4: תקדם, תקדם.
2: חבר'ה, מכבי תל אביב.
4: אתה יודע מה, יש לי רעיון. בסדר? תסכים איתי, וכולם יסכימו איתי, שהקהל של ביתר ירושלים עשה הצגה אתמול.
2: איזה קהל.
4: הצגה?
2: איזה תפאורה.
3: אוקיי.
2: איזה
3: לא זוכר הצגה כזאת.
4: אוקיי, תסכימו
2: לא,
4: איתי...
2: לא, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה.
4: תסכימו איתי שכל אין, הקהלים אין של הקבוצות, בפרט האלה של הפלייאוף העליון, של בוא נאמר של ארבע הגדולות, חמש הגדולות, כל אחד מהקהלים עושים הצגה. בואו נעשה כמו שאנחנו עושים ווינר, בואו נבחר לקראת תום העונה את השיר במקום הראשון. יש כל מיני שירים של אוהדים, תשאיר במקום הראשון, ושם ניתן עם ההכתרה תואר אליפות.
3: אתה צריך להשמיע לאלי את השירים, הוא יבחר בנדי בדי.
4: לא, אם אני מכיר את אלי כמו שצריך, הוא הולך עם גם בתקופות הכי קשות.
5: אני משוחד, אני משוחד.
4: אז אתה פסול לדעות. לא משנה, תיתן את שלך, אבל בוא נבחר.
2: אני ואנחנו במפה,
4: וגם רובן, וגם וייסי, וגם כולם, בואו שיבחרו כולם.
2: אני ואנחנו במפה, לקחתי את כל השרי אוהדים, הבאתי תזמורת, אתם זוכרים? הבאתי תזמורת ועשינו מזה חגיגה שלמה לאירוע הזה. חבר'ה, אם יש משהו שאני אוהב זה שרי אוהדים, מה שנקרא מופע תורט על מלא.
3: אבל למה, אלי, אבל למה מיכה לא נכנס אתמול? קראת אלה שלום שחררים כבר?
4: קיבלת את הרעיון, מיסטר בן דוד?
2: אהבתי מאוד.
4: יאללה.
2: ושים לב, שים לב, אתה לא רק שקיבלתי... אנחנו מיד
4: הוא מחפש על האורגן משהו.
5: עשה טובה, מי הזכיר לו שיש אורגן? תגיד למי הזכיר לו את הדבר הזה?
4: רון, אני לא יודע, אתה יכול להגיע אליו שם
5: עד שנגמל מזה, מה זה?
2: אוקיי,
5: פומו!
2: טוב, תקשיבו, מכבי תל אביב, חיפה, קצת מוזר ששתי קבוצות אימפריות של הכדורגל הישראלי שלנו, ואנחנו מה שנקרא נדחקו לשעה השנייה מחוסר עניין כלשהו לציבור.
3: אלי, מישהו אליי עם קריקטורה בפייסבוק שרואים את חזיזה ודור פרץ יושבים כאילו בכניסה לבלומפילד ישנים. כאילו... סתם, כאילו משחק שפעם המדינה...
2: אני לא אגיד שזה משחק לפרוטוקול, כי מכבי רוצה להבטיח לעצמה את אירופה, והיא רוצה לנעות את זה, ויש לה גמר גביע, אבל ביחס למפגש וביחס למה ששתי הקבוצות האלה, עם הקהלים שלהם, כן.
3: 3-2, 4-3, היו מפגשים אדירים שהסתיימו בתיקו של שרי, הפיגור של 2-0 של מכבי חיפה.
2: שרי, די, איך אומרים?
4: בכל אורך השנים, איפה ביקרת אליעזר עם הגול של ראובן עטר על פולוקרוב, שהוא מפציץ את הכדור, את המתחת למשקוף.
5: תעשה טובה, גם כשהוא לא פה, אתה מזכיר לי אותו? מה אתה מזכיר לי אותו? מה אתה מזכיר לי אותו, תגיד לי?
3: מי נתן את הגול האחרון בקירת אליעזר?
4: נו.
3: מי?
5: קטן.
3: ניחוש אחד.
5: קטן,
3: לא. לן זהבי.
2: לא.
3: במדי מכבי תל אביב, כן.
6: אזור במדי מכבי חיפה.
2: גם לשם הוא השתחל.
4: איזה ווינר. הלאה.
2: מה יהיה הערב, חבר'ה? מה? קחו שלוש דקות, נתנו לי את זה. מיסטר טל בן חיים, צהוב בנשמה. כן, אדוני?
6: אני חושב שמכבי תל אביב תנצח, אבל עוד פעם, אני מתחבר, אתה יודע, לדברים. עצוב לראות את מכבי תל אביב ומכבי חיפה העונה, שאתה בחודש מאי, יש משחק בבלומפילד, זה אמור להיות משחק 30,000 שקובע על אליפות.
3: אם אני לא טועה, אין סולדאוט אפילו.
6: כן, ובצדק גם. כן. בצדק, אני אומר לך את האמת, כאילו, אתה יודע, מכבי תל אביב, יש לה על מה לשחק, צריך להגיד את האמת. בטעות מפסידה והפועל תל אביב מנצחת, מפסידים את המקום השלישי. זה קטסטרופה במונחים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אני חושב פעם אחת בעשור האחרון סיימו מקום שלישי, ובכל שאר הפעמים ראשון שני, ראשון שני, ראשון שני. אז לסיים מקום רביעי זה קטסטרופה במונחים של מכבי תל אביב. ועצוב באמת לראות, אתה יודע, זה משחק שאמור להיות 30,000 איש, שאמור להכריע על זהות האלופה. וואלה, זה משחק היום כמו הפועל תחתיקווה והפועל תל אביב.
2: טל, איך אתה מתרשם ממנו?
6: ממי, סליחה?
5: ממילר.
2: מקני מילר, איך קוראים לה?
3: קני מילר, כן.
6: קני מילר.
4: הוא היה עוזר
6: של... תשמע, עד עכשיו עושה עבודה טובה, מכבי תל אביב נראית יותר טוב במשחקים האחרונים.
2: אתה משאיר אותו, טל?
6: שאלה טובה, לא, לא משאיר אותו, חושב שצריך לעשות במכבי תל אביב חריש עמוק. גם בצוות המקצועי, גם בצוות המקצועי. אתה לא באמת יכול לדעת אם הוא טוב על סמך חצי פלייאוף, אלי.
2: כן, אבל אני גם אמרתי את זה אתמול, ואז החבר'ה פה סתמו לי את הפה, ובצדק, אמרו, תשמע, נתנו לי כל מיני שמות של חבר'ה שלא ימנו לפני. רובי קין וכל מיני כאלה הגיעו לפה, נתנו.
6: כן, אבל הגיעו לפה בתחילת עונה, בנו קבוצה. פה זה, אתה יודע, זה פלסטר.
2: אבל הוא פה, כן, זה נכון.
6: זה פלסטר, אבל זה פלסטר, זה מישהו שהגיע עם הצוות של רוני דיילה.
2: ובוא, מכבי תל אביב,
6: מכבי תל אביב עשתה עונה לא טובה.
2: אני אשאל את קואוץ', שתיהן באיזשהו מקום דומה במצב שלהם, שתיהן צריכות לבנות עצמם, מה שנקרא, לעשות חריש עמוק לקראת העונה הבאה.
6: ושתיהן בבעיה, אתה לא יודע באיזה בעיה, אין להם שלד, לא למכבי תל אביב ולא למכבי חיפה.
2: למכבי חיפה עוד יש מאמן.
4: לא דומה.
2: יש עוזר מאמן.
6: מה לא דומה, קואוץ'?
4: תגיד לי, אתם בסדר? מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה, היא סיימה את העונה הזאת עם תואר. מה לא דומה?
6: בסדר, ברור, ברור. אני דיברתי על הקיץ.
4: הקיץ?

0: כזה, מה שנקרא...
1: בדיוק, בדיוק.
0: מסך עשן, הדיינה לא טובה.
2: אתה יודע מה זה שמחה של זכייה בגבי המדינה? נו די, טל, אתה זכית.
0: לא, אבל גוטי, אנחנו לא מדברים... גוטי, לא מדברים על הגביע כגביע. ברור שמכבי יוצאת מהעונה הזאת עם גביע, זה נס, זה וואו של הוואו של הוואו, ובסוף זוכרים את הגביע.
1: חד משמעית אתה צודק, אבל בסוף בקיץ צריך לעשות חריש עמוק במכבי תל אביב, עם הגביע הזה או בלעדיו.
0: הקבלתי את מכבי חיפה למכבי תל אביב, שתיהן בקיץ, בוא נגיד, מכל הקבוצות הגדולות, שתיהן צריך להתמודד עם בנייה חדשה של שלד, לא להביא עוד שחקן, פחות שחקן, עם שלד, גוטי, שניהן, שתי הקבוצות.
2: כשאני מסתכל על מכבי חיפה, אז אני קודם כל רוצה להסתכל על הילדים שאותי, לי הם עושים את זה. זה שחקנים שצריכים להיות שחקני הרכב בעונה הבאה. ואוי ואבוי אם בתוך המחלקה המקצועית של מכבי חיפה יעשו סטייה שם. אני מדבר איתך על אינון פיינגזיכט, מגן שמאלי.
1: איזה סטייה יכולים לעשות?
2: לא יודע.
3: תקשיב, אני אומר, תקשיב, אני אומר, אני תעזוב אותך גוטי, הילדים, תשמע, חיפה עכשיו היא בכוננות ספיגה, תבין, לראשונה, מאז שנחתמה הפסקת האש. אתה יודע למה?
2: למה?
3: זה כי שמעתי שקיוף עכשיו צפוי לפתח בבלומפילד. אבל מה, יאמר לזכותו של קיוף, אתה שומע ממך, יאמר לזכותו, זה נתון מרשים לכל הדעות. הבן אדם לא ספק באף משחק שהוא לא פתח בו.
2: יפה. עכשיו אני אמשיך רגע עם המחלקת, עם הילדים?
3: תמשיך, נו, עם הילדים שלך, תמשיך.
2: שלושה שחקנים. פיינגזיכט, רטנר ואלעד אמיר, שאני מקווה מאוד שבמכבי חיפה ידעו איך לשקם אותו ואיך להכין אותו מבחינה פיזיולוגית לעונה הבאה.
0: פייסי פה מדבר גם על גרינברג, לא, אתה, איך קוראים לו? רונצ'וק, איך קוראים לרביעי הצעיר?
1: יחיאל.
0: רון, איפה רון שלנו? איתנו? שומע אותנו?
2: רון ברח, יחזור.
1: איך קוראים לו יחיאל? אתה לא מקשיב?
2: אני אמרתי שפיינגזיכט, אמרתי שאלעד אמיר ורטנר, אלה שלושה שחקנים שמבחינתי שחקני הרכב במכבי חיפה בעונה הבאה.
4: אז אני יכול לחזק ולהגיד ששטייפמן לדעתי אפילו יותר טוב מאלעד אמיר.
2: שטייפמן יותר טוב מאלעד אמיר.
4: מטריה וזה.
0: שטייפמן, זה... זכרתי משהו אשכנזי.
2: אז אני לא מסכים עם רון, וזה בסדר, וזה טוב שיש מגוון של דעות.
0: אבל יש חבר'ה צעירים.
2: בדיוק, יש עם מה לעבוד. מכבי חיפה, מחלקת הסקאוטינג. אתה רוצה?
1: אם אתה תלביש עליהם קואוץ',
2: נכון.
1: כמה זרים טובים, כמה ישראלים בכירים.
2: לא יעזור כלום, נכון.
1: מסכנים הילדים האלה.
2: מסכים איתך?
1: למה בגיל שלהם, עם רמת הניסיון שלהם, לא יכולים לסחוב את מכבי חיפה על הגב.
2: יש לי זר חלוץ למכבי חיפה. אתה רוצה עכשיו בחיפה?
1: אני, רגע, אני, זה שאמרתי לך אתמול?
2: כן.
1: אוקיי.
3: יו, גריסה?
2: אתה מסכים איתי? אתה מרשה לי?
1: 100% מה?
2: מחלקת הסקאוטינג.
1: אני אמרתי את זה על מכבי תל אביב, אתה אומר את זה על מכבי חיפה.
2: מחלקת הסקאוטינג של ערוץ הספורט, טל בן חיים, אמר לי אתמול, חלוץ, גם למכבי חיפה וגם למכבי תל אביב.
4: אני יודע אם אתה רוצה.
2: דבו, ממכבי נתניה.
1: אני מכור אליו, יהודית, אני מכור אליו.
4: מה עם ויטלי? ויטלי דמשקנטה.
1: אחלה ויטלי דמשקנטה, זה לא
2: הקטגוריה.
0: אפרופו להסתכל למצלמה ולהישיר מבט, גוטי, מה עם אבו פאני שנעצת אותו בהפועל תל אביב? נעוץ באדום, אבל בכוכב לפי הפרסום.
3: רגע. אני מוכן להגיד, רגע, גוטי, אל תענה לו, תקשיב.
0: אני מדליק אותה.
3: רגע אחד. גוטי, זה אתה, אני אגיד לך משהו, אתה הבטחת שהוא מגיע לפועל תל אביב, אז זה לא לגמרי לא...
0: אז הבטיח, החתים אותו כבר.
3: אז אני אגיד לך.
0: החתים אותו.
3: הוא הולך להיות כוכב אדום, אבל בקבוצה... בקבוצה, אתה עובר, הקבוצה עם דרבי בסיכון גבוה, ועדים פנאטים, אוקיי? הוא יפגוש שם בעיר את החניך שלך, מסי הצ'רקסי, ביל ברסנטחו.
2: נכון.
3: אתה מבין?
2: לא, הוא לא יפגוש אותו, כי מסי הצ'רקסי פורש.
3: פורש.
0: גודי, אתה הבטחת שאתה מביא לי אותו לבובה, כן?
2: נכון, אני אבטח לך ואני אביא לך אותו לבובה. אתה יכול לשים לו שם באורגן איזשהו... מי? אתה איזה מוזיקה של אוכל ראש ושל אחד שמערבל.
5: אזהרת עירוב, אזהרת עירוב.
2: יפה מאוד, כל הכבוד לך. אני רוצה להגיד...
0: אתה אמרת לי, הוא רפיים חותם בפה.
2: הנה, את רואה, הוא ממשיך. את יכולה לעשות לו עוד פעם?
5: יפה מאוד.
2: אני אמרתי שהפועל הולכים... לשים משהו כמו 600,000 על אבו פאני. אמת או לא אמרתי?
0: בחיית
2: ניקו, אמרתי או לא אמרתי?
0: אמת דיברת. אמת דיברת מה אמרתי.
2: באו, שמו רדסטאר, הולכים לשים עליו, 750,000 יורו לעונה.
1: וואו.
2: שכר. לא מדבר איתך על העברה ומה הוא יקבל מהעברה הזאת.
1: וואלה, תשאל אותי, אבל מה אני עושה אם אני אבו פאני?
3: וואו.
0: נו.
3: נו.
0: בא לארץ?
1: הולך להפועל, אני אגיד לך למה גם.
0: די, תפסיק.
1: איתך למה גם.
3: בכוכב זה...
1: בכוכב, אבל... בכוכב 750 זה על העץ. אם אתה בא ואתה טוב, אתה מקבל...

0: כסף.
1: הוא צודק, אין שם בקרה, אין שם בקרה תקציבית, הוא צודק, אין בקרה.
0: אם אתה בא עכשיו ואתה לא טוב, 750, אתה בא, אתה רואה את הלוקר שלך עם שקית...
1: זה כמו בקפה.
0: הכל לכאורה כמובן, כן, שלא יתבעו אותי, עורכי דין סרבים.
2: שומע,
0: תחתי עם הסרבים. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, כמו דלל, בחברים של נאור,
1: קיבלתי אס-אמס מהעורך דין של לזטית, זהו, אתה בדרך לתביעה.
3: רגע, רגע, תעצור.
0: אמרתי לכאורה, לכאורה.
3: חבר'ה, לכאורה,
0: איך אומרים לכאורה בסרבית? יהודי, תדאג לי רגע, תעשה גוגל טרנסלייט.
3: תקשיבו רגע.
4: לכאורה טיץ'.
3: תגידו, אתם רציניים מה שאמרתם לי עכשיו, יעני חתמו איתו זה על העץ?
0: זה לא, על המון שחקנים, כולל שחקנים ישראלים ששיחקו שם.
4: נאמר סיכם על הערכת חוזה, אחרי חודש הוא חתם בפריז. זה לא שום דבר, כל עוד אין משהו רשמי. הכל יכול לקרות.
1: אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר משהו. הרבה פעמים אנחנו באים ואתה יודע, מטילים דופי בכדורגל שלנו. הכדורגל שלנו מבחינת...
3: מוסר התשלומים?
1: מוסר תשלומים, שכר, זה ברזל.
0: במיוחד בקבוצות הגדולות, כן.
1: בגדולות אני מדבר איתך.
3: ברזל, ברזל, ברזל.
1: ברזל, יש בקרה תקציבית, שחקן שיש לו...
3: גם בקטנות אגב.
1: שחקן שיש לו בחוזה, הבעלים צריכים לשים שם את כל הסכום של כל העונה, את הבטוחות, ואין את זה בכוכב, אין את זה בסרביה.
3: בקטע הזה...
1: אין את זה בסרביה, אין את זה ביוון, אין את זה בטורקיה, אין את זה בקפריסין. אני הייתי בקפריסין.
2: בדיוק לסחורה סילאסיקיס.
1: בדיוק הייתי בקפריסין, והיה לי מסול, יופי של סכום.
2: נו.
1: קרבח.
0: שתי תוצאות לא טובות, שתי תוצאות לא טובות, נכנס 20%.
3: גוטי על העץ?
1: בשלב מסוים.
2: על הקרח, לא על העץ, על הקרח.
0: על הקרח ביום אוגוסט חם.
1: בשלב מסוים זה היה על העץ, ולמזלי קיבלתי טלפון מהפועל תל אביב.
3: אז אולי אם אבו פאני שומע אותנו, עדיף 600 בקיס.
0: עדיף 600 בטונדה, ולא 750 על העץ.
2: על העץ.
0: בדיוק. אבל על העץ בצמרת, למעלה.
4: בטח כבר.
2: ללכת לכוכב זו חוויה, זו חוויה שפעם בחיים.
1: הוא רואה את החתימה עכשיו, הוא רואה את המספרים, מעניין אותו עכשיו על העץ, לא על העץ.
0: חייב לעניין אותו, קואוץ'.
1: לא, לא, אז אני אומר לך שאת אבו פאני זה לא מעניין, והוא בדרך לסרביה.
0: אתה אומר הוא עכשיו בדרכו.
1: It's done deal. הוא לא בדרכו עם אופנוע ים, אבל זה...
4: אבו פאניץ'.
1: אבו פאניץ', זה הסתיים.
2: בקיצור, גוטי, כל הידיעות שלך, איך אפשר, איך אפשר לומר, ניקח אותם ברבון מגמר, אני מבין.
4: כל הליגיונרים.
2: אתה להרבב אותנו.
4: כל הליגיונרים מתבאסים עכשיו.
1: תן ערבוב, תן ערבוב, תן ערבוב.
3: חזרת ערבוב, לתת עזרת ערבוב. בוא'נה, מי לוחץ לי על האורגן? מי לוחץ לי? יסמין, את לוחצת? יסמין, לא לגע, זה אני נוגע בזה, אתה תקשיבי לו.
1: תקשיבי טוב, מה שהיא...
3: אתה
0: פוטרי! יסמין, אתה לב הפועם בחזה.
1: כל הכבוד, יסמין. מאה שהגעת לפה, אנחנו שולטים, אל תתני לו עכשיו.
4: יסמינה, יסמין היא כמו אלונה פה, ואלי הוא כמו ברדה.
3: לא, לא, יסמין, אני מודיע לך מראש, אם את עוד פעם נוגעת באורגן. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
1: יש לך את הגב שלי.
3: אני רואה את זה נלחץ כבר, נלחצתי.
4: בטח כל הליגיונרים...
3: יסמין, אל תקשיבי להם.
4: כל הליגיונרים מתבאסים עכשיו, באים לסוכנים, אומרים לה, אבל חלילי בנאפולי. אומר לו, בסדר, יש לך כוכב, יש לך זה, אל תדאג, אנחנו נדאג לך.
1: אשדוד, הערב, וואו.
3: אשדוד, בואו רגע נדבר עכשיו, צחקנו, נהננו, יופי, ממסמך אשדוד עולה למשחק, אלונה שלמה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, מולה הפועל ירושלים, גם היא משחקת אלונה שלמה, מה יהיה הערב, חברים? עזבו את בני ריינה שתתארח אצל עירונית טבריה, זה כבר, איך אומרים, משחק פרידה מהליגה, אשדוד, ירושלים, יאו, הרדי, הוא הירדי, הוא
4: עד... אז בואי, הנה, זה נותן לך עוד משהו על מכבי חיפה ומכבי תל אביב, יש סיכוי שיהיה הרבה יותר צפיות למשחק הזה, מאשר למכבי חיפה ומכבי תל אביב, בגלל הקרב
3: תחתית. הוא בטוח מעורר יותר עניין.
4: כן?
0: יש על מה לשחק שם.
3: זו האמת, זו האמת, כן, בסדר
2: גמור, פייר אינאף. יש שם מלחמת עולם.
3: יש על מה לשחק, שתי קבוצות גדולות.
1: שרון ממר, זה הסיפור שם.
3: תשמעו שם. אני אהבתי את יעצפן שעשה אותו הפעם, היה כיף, וואלה, התלבש כיף, כיף קיופק יצא לנו.
2: אני מי
1: פה? לא, מספר אחד זה בתוכנית שלכם היה דיילה. מה קרה לך?
0: מה זה מספר אחד ב-15 שנה לדעתי.
2: ותומר לוי.
0: חיקוי הכי טוב שהיה.
1: לא, תומר לוי חזק. אבל דיילה...
0: הכל חזק. דיילה זה לבל אחר לגמרי מבחינתי.
1: דיילה זזה לי הטלוויזיה מעצמה.
3: כן, היה... זה מסוג התוכניות האלה.
1: שלום, זה
4: כוכב. בטופ שלי, בתוכנית הזאת, היה הפרצוף המופתע של אוס בילו שהוא קיבל את הבקבוק לראש.
3: זה אחד הרגעים שאתה אומר, אני שואל את עצמי, פתאום נראה את יצפן קם, כולו רטוב.
1: חכו תראו
4: את... אבל שהוא לא שבר עליו את הבקבוק של הרק נוח.
1: חכו תראו את הפרומו של... חכו תראו את הפרומו. אלי, הפרומו של ערוץ הספורט לכיוון המשחקים של חודש יוני. חכו, תראו,
3: ראיתי. ראיתי, מה אתה חושב שלא ראיתי? לא קיבלתי לראות. תומר שלח לי. מה
2: הספוילר?
3: באמת, ידיעה, יש שם הכוכב, חבר'ה, הקאוץ' נותן תצוגת כוכבות.
0: לא יודע, גם אני צלמתי לפרומו, אבל לא איתך.
1: יש אותך, יש אותך.
3: אבל זה לא הקאוץ'.
1: אתה שם.
3: בוא, אתה נותן שם איזה לוק יפה, סטייל, מדוגה, מסוכס, אבל הקאוץ' השתלט על ה... עשה מעשה וייסי שם, השתלט על האירוע.
2: תגידו, חבר'ה, בא לכם איזה תמליל של מימר?
3: כן. הופה, תמליל זה טוב, לקראת הערב, בבקשה.
2: אז ככה, הוא דיבר את הסער, הוא דרבן את השחקנים לקראת המשחק הגדול הערב נגד הפועל ירושלים. הנה חלק מהדברים שהוא אמר, שימו לב. את השבועות הכי יפים, הכי יפות של הקריירה, העברתי אתכם. איך אומרים? חיבור למועדון זה כמו וייפי. החיבור מיידי, אבל המרחק הסד שלו. תנו הכל. ואם הכל לא ילך לנו טוב, בעזרת השם אני אזכור את השמות שלכם גם לעונה הבאה.
1: הופה.
2: הנה זה מימר, לא נגעתי, הנה.
1: וואלה.
2: קיבלתי בוואטסאפ.
1: אז אתה יכול להפסיד את המשחק הזה גם, הנה תרשום. זה ספיץ' רע מאוד, קוף.
3: וואו.
2: מה אני אעשה? זה מה שהוא נתן?
1: ספיץ' רע מאוד.
3: מה קורה הערב, חבר'ה? קואוץ', מה קורה הערב?
1: תשמע,
3: מימר בהחלטה לא טובה.
0: איזה סיוט זה משחקים של התחתית, אלי, אתה לא מאמין איזה סיוט.
2: הלב, אין, אתה גלן כבדות.
0: גם במשחקים, מה זה גם? גם במשחקים על אליפות, יש לחץ.
2: אבל זה
0: לחץ שונה לגמרי. שונה לגמרי.
3: יש התרגשות, יש איזה מין הזדמנות נורא גדולה.
0: יש אווירת חג. בתחתית, אווירה של... אלוהים ישמור, באמת, אין סיוט כזה. אין, וואלה פחד. אתה אומר, אתה יודע, שיחקתי...
3: פחד, נו.
0: שיחקתי במכבי פתח תקווה, היינו במאבקי הישרדות. אתה כל המשחק חושב מה קורה אם לא ניצחת, ואתה יורד לחדר המשה ואתה רואה את אבי?
2: ביי, וואו.
0: שהוא מחכה לך עם המצ'טה?
2: בוא יחיל, בוא תתקרב אל היחיל, בוא נתן לך אחד.
0: אבל לא, אבי, עזוב, אני לא מתקלח היום, עולה לאוטובוס תוכלך.
2: היה פעם סיפור במשחק של פתח תקווה באחת העונות שירדה, שבאחד המשחקים מהלחץ, אני לא זוכר, שחקן, הלך לשירותים באמצע המשחק, לא? היה איזה משהו.
0: איפה? אצלנו מכבי פתח תקווה?
2: במושבה, כן.
0: וואי, אני לא זוכר דבר כזה.
2: היה?
3: מה קורה היום, קואוץ'?
1: היום אני חושב שאשדוד תנצח את המשחק.
3: אוקיי.
1: אבל אני לא יודע אם זה יספיק לה. זהו. אני חושב שזה תלוי בפועל ירושלים, משחק הרעון נגד טבריה בבית.
2: בטדי, נכון.
1: היא תעשה את המוטל עליה, ושם שוב אתה תפרגן לזיו ארי על זה שהוא עזב את הקבוצה. וזהו.
3: תשמעו, אני לא אפרגן את זיווריה, זיווריה, כמו שאתה אומר, היסטוריה, חבר'ה לוקחים את זה. זה שהפועל ירושלים נחלצת על פניו, נכון לרגע זה, נכון לרגע זה.
1: רגע, בואו נמתין. ברגע שהיא תחלץ, ברגע שהיא...
3: לא, אני אומר נכון לרגע זה, גורקותי עכשיו, עכשיו, עכשיו, במצב שלה כרגע. מי היה מאמין? היינו כחולמים. תשמע, כבר הם היו רגל וחצי, רגל ושלושת רבעי בפנים. מה שנקרא, צמודים בריקוד טנגו סוער עם
2: נראינה. מה אני אמרתי? שבסוף היא הפתעה וזה אחת יצלול למטה.
1: אתה יודע, כמאמן כדורגל, יש לך...
3: אני מופתע מהסיפור של אשדוד.
1: אז זהו, כמאמן כדורגל, פתאום אתה מקבל טלפון, ואתה חוכך בדעתך, אתה יושב בבית, אתה אומר, וואלה, אני הולך עם ג'קי בן זקן, אני לוקח את כל הפרמטרים, ואתה עדיין לא עלית על הרכבת. וואנס עלית על הרכבת, זה נגמר. אתה על הרכבת, והרכבת הזאת היא מצוללת, אתה צולל איתה, ושרון מימר יכול למצוא את עצמו מי מאמן שיכול לאמן בקבוצות טובות.
2: קירות,
1: כמו כן. נתניה, כמו הפועל חיפה, מועדונים, מכובדים, יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, עם יופי של אצטדיון, בליגה לאומית.
3: תשמע, אני, אתה יודע, בסדר, גם ברדה אימן בליגה לאומית את הפועל תל אביב.
1: הבדל גדול מאוד.
2: תל אביב.
1: בין הפועל תל אביב שספרה הוא הבעלים לבין אשדוד.
2: גם אם ספרה לא היה, זה הפועל תל אביב.
1: לא, אבל ספרה היה.
2: אני אומר, גם אם ספרה לא היה, זה הפועל תל אביב. ספרה
1: היה וספרה, ודרך אגב, זה הזמן אני רוצה לפרגן למסיידגו.
0: מסיידגו, נוקאוט למכבי הרצליה.
1: מסיידגו, עזוב הנוקאוט. מסיידגו, נכון לרגע זה, מקום שני בטבלה. מקום שני בטבלה, עולה ליגה. עם כל ההייפ שנתנו לברדה ובצדק, לקחת קבוצה מליגה לאומית, להביא אותה לאירופה, וואלה, הישג עצום של הפועל תל אביב, להסיר את הכובע. מסיידגו, אם הוא מעלה את הפועל רמת גן ליגה, זה נותן לנו להבין שמסיידגו מבין את הנושא
3: שנקבל.
1: בדיוק.
3: עושה
4: מקום שני
1: עצמו,
4: גם עם מכבי חיפה, הביא איתך לילי, היום הוא בנאפולי.
3: ביסס את עצמו. בוא נעני, אחלה מסי.
4: אלי, אני צריך לחתור תרתיך ושתפנה אותנו לפרסומות.
5: וואי, וואי, וואי.
0: זה לא תפקיד.
1: אחרי הפרסומות אני אספר לך סיפור מהסרטים.
4: אז אחרי.
1: הג'ובאני רוסו, אתה תאהב.
3: היידה, פרסומות, קדימה. ספורט של
6: ישראל. פרסומות וחוזרים. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: שלום איתי לוי.
8: שלום אליקו.
7: תרשום רגע.
8: אני רושם.
7: אתה מספר 19, רשמת 19?
8: ברור,
7: 19. רשמת 19?
8: כן.
7: רשמת.
8: מה יש ב-19?
9: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
7: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
8: מה, מופע יענו?
7: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
8: על הכל?
7: רגדניות על הכל?
8: כל הלהקה?
7: כל הנגנים?
8: כל הנגנים.
7: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
7: תירוף.
8: איזה כיף, אני מתרגש.
7: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
8: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
7: מה המספר?
8: 19.
7: לא, של האלבום.
8: 13.
7: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
8: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: רשמת?
8: רשמתי.
7: 19?
8: רשמתם?
7: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
8: השתבח.
7: בערב אחד.
8: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 19?
7: כן.
10: וואי. רדיו לב המדינה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: אין

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר. רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: מפאנל חיפה, שלום לכם חברים!
1: שלום, שלום וערב טוב, אהלן, אהלן, אהלן.
0: כן, נישליס, תכה בנו בשמות. עם מי אתה נמצא?
1: משמאלי, מספר 10 שלנו, קניאס ניסן.
2: חסר 10 באמת למכבי.
1: הבנת כבר מי משמאלו, כי תמיד הוא קופץ והוא לא נותן את האפשרות להציג אותו, אז דורון בנדור משמאלו של קניאס, הוא בבלומפילד, אי שם בתל אביב יפו, עמית פלטקביץ'.
3: מספר 1, הנה תרשום.
0: מספר 1.
3: פלטקה, הנה זה אלי גוטמן, אני אומר לך פה, עכשיו הלכתי ברדיו חיפה, במסדרונות, אמרתי להם פלטקה מספר 1.
0: מספר 1 פלטקה?
4: תודה רבה.
0: כן, כן, הוא אסי כבר מתחמם על הקווים שם,
3: אנחנו רק צריכים של פלטקה.
0: אני רק צריך שהוא יקלל כללה אחת בשידור, והוא מקבל אותה. בום, הוא עולה, הוא עולה על העניין. קניאס בנסיגה, היה שם הרבה מאוד, הרבה מניות שם.
1: מה, מניה ירדה?
0: גם דורון, אבל שניהם הולכים אחורה, לא יודע, פלטקה רץ קדימה.
2: פלטקה בצעדי ענק רץ קדימה, מה?
0: ספר לנו, אנחנו דיברנו בשעה הראשונה שכאילו ימים כתיקונם זה המשחק של המחזור, זה כולם...
1: אתה מרשה לי רגע לסטות מהנושא ל-40 שניות? אולי דקה ו-40 שניות?
0: איזה שאלה.
1: אני הזנתי לכם, ולפני השידור, גוטי אמר שנזון הפרסומות, יש לי סיפור לספר לך, ויש סיפור פגז.
3: מה קרה לך?
1: אז רגע, הייתי שאלה לגוטמן בנושא סיפורים.
3: נו.
1: אני השבוע ראיתי איזה סרטון שחברנו הטוב ג'ובאני רוסו, שתתף באיזה פודקאסט במיימי, איפה שהוא כרגע הוא מתגורר, וגם דיברתי אותו כזה בטלפון.
5: זה לבן של מאיר ארוש, הפודקאסט.
1: ומה המיקו?
5: מי שהפודקאסט זה של הבן של מאיר ארוש.
1: אוקיי. והוא סיפר שם על תרגיל קטן שהוא עשה לך באוטובוס בדרך לאחד המשחקים בהפועל חיפה.
3: ברור.
1: ואני שואל, איך הצלחת אתה כזה מסודר, כזה מאורגן, כזה גרמני?
3: אז בוא אני אסביר לך.
1: איך ג'ובאני רוסו מצליח לקרין פורנו באוטובוס לכל השחקנים של המשחק?
3: אז בוא אני אסביר לך.
5: דבר, אני רוצה לראות לך, גוטי, עכשיו בוא נראה מה יש לך להגיד להגנתך. דבר, גוטי,
0: יאללה. מה זה היה? מה? וואו.
3: תקשיב, אתה שומע מיסטר בן דוד?
1: תפר להם מה
3: היה עכשיו. אחרי אליפות של הפועל חיפה, הוגלנו לשחק נגד בשקטש. לא פחות ולא יותר. יצאנו למחנה אימונים, וכל דרך באוטובוס לאימון היה קסטות. כאלה קסטות אבות.
1: של פעם.
3: של פעם הייתי מכניס להם, לנהג של האוטובוס, הייתי אומר לו דחוף, הייתי מכין להם תקצירים של בשקטש. הם ידעו...
5: חפרן.
3: הם ידעו את הדאודורנט של כל אחד מהשחקנים. יום אחד בא ג'ובאני רוסו, בא לנהג אוטובוס, אומר לו, "This is the cassette."
2: זה גדול.
3: הכניס את הקסטה.
0: פתאום רואים את צחי נוי.
3: בדיוק. פתאום אנחנו רואים צחי נוי. תוך שנייה בעטתי בזה, ונתתי להבין שהייתה פה טעות, ישר קלטתי, ומי שהיה עם החיוך השובבי הזה, זה היה ג'ובאני רוסו, אי אפשר לחוץ עליו, ובאותו פודקאסט, אז שואלים אותו גם מי המאמן הכי טוב שלך, שאלו אותו על שום, על גרנט ועליי, ענה מה שענה, אומר לי, תוך 5 דקות קיבלתי 10 טלפונים מאברהם גרנט.
1: גדול.
0: אוקיי, יפה, גוטי, יפה. סיפור.
1: אז אנחנו נמצאים פה, כמו שהבנתם, אנחנו נמצאים היום בהרכב מלא מפוצלים. אנחנו נמצאים בסקאץ' בר, שזה כאן ברחבה בסמי אופר. המשחק לא פה, בבלומפילד, שלא תתבלבלו, אבל יש כאן בר פגז עם מסכי טלוויזיה ומסך חזק.
5: אז למה אתה לא מזמין אותנו לבר? מה, אתה רק
1: מספר
5: על הבר? למה אתה מספר עליו? תביא את הבר לרדיו.
0: למה? אתה מוזמן, אמר לך אתה מוזמן, מה אתה
5: רוצה? לא קיבלתי ממנו הזמנה עד עכשיו.
3: עוד לא הבנתם שכשהפסדתי את הארוחה, על זה בניתי, נו, מה אתם לא... עוד לא הבנתם, נו, אני חשבתי שבפריז יורד האסימון יותר מהר.
0: לא יורד כלום, אצלי זה אסימון, אצלי ירד משהו אסימון, מה אני אסימונים?
5: יורד לו הטלקארט.
0: בקיצור, אבל איך זה שקניאס ככה שקט? איך זה שקניאס לא רבים?
1: אנחנו מקשיבים לכם.
0: איך זה שהם לא רבים? איך זה שאין אטרו?
1: שאל שאלות על המשחק, תחמם אותנו.
0: אני שואל שאלה, אני שאלתי שאלה, אבל אתם לקחתם אותי לצחי נוי. תגידו, יכול להיות, חבר'ה חיפאים, שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, משחקות הערב, ואנחנו איכשהו נדחקו אצלנו לשעה השנייה.
5: מדברים על אשדוד.
6: כן, תראה, ברור שכרגע ביתר ירושלים ובאר שבע הם הקבוצות החמות בליגה.
0: גם אשדוד דיברנו פה והכל.
6: כן, כי אין עניין מקצועי במשחק הזה מעבר לעניין שהוא מייצר כטראפיק.
0: כבוד ויוקרה נטו.
6: בין שתי המועדונים הגדולים בכדור.
0: יש גם עניין של מיקום למכבי תל אביב.
6: כן, אבל זה עדיין, זה פחות מעניין את מכבי, אולי בגלל שזה הפועל תל אביב שהם יהיו מעליהם, יכול להיות שכן, אבל עדיין.
4: לא, בלי קשר, בלי קשר, מכבי תל אביב לאבד את המקום השלישי, זה אירוע.
1: אה, שלום לך, אתה גם פה, טוב לשמוע לך.
4: כן, לא, אני לא רוצה להפריע, יותר מדי קולות, שלא יהיה לנו פה בלגן.
2: נכון.
4: אבל הוא אמר שזה לא מעניין את מכבי רק בגלל הנקודות עם הפועל. תשמע. מכבי תל אביב מקום רביעי, לך אחורה ותבדוק מתי פעם אחרונה היא לא סיימה בטופ 3.
2: כן, אבל זה גם מעניין את מכבי חיפה, המשחק הזה ביוקרתי, אמנם לא מבחינת תואר ולא נקודות.
4: דעתי מעניין את מכבי יותר המשחק הזה, את מכבי תל אביב יותר מאשר את מכבי חיפה, זו דעתי.
6: אני לא בטוח, תראה, בסופו של דבר ברק בחר ומכבי חיפה התבזו יותר מדי פעמים השנה ועשו תוצאות לא טובות.
4: כן, אבל עכשיו ניצחו פעמיים, יש להם קצת אוויר.
6: לא, עדיין צריכים לעשות הצעה טובה.
1: רגע, אז היום אפשר להפסיד אם ככה? אפשר לבוא על מי מנוחות?
4: לא, אבל אם הם היו באים, כמו שהם התחילו את הסיבוב הראשון של הפלייאוף, עם התוצאות שהם עשו בסיבוב הראשון, הם היו באים יותר בלחץ.
6: אני הייתי במשחק בשנת 87, בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.
4: סליחה, קניאס, לא נולדתי עוד.
3: 10-0.
6: כן. כן, תפסתי יופי של משחק, הגעתי בצהריים.
1: כמה נגמר?
6: 10-0, 7-0 במחצית.
1: הנה שריף קיוף עולה לחימום.
6: 7-0 במחצית, וזה היה סתם משחק, בסופו של דבר סוחרים אותו עד היום, כמשחק אולי הכי גדול בין שני הקבוצות. אולי לא ציטה 93-4, אני גם לא יודע אם נולדת, ב-5-0.
1: נולד, מה, הגזמת?
6: אז, לא, אני צוחק.
3: קניאס, תן לי שלושה שחקנים מתוך כל הילדים, תן לי שלושה שחקנים שהם צריכים להיות שחקני הרכב במכבי חיפה בעונה הבאה. שלושה.
2: אינון נבות ואלדמיר.
6: אינון נבות ושטייפמן בוודאות. אינו נבות ושטייפמן בוודאות.
2: אלעד לא?
6: שנייה, אלעד קודם כל שיהיה קשיר.
2: יהיה קשיר.
6: לא יודע. בוא, בינתיים הוא נפצע. מבחינת האיכות כן, למרות שאני חושב ששטייפמן בעלם יותר טוב ממנו.
2: אה, באמת?
6: כן. תגיד לי, זאת דעתי, אתה שואל אותי?
2: ילד אינטליגנט ברמות הכי גבוהות לבליות בלם. אני לא אמרתי שעכשיו עוד...
6: בוא, הוא שאל אותי אותך.
2: אוקיי, נו. פתאום אלעד אמיר, אתה שם אותו בצד. אלעד אמיר, שכולנו דיברנו, אלעד אמיר, הוא פתאום לא בשלישייה. איך יכול להיות?
0: חבר'ה, אני קורא לכם לסדר, לא מראים השברים, לא מעניינים.
6: אני חושב שיכולים להיות גם...
2: הוא הצביע לך על שלישייה, תצביע על
6: שלישייה. אז כרגע, לפי המגמה שאני מזהה, אני רואה את שטייפמן, שחקן יותר טוב מאלעד אמיר, זה לא עושה את אלעד אמיר, שחקן לא טוב.
0: אני לא מסכים איתך ואני מסכים איתך.
6: אבל מבחינתי השחקן הצעיר הכי מבטיח של מכבי חיפה,
3: מי לא אורגן, אורגן שיחלות ראש?
6: אדם גרינברג זה השחקן הכי מבטיח.
3: אורגן, אורגן, אורגן.
0: לא, רגע. לא, לא, לא, לא לגעת, יסמין, לא לגעת.
6: אתה יודע מה מדליק אותי, דולב? שאני זוכר את הוויכוחים של דור, איתי דורון בן דור על ענן חלילי, שהוא אמר לקבוצת נועה מתוזקת. שאמרתי שזה שחקן של 50 מיליון יורו, אבל בסדר.
2: בוא, בוא נעשה סדר, יהיו שלושה שחקנים לפחות.
4: דורון, היה או לא היה, דורון.
6: היה.
2: הוא מדבר על זה.
4: דורון, אתה מאשר את זה?
2: ממש לא, מי זוכר מה הוא אמר אתמול?
6: אני זוכר.
2: נראה לך שאנחנו זוכרים מה אנחנו
6: אומרים. יש לו בערוץ הספורט.
5: קדימה, שידור אליך, פלטקביץ' בלומפילד. תן לי זמן תוצאה.
0: חבר'ה, יש לנו קצת
1: הרכבים. דקה 7-0.
2: גדול.
6: לא, פלטקביץ' זה הדקה 45.
0: אוקיי. טוב. מה נגיד, חבר'ה, מה נגמר היום? לחלק
2: שאני... נגמר, קודם כל, עגולת הכותרת פדרה, הוא חוזר לסגל אחרי שנה וחודש.
5: שחיינו!
2: שחיינו,
0: אמרתי... יש את החיים לפני הרגע הזה, ויש את החיים אחרי הרגע.
2: בול, חד משמעות. והוא יפתח את האימונים גם בעונה הבאה, ויכול להיות שהוא יהיה חלק ממצבת הבלמים.
1: אבל בואו רגע באמת...
6: אני מקווה מאוד שלא.
1: בסדר.
0: כמה נגמר היום, חבר'ה?
6: אני אומר 1-1.
2: 2-1 חיפה.
1: אני אומר 2-1 מכבי תל אביב.
7: אבל בואו גם... אני גם הולך עם מכבי תל אביב, נראה לי ימוך, הוא נראה את דור פרץ עם ה-GPS.
1: בואו גם, אבל ננסה את זה שפלטקה באצטדיון בבלומפילד, ואנחנו 50 דקות למשחק. מה קורה באצטדיון בלומפילד, פלטקה?
8: האמת די מפתיע, האצטדיון, אני לא רוצה להגיד ריק לגמרי, הקהל השרוף של מכבי חיפה יושב בשערים 4-5, שבדרך כלל מאיישים את אוהדי הפועל תל אביב, מכבי תל אביב מן הסתם ב-10-11, אבל אין כאן עכשיו יותר מ-5,000 צופים. נכון לעכשיו פחות משעה לשריקת הפתיחה, מכבי תל אביב זה המון מלואים.
5: לטקביץ', אמרתי לך, זמן תוצאה בבקשה, תקצר, זמן תוצאה.
6: גדול.
8: דקה שביעית, 0-0.
5: אנחנו בלחץ של משחקים פה.
3: האמת, פלטקי, אני שומע את הקול שלך, אני אומר וואלה, זה כאילו גמר ליגת אלופות כבר היה.
8: כן. אבל תשמע, בסופו של דבר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מי כמוך, מי כמוכם, גם טל שיושב שם, כל מי שקשור לכדורגל, לא משנה המיקום, לא משנה אם זה על תואר, זה יוקרה, זה הקלאסיקו של הכדורגל שלנו, שני מועדוני ענק. מכבי תל אביב מגיע אחרי 1-1 בדרבי, מכבי חיפה מגיע אחרי 3-0 על ביתר ירושלים, יש לנו את הרכבים, אתם רוצים?
3: בטח.
8: מכבי תל אביב, הקבוצה המארחת, הקבוצה הביתית, מליקה בין הקורות. בהגנה יחזקאל, קמרה, אסנטה ורביבו. בקישור סיסוקו, שחר ופרץ. למעלה אנדרדה, סהיטי ואבו פרחי.
3: הוא, אנדרדה חוזר לעניינים.
8: נכון, מנגד מכבי חיפה, קיוף פותח בשער. בהגנה בתאי, איסת, שטייפמן וגולדברג. בקישור אגבר, רטנר ואזולאי. צד אחד קני סייף, צד שני דולף חזיזה, למעלה סטיוארט.
3: תסביר לי למה פיינגסליך לא משחק צהובים?
8: כן, הוא צהב.
1: ותסביר את
5: אלי גוטמן. מלמד, איפה מלמד? התעדה?
1: מלמד, ידעו אותו. מלמד
2: בקצה הספסל כרגע.
1: אבל אלי גוטמן, אני סקרן לשמוע ממך, על זה שמחליטים לתת לשריף קיוף את המשחקים האחרונים עכשיו, אתה היית עושה את זה גם כן?
4: לא. כי מה, מה, מה הגענו?
1: רגע, אתה יכול להסביר לי את זה. לא הבנתי.
6: לא, אני אסביר, אני אגיד מה השיקול של ברק לגבי העניין הזה. שריף קיוף הוא השוער מכבי חיפה בגביע המדינה. חצי הגמר בגלל שמכבי חיפה רצתה להיות תחרותית יותר, היא מן הסתם ירמוקו.
3: זאת אומרת שהיום היא לא רוצה להיות תחרותית.
6: לא, הבטיחו לשריף קיוף שבמקום חצי...
3: מה זה הבטיחו? מה זה חוג?
6: כן, נתנו לו שתי משחקים בפלי אוף.
1: אני לא אוהב את זה.
6: אני גם לא אוהב את זה, לא מתחבר לזה.
8: קודם כל, אם אתה רוצה לתת לו, תן לו נגד הפועל פתח תקווה בבית בסמי
6: עופר.
3: לא רוצה לתת, רוצה לתת לשחק לשחקנים הכי טובים שיש לי.
6: אבל אתם יודעים שיש דבר
8: אני פוטמן 100%
6: גביע לליגה שעושה שוער גביע ושוער ליגה.
3: תגיד, אתה שומע את עצמך? מה יש לך? תגיד, זה משחק נגד מכבי תל אביב.
2: רגע, הלו, הלו,
3: מקודם אומר לי, לא, את שגותי, מקודם אומר לי פלטקש, בקבוצות.
2: גוטי, אני צריך להתפרנס, גוטי, המסעית עם הדולרים למטה.
5: אתה חייב לנו סיפור על ג'ובאני.
2: מה, אני הייתי שומע אתכם, אוכלים את הראש עוד מלא, אבל המסעית פה צופרת לי למטה. אז תראה, מיד יורדים אליך, אוספים את הארגזים. חבר'ה, אני יורד לנהג. חוזר 3-4 דקות, בסדר?
5: יאללה, שוב.
2: תודה לחבר'ה, לכל החברים בחיפה. תודה, תודה, תודה. פרסומות וחוזרים.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
11: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
10: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'.
9: 8-10 בערב. רדיו לב המדינה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: רדיו לב המדינה.
17: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, אלי גודמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
3: אוקיי, חברים. דניאל פרץ, איזה סיפור משוגע.
4: איך מגיע לילד הזה, אלי, איך מגיע לילד הזה. איזה ילד זה. איזה מעבר לזה שהוא יכולות של שוער, שאני לא זוכר דבר כזה מבחינת יכולות.
3: אגב, הוא הולך להיות, לשחק במשחק היקר ביותר בעולם הכדורגל. אם הם מנצחים, פרץ מכניס למועדון סכום מצד אופן שינה בין 224 מיליון כמעט 400 מיליון דולר למשחק. וואו.
4: משחק, עלייה לפרמייר ליג, זה מה שזה שווה. אבל דניאל פרץ, מהרגע שיצא ממכבי תל אביב, שיחק בביירן, הלך להמבורג, לא הסתדר, לא שיחק יותר מדי, סוף סוף
3: מוסד. איזה מוב הוא עשה,
4: מגיע לנחלה, מה שנקרא.
3: איזה מוב.
4: והשינוי שהוא ושאר שחקני הרכש של ינואר עשו בסאות'המפטון, זה פשוט מדהים, כי צריך להגיד את האמת, כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון לעלייה. הם לא היו בכיוון בכלל, אלי.
3: איזה מקום הם היו? אמצע טבלה כזה, דשדוש.
4: עזוב, עזוב את המקום, הם לא היו בכיוון, זה לא היה אחת מהמטרות שלהם.
3: אני זוכר שהוא עבר וכזה אמרנו, בוא נמה בונדסליגה, פתאום הוא הולך לצ'מפיונס, בלי לזלזל בליגה השנייה.
4: לא נכון, דווקא פה ישבנו ואמרנו שזה הליגה, אחרי ה-4-5 הגדולות, זאת הליגה הכי טובה בעולם.
3: נכון, אבל עדיין ברמת יוקרה,
5: לפני דקה הוא היה בביירן. ליגה מאוד קשה, ליגה צ'מפיונשיפ, ליגה מאוד מאוד קשה. ואני חושב שבשנה הבאה, באמת, ואני רוצה לאחל לו מפה, לדניאל פרץ, שבעונה הבאה, התמודד מול שחקנים כמו אלן, כמו איקיטיקה, כמו איסק, כמו סאקה.
3: רגע, קודם כל, גוטי, לפני שאתה שולח אותו להתמודד שם, אני אמרתי אתמול, הלוואי שאני סתם, אני חושש ממקרה מנור וליץ, היה כוכב, העלה אותם, איזה יופי.
5: מה זאת אומרת?
3: אני מפחד שפתאום יהיה כל מיני גרוס לחוכם,
4: אני אומר שאם הם עולים ליגה, אם הם עולים ליגה, הוא הראשון. הוא הראשון בסאות'המפטון בעונה בפרמייר ליג.
3: אני למדתי בליגה האנגלית, זה זכויות שידור, זה לא מתים על ישראל, לא כולם מתים על ישראלים שם.
5: מה?
3: ראה את המאמן של מנצ'סטר סיטי.
4: מה זה קשור? אבל מנור זה לא שהוא לא נשאר בפרמייר ליג, הוא הלך לטוטנה, מה?
3: חבר'ה, היה לו הזדמנות למנור, ליץ, היה איזה רגע שליץ יכלו להחזיר אותו אליהם, והם לא עשו את זה, ואני לא אומר שזה יקרה, חס וחלילה, אבל אני כאילו כבר חושש.
4: לא יכול לקרות, סיפור שונה.
5: בוא נאחל לו קודם כל שינצח את המשחק. בוא נאמר שמבחינה ספורטיבית.
3: רק נגיד, משחק אחד בוומבלי, משחק על העלייה.
5: מדהים, זה טורף.
3: איזה אירוע. יש להם סיכוי מעולה לעלות נגד מי הם? פרלה נגד אל, נכון? הם סיימו את הליגה הסדירה מקום שישי אחריהם, אחרי סאות'המפטון. זאת אומרת, יש להם סיכוי
6: פייבוריטים, בקיצור.
3: הם לא יודעים פייבוריטים, אבל יש להם סיכוי טוב מאוד לעלות.
6: בוטי, מה עם הסיפור על רוסו?
5: לא, סיפרתי, אתה ישן אח שלה.
6: לא, זה מה שאין.
3: ישן, ישן. סיפר, מיקרו, אנחנו...
6: עוד סיפור, אני רוצה עוד אחד.
5: רוסו יש...
3: דפק לנו פה סך אינוי.
7: הם משחקים בגמר מול הל סיטי.
5: נכון.
3: הל סיטי, בדיוק.
5: שמה איתם? הל סיטי, תן לנו...
7: שימו לב, מי שתנצח מקבלת סכום שינה בין 224 ל-396 מיליון דולר.
3: אמרתי את זה הרגע, חבר'ה, מה קורה? אין פה הקשבה. פרלה, אני עוד שנייה מפטר אותך. אין פה הקשבה.
7: אני בדיוק חורט, אני בדיוק חורט על צלחות אליפות קטנות של התוכנית, על תוכנית אדירה שהייתה היום.
5: אוי אוי אוי, תגיד לי, יש לי שאלה לך, מי פייבוריטית, הל או סאות'המפטון?
3: סאות'המפטון.
7: סאות'המפטון ויסמין, שתעלה לנו את האנדר.
3: רגע, לפני יסמין, התוכנית היום הייתה מעולה, כי אני באתי במטרה אחת להדליק פה את שני החברים פה, את שני הגרויס החוכמים, מיסטר קאוץ', מיסטר
4: קנאוץ', מיסטר קנאוץ', מיסטר קנאוץ', מיסטר
5: קנאוץ',
3: מיסטר קנאוץ', מיסטר קנאוץ', מיסטר קנאוץ',
4: מיסטר קנאוץ', מיסטר קנאוץ', מיסטר קנאוץ', מדליק פחמים עם המשקפיים של בבק, אני אעשה לך, אל תדאג.
6: חבר'ה, בואו נזכור כאילו פה. הנה,
4: קדימה.
6: קדימה, יחיאל. אם כן, עורך ומפיק. אלוף ארץ בגלגול מלשינים בשטיח רון מוסקילה. בדיגיטל. מאור בסטקר.
5: בטח.
6: עריכה ותוכן. כשהוא מוצא שידור פיראטי, או לפחות סמרטייה על עין, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין, שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן, זכה בתביעה ייצוגית נגד מי שסיפק לו ביריות פג תוקף אלי ברבק בן דוד. דחה הצעה מפתה לנוח בבית על פני להגיע לכאן אלי גוטמן.
5: אמת.
3: הופה.
6: מחבר רב המחר, פל נעליך מעל רגליך כחיאל בן חיים. והתקשר לטכנאי מחשבים שיעזור לו לקבוץ סיגריה אלקטרונית, מיקו ג'מאל. סיימת, נחזור גם מחר. אז שיהיה לכולנו ערב טוב, גוטי, תמשיך אותי.
5: ושיהיה לכם המשך שבוע טוב.
3: בדיוק. אמן, אמן ואמן.
6: תודה רבה לך, דני.
3: חבר'ה, אנחנו נהיה פה, אם ירצה הכל,
6: בעזרת
3: השם. גם מחר, אוהב אתכם מלא. גוטי, לשתות הרבה קרח, הדלקת אותך.
6: וברכה. וברכה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
0: 8 עד 10 בערב.

0: ימיתי 24 שעות ביממה
1: בחסות מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות 12 ו-13 בנובמבר רק בסוכנות שימון שמש טויוטה כוכבית 5794
2: רדיו לב המדינה
3: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2
10: מסתבר זה תמיד פעמיים
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: אספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק בבוק, כל נסמכים בזול. בזול.
4: בואו לענות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש
5: 2.
6: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: רדיו לב המדינה.
9: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
10: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזאתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה ועוד 4 מטיילים ישראלים נוספים נפצעו בינוני וקשה. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו הצהרה משותפת בחשפו את המתווה לערכת הלימודים בחופש הגדול. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם אוסרת כי באוצר מגלים סביעות רצון על כך שהצליחו להאריך את שנת הלימודים וכן על כך שהצליחו להכניס גורמים חיצוניים שילמדו בתוך בתי הספר. השר סמוטריץ' הבטיח כי התוכנית תצמצם פערים לימודיים ותאפשר להורים לחזור לעבוד ולהניע את המשק.
13: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים בהם לא התקיימו לימודים בתקופת שאגת הארי. התוכנית נשענת על שני עקרונות מרכזיים. ראשית, תעסוקת הורים. אני קורא להורים, תעודדו את הילדים ללכת ללמוד ולרכוש ידע, ואתם תוכלו להתפנות לעבודה. עיקרון שני, למידה אפקטיבית. לא נקיים קייטנות או מסגרות שמזכירות שמרטפייה, אלא מנגנון שמקנה למידה, מגשר על פערי הלימודים במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. תגבור לימודים ושיעורי עזר פרטניים בתוך המערכת בצורה זולה, נגישה, שמגשרת על פערים מעבר לשעות ובמסגרת תלוש השכר של המורים.
12: שוטרי יסם תל אביב זיהו לפני זמן קצר באזור אצטדיון בלומפילד אדם שאוחז בידו פטיש, אותו על פי החשד תכנן להכניס למתחם האצטדיון. החשוד נער בן 17 נעצר ועבר לחקירה בתחנת המשטרה ביפו. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים, וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
14: ב-14 בדצמבר יצאו 4 נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק 3 מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה גבוהה, אנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
17: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
1: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.

ערב טוב לכם, חם בשטח, רדיו לב המדינה, מתקדמים בצעדי ענק אל הסופש וגם אל חגיגות יום ההולדת שלנו כאן. כן, אנחנו כבר לא צעירים, אבל נהנים מכל רגע, מקווה שגם אתם, והזדמנות גם לחגוג את זה, את יום ההולדת של התוכנית, גם על זה נספר לכם ממש עוד מעט, אבל קודם נפתח כמו שצריך ונאחל שיהיה ערב מצוין. אנחנו כאן עד 10. גם עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם, אייל וולקוביץ', וגם עם בקשות השירים שלכם כל ערב, אנחנו גם קוראים את כל מה שאתם שולחים לנו, וחלק גם משמיעים כאן בשידור, אז מוזמנים לאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, לכתוב כל מה שאתם רוצים, וכמו שסיפרתי ממש לפני רגע, אנחנו ממש בעוד פחות משבועיים, עם חגיגות יום ההולדת גם שלי, גם של התוכנית, ויהיה כאן כיף גדול, אז תרשמו לעצמכם, 28 במאי, החל מהשעה 8, אנחנו כאן לחגיגה אמיתית, בתקווה שחוץ מזה נשמע רק בשורות טובות ומוזיקה טובה, לזה אנחנו דואגים. נפתח עם נסרין, ושוב, תשמרו על עצמכם, סו בזהירות, ויאללה. ערב טוב שיהיה, אה?

0: סתם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

השעה השנייה ליום רביעי, עוד רגע הסופש, ואנחנו יוצאים לדרך רשמית כאן ברדיו לב המדינה, עם כל מה שחם בשטח, ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, ואני רוצה להזכיר, 28 במאי, חגיגות יום ההולדת של חם בשטח, שידור מיוחד החל מהשעה 8, אל תפספסו את זה.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואני רוצה להזכיר לכם שב-28 במאי אנחנו כאן בחגיגות יום ההולדת שלנו, אז תרשמו לעצמכם להיות איתנו בשידור, תוכנית מאוד מפתיעה, מרגשת, לי מקווה שגם לכם, ויאללה זה קורה ממש אותו, אז מחכה לכם. עכשיו, קבלו את ג'סיקה.

0: גלי ברב מיארה, היועמ"שית, מבקשת מבית המשפט לקבל את העתירות נגד המינוי בשל המעורבות במעצר של
1: הקטין.
0: אורי אלמק, כן, הקטין אלמקייס, שמטילה צל כבד על תור המידות של גופמן. היא הוסיפה, ראש המוסד העביר לי מכתב חסוי ומהותי בקשר למינוי. האם יש מכתב כזה?
1: ראש הממשלה שתיר את פרסום הפרוטוקולים הסודיים סביב השאלה הזאת, ולפי מה שפורסם, אין אמירה כזאת מצידו של דדי ברדר.
0: אתה אומר שלפי הפרוטוקולים שהוצאו על פי חוק,
1: אין אמירה... על פי סמכותו של ראש הממשלה להתיר.
0: על פי סמכותו של ראש הממשלה, אין אמירה כזאת של דדי ברדר. אז מאיפה היועץ המשפטית לוקחת את זה?
1: אין לי מושג. הדבר הזה ייבחן וייבדק ויונח ומונח כבר בפני בג"ץ שדן בעתירה נגד המינוי. אם הדבר הזה נשלל על ידי דדי ברנע, זה סוג של רעידת אדמה, התנגשות טקטונית בין היועצת המשפטית לממשלה מול ראש מוסד.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
0: והשבוע עורך הדין ציון אמיר טוען שאם מסתבר שלא קיים מסמך של ראש המוסד היוצא דדי ברנע נגד המינוי של רומן גופמן למחליפו, זאת תהיה רעידת אדמה טקטונית. עוד בתוכנית, השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם, וחברת הכנסת טלי גוטליב.
2: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רדיו לב המדינה.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: רק בברום, קונים שמחים בזול.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, זמן גם לקרוא קצת את מה שאתם כותבים לנו, במיוחד לויקטור, כדאי שתאזין עכשיו, כי הבן שלך מאוד אוהב אותך ואומר שיש לך עסק שהצטרף אליו לאחרונה, ואף פעם לא ביקש כלום בשביל עצמו, תמיד היית אבא הכי בעולם, וזה באמת מרגש אותנו מאוד לקרוא, שתוך כדי עכשיו בעבודה הוא רוצה שאת השיר הבא תשמע, והוא מקדיש אותו לך, והוא מוסיף גם איזה מלך אתה, אז גם מאיתנו, ויקטור, זה בשבילך.

0: חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, לכל מי שכתב, כל מי שהזין. תודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר, עם אורח מיוחד, ואתם מוזמנים להיות איתי החל מהשעה 8. לילה טוב.
1: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: 19. רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות על
2: הלהקה?
1: רקדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: עירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן.
3: וואי. רדיו לב המדינה.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.

0: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור,
1: 19. רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
0: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
2: כל הלהקה?
1: רקדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19, 19?
1: כן, כן, כן, כן.
2: וואי, וואי.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה!
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
1: לא, לא, לא.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

חם בשטח עם אייל וולקוביץ. אייל וולקוביץ חם בשטח. וולקוביץ 8 עד 10 בערב.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש שתרח לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי איתך.

שואל את עצמי על איך שזה נגמר, איננו, איננו.